0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: I'm leaving town this morning.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 5 жніўня.
4: Поспехі і факапы дэмсіл за 6 гадоў эміграцыі ад Святланы Ціхановскай.
6: Сама сутыкнулася з тым, што мне там не адкрылі банкаўскі рахунак тут у Польшы пасля пераезду. Ну, я ж такой жа чалавек, як і вы ўсе.
5: Мінскі Брусель, ці ёсць шансы для дыялогу?
7: А історія пра то, што он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для, ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдёт, но для аналітики, экспертов всерьёз так говорить нельзя, ребята.
4: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
8: Характер его больше сейчас напоминает тропический.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з моманту перад апошніх прэзідэнцкіх выбараў, якія цалкам змянілі Беларусь.
2: Праз фальсіфікацыі тысячы людзей выйшлі на вуліцы. Сілавікі жорстка падавілі пратэст, праз гэта яшчэ больш людзей выйшлі на вуліцы. А сілавікі зладзілі маштабныя рэпрэсіі, якія працягваюцца дагэтуль.
1: Праз гэта краіну пакінула 2 мільёна чалавек, у тым ліку высокакваліфікаваныя спецыялісты, дактары, настаўнікі, інжынеры.
2: Тады, 6 гадоў таму, новая беларуская апазіцыя на чале са Святланы Ціханоўскай ставіла на мэце зрабіць так, каб Лукашэнка пакінуў пасаду, і ў краіне адбыліся новыя дэмакратычныя выбары, але не атрымалася.
1: Пра дзейнасць дэмсілу ў выгнанні цягам гэтых 6 гадоў, іх поспехі і факапы Святлана Ціханоўская расказала ў эфіры Еўрарадыё.
3: Ну, я, канешне, звярну ўвагу на дасягненні, бо гэта тое, чаго бракуе, ну, увогуле, чамусьці беларусам хваліць адзін аднаго і звяртаць увагі менавіта на некія поспехі. Што я магу назваць за апошні год, ну, з такога выбітнага, бо там шмат было працы зроблена ў розных накірунках. Напрыклад, гэта тое, што пачалі вызваляць людзей. Я разумею, зараз крытыкі ўсе нападуць, што там тая Ціханоўска ўвогуле нічога не зрабіла для вызвалення. Гэта ўсё наратывы ведаю, але без трымання тэмы беларускіх палітвязяў на павестцы, у амерыканскай павестцы, то нічога б гэтага не было. Людзей пачалі вызваляць, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы ціску і развязу, дзякуючы працы дэмакратычных сіл. Калі я кажу дэмакратычных сіл, гэта шырока. Гэта не толькі офіс там ці кабінет, это ўвогуле праца ўсіх беларусаў. Па-другое, я б адзначыла тое, што пачалі крымінальную справу супраць Лукашэнкі ў міжнародным крымінальным судзе. Вы ведаеце, хто сочыць, што мы вельмі доўга гэтага дабіваліся, мы амаль што згубілі надзею, але крок за крокам рабілі ўсё, каб гэта адбылося, і гэта адбылося. Хачу тут у эфіры падзякаваць яшчэ, канешне, нашым літоўскім партнёрам. І я думаю, што трэцяе, што б я адзначыла, гэта новая дынаміка ў супрацы з украінскім бокам, мой візіт у Кіеў і працэсы, якія распачаліся пасля гэтага, больш на працоўным узроўні, але гэта ўжо сістэмная праца, гэта такая фармалізацыя адносін і, я думаю, прызначэнне, канешне, спецпрадстаўніка і тое, што Украіна відавочна зрабіла свой выбар, і тут ужо за намі праца, там за Украінай, каб у канструктыўным руслі з нейкімі вынікамі гэта праца адбылася. А паміж іншага, там можна шмат чаго назваць. Там шматлікія кейсы, калі дапамагалі беларусам з Беларусі з'ехаць і ў розных іншых краін атрымаць візы. Гэта і кейс з Іспаніі, што пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты і гэтак далей. То бок, ну, за год шмат працы і рэзалюцыі, якія, можа, нікому не цікавыя увогуле там для звычайных беларусаў, але яны маюць вялікае значэнне для фармавання палітыкі, што тычыцца Беларусі. Калі глядзець там назад за 6 год, яшчэ раз хачу падкрэсліць тое, што мы змаглі выстаяць, змаглі пабудаваць структуры, змаглі адзінства захаваць, і тое, што все гэтыя 6 год нашы партнёры паказваюць нам падтрымку, паказваюць салідарнасць. Я проста пра падтрымку нават хачу сказаць, што вы разумееце, што скарачаецца падтрымка ўвогуле розным краінам ад таго ж еўразвязу. Мы змаглі адстаяць падтрымку для беларускага грамадска-дэмакратычнага руху, беларускі медыя на тым жа ўзроўні. Гэта таксама шмат высілкаў было зроблена, але ж, ну, чамусьці мы пра гэта забываемся час ад часу.
4: Тут асноўнае тады пытанне і прэтэнзія ўзнікае. Я думаю, вы добра пра гэта ведаеце, і вам гэта агучвалі, і самі вы чыталі, калі ўзнікаюць тэмы грошай, то пачынаюцца размовы. А дзе тыя 400 мільёнаў, якія там былі выдаткаваныя на беларускую дэмакратычную супольнасць, хто іх там раскраў, куды яны пайшлі і гэтак далей, гэтак далей. Колькі разоў мы гэтую тэму абмяркоўвалі з абсалютна рознымі людзьмі, ад таго ж самага Андрэя Егорова, які добра ведае, як працуюць вот гэтыя усе схемы, ён проста тэхнічна тлумачыў, як гэта ўсё размеркаванне адбываецца, да палітычных тлумачэнняў, не далі учора с Марго Ворыхавым Ворыхавай мы таксама гэтую тэму уздымалі. Але калі вы чуеце такія прэтэнзіі, калі вам кажуць Ціхановская там украла столько-то грошай, вот такія у вас рэакцыі, што вы можаце адказаць на это?
3: Ну я ўжо на гэта толькі усміхаюсь, бо я разумею, што гэтая грашовая тэма, яна самая трыгерная, яна вельмі моцна выкарыстоўваецца рэжымам, каб пасеяць нейкі недавер, каб раз'яднаць. Бо тыя людзі, якія не паглядзелі Ігорава, якія не паслухалі Ворыхавы, якія не пабачылі вось вашых эфіраў, дзе ўсё гэта тлумачылася, і калі ім вось закідваеш эту прапагандыйскую інфу, там укралі, тут падзялілі, ну гэта ж заўжды было, наколькі я разумею, нават і да 20-го году, то ну адразу такая рэакцыя, ах, дай на такі сікі. І таму уся інфармацыя ёсць у доступе, да? Ужо сколькі раз тлумачылася, як размяркоўваюцца грошы і як людзі імі карыстаюцца, таму ведаючы, што ў мяне няма соцін мільёнаў, мільярдаў і гэтак далей, проста я ўжо ціха і стомлена усміхаюся.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука са Святланай Ціханоўскай. Гаворка прымеркаваная да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і тычыцца поспехаў і факапаў дэмсіл у выгнанні.
4: У дэмсіл, як мы ўжо сказалі з вамі, ўсё ж такі за гэтыя 6 гадоў былі досыць і такіх непрыемных момантаў, такіх паразаў, да якіх можна прылічыць і тое ж самае справа «Чорнай кнігі Беларусі» і «Гаюна», і кейс Мельнікавай, і сітуацыя з Алінай Харысавай, і гэтак далей. Якія асабіста вы для сябе зрабілі высновы з гэтых сітуацый? І вось пытанне, якое нам даслалі з гэтай нагоды, ці ёсць у вашым асяроддзі праблемы з даверам?
3: Ну, перш за ўсё, мы павінны разумець, што вось кожны кейс, які вы прылічылі, гэта ўсё роўна асобныя кейсы, і там розныя падставы для болю. І у розных кейсах розная колькасць людзей терпіць. І для мяне, канешне, самы вялікі боль, калі за такіх кейсаў людзі апынуваюцца ў турме ці павінны з'язджаць з краіны. Якія высновы? Тое, што ўсё роўна 6 год прайшло, людзей атакуюць, і людзей будуць атакаваць, бо дэмакратычны рух Беларусі, ён моцны, ён вельмі ўплывае на сітуацыю, на меркаванне пра Беларусь, на адносіны да Беларусі, да рэжыму, і таму рэжыму хочацца нас знішчыць. Я, напрыклад, вось калі мне кажуць, вось там кейс Мельнікавай, вы там несеце за яго адказнасць. Я думаю, што яшчэ ў кейсе з Анжелікай я асабіста магла зрабіць. Ну, нічога. Ёсць розныя ініцыятывы, якія прапаноўваюць нейкія практыкаванні, як забяспечыць сваю асабістую бяспеку, там, сваіх соцсетак і так далей, каб не камунікаваць з ДБшнікамі, як распазнаваць іх і т.д. і т.п. Але ж, ну, гэта ўжо пэўная адказнасць кожнага чалавека, ці следаваць гэтым парадам ці не. То бок мы не можам кожнаму чалавеку прадставіць такого тэхнічнага падкованага супрацоўніка, які вось будзе дбаць. Ну гэта ўжо кожнага адказнасць. Напрыклад, у камандзе офісу у мяне ёсць давер да кожнага чалавека. У нас ёсць шмат узроўневыя праверкі, і ўсё-такі можа там шмат год разам. І, канешне, людзі ў кожнай арганізацыі павінны таксама ставіцца не то, што з падазрэннем да кожнага, але ж усё роўна, ну, разумець, што КДБшнікі таксама не спяць, яны выконуюць сваю працу і могуць і наймаць людзей, і там праз страх, праз ціск там вымушаць іх нешта рабіць, але ж гэта не павінна падрываць давер да ўсяго. Вось гэтыя адзінкавыя кейсы не павінны падрываць давер да ўсяго руху і да ўсіх арганізацый.
4: Я звярнуся яшчэ да тэмы. Пачну, можа быць, таксама з прэтэнзій, якія выказваюцца і офісу, і вам асабіста, але тут больш праблема сапраўды не ў прэтэнзіях, а ў тым, што мы маем. Маем пэўныя, ну, такія праблемы, якія разрешыць. Як іх можна? От абвінавацяць і офіс, і кабінет, і каардынацыйную раду, ну, усе дэмакратычныя структуры ў тым, што яны, ну, нібыта, жывуць ужо сваім жыццём, а от ездзяць на канферэнцыі, там у пасе, там па міжнародных нейкіх такіх сімпозіумах, і адарваліся ад жыцця, не ведаюць праблемаў простых беларусаў, не вырашаюць гэтыя праблемы, а гэтыя праблемы таксама вось пытанне, якое нам даслалі да эфіра на мове арыгінала. Светлана, агромнае количество беларусаў сидит вообще без документов. Паспарта прасрочаны, дела на міжнародную защиту или ВНЖ рассматриваются годами, люди получают отказы, без документов нет ни банковских карт, ни легальной работы. Что конкретно конкретно делает кабинет, чтобы принимающие страны ускорили эти процессы и дали людям хотя бы временное право на жизнь и работу в период ожидания? Почему от некоторых представителей Демсил до сих пор можно услышать, что проблемы с легализацией преувеличены и нема кейсов, когда тысячи людей находятся в отчаянном положении и не могут даже забрать одобренные документы? Собирается ли кабинет признать масштабы этой катастрофы?
3: Ну, перш за все хочу сказать, что мы, как политичная структура, мы завжди поднимаем это питание. 2 тижні тому Павел Павлович, он был у Министерства внутренних справ, менавіта по этих питаннях, и мы завжди подкресливаем, что белорусы – это незвычайные мигранты, которые приехали в Польшу за лепшей долей, мы мигранты вымушены. И, конечно, ставится треба до белорусов особенно, лишь мы повинны разуметь внутрополитичный контекст и такие вогули у Европе антимиграционные настрои, и никто не працует супрать белорусов. Беларусам хочуть допомогти. Але ёсць законы, ёсць Беларусь краіна суагрэсар, і увогуле, ну вось гэта добрая воля Польшы, што яны так шмат робяць, каб беларусам тут было больш-менш комфортна. Яны не павінны гэта рабіць, і мы як бы ну, удзячныя, канешне, вельмі за гэта, але мы і перыядычна мы падкрэсліваем праблемы гэтай пенсіі, гэтай і дакументы, доўгае чаканне, і ўрад ведае пра гэта. Але што нам, я думаю, што нам не хапае, гэта больше громадской активности тут. Не Тихановская по кабинетам не поворошаю все пытания. Бо часа-часу я чую, белорусов не бачно, а белорусы там не удельничают. Мы их не чуем. Пусть каждый там тихо-тихо там спробует эти проблемки вырашить, а нас увогуле, где те полмиллиона белорусов, которые зараз у Польши, ну там 300 тысяч, не ведаю. То бок, калі завеш на акцыі, каб людзі прыйшлі і пабачылі колькасць беларусаў, людзі не хочуць хадзіць, ці лянота, ці баяцца, ці яшчэ што. А як пабачыць маштаб праблемы, ну, калі нас не бачна. І таму праблемы гэта заўжды абмяркоўваюцца. Я думаю, што тое, што сітуацыя хоць не пагоршылася, гэта ўжо добра, бо я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што ёсць такі антыміграцыйны настрой у Польшы ў тым ліку. Таму я ведаю пра праблемы з тэрмінамі выдачы дакументаў. Я сама сутыкнулася з тым, што мне там не адкрылі банкаўскі рахунак тут у Польшы пасля пераезду. Ну, я ж такой жа чалавек, якія вы ўсе. Але ж ну, нельга сказаць, што адмаўляюцца вырашаць гэта праблема. Просто гэта павольна, гэта не прыярытэт, ну, там, не першы прыярытэт, скажам так. Ёсць шмат унутраных праблем у Польшы і украінцы тут, і беларусы. То бок, у мне няма такого адназначнага адказу, калі адбудзецца і будзе тут суперкамфортна беларусам жыць, але тое, што над гэтым пытаннем працуем, і мы пра іх не забываемся. Я яшчэ раз хочу сказаць, што Павел Павлович вельмі моцна дбае пра гэтыя праблемы тут на тэрыторыі Польшы, гэта я магу сказаць усёй адказнасцю.
4: Дарэчы, здзівілі, што і ў вас, аказваецца, узніклі праблемы з адкрыццём банкаўскага рахунка з-за беларускага пашпарта?
3: Ну, у меня протерминованный пашпорт белорусский, у меня были литовские документы, и ну, пошла, отмовили, теперь вот буду спробовать еще у яким. Так само
4: консультуйся. А то вот до этого часу еще не вырешено пытание?
3: Не вырешено.
4: Я думал, что там Тихановская пошла, сустрелась, ну, я не ведаю, там, с Навроцким, той дал загад, ну, как у нас.
3: Не, ну, это так не робится. Так это не робится, и я не буду там своим становищем выкарисовывать его.
4: Службовое становище не выкарисовывать. Неправильный подыход. Надо корыстаться махчимостями.
1: В эфире Еврорадио была Светлана Тихановская. Яна рассказала про дейность Демсил у эмиграции за опошние 6 годов.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее у программы Евразум.
1: Минск и Брюссель. Те есть шансы для диалогу.
5: История про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребята.
2: Чому великая спека для Беларуси теперь норма?
6: Характер его больше сейчас напоминает тропический.
1: Сустранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. На 77-м годзе жыцця трагічна загінуў былы дзяржаўны трэнер зборнай Беларусі па акадэмічным веславанні Валерый Гайдук. Пра гэта паведамляе прэс-служба Беларускай федэрацыі веславання. Валерый Гайдук узначальваў нацыянальную каманду з 1991 па 2003 год. Пад яго кіраўніцтвам у 96-м годзе Кацярына Хадатовіч, цяпер Карстэн, заваявала першы ў гісторыі незалежнай Беларусі алімпійскі залаты медаль на гульнях у Атланце. Абставіны трагедыі не паведамляюцца. УЕФА змяніў правілы дыскваліфікацыі за жоўтыя карткі ў еўракубках. Цяпер футбаліст або афіцыйны прадстаўнік каманды будзе прапускаць адзін матч пасля 4 папярэджванняў замест 3. Пра гэта паведамляе прэс-служба арганізацыі. Пасля гэтага дыскваліфікацыя будзе наступаць за кожную наступную чотную жоўтую картку – 6, 8 і далей. Змены звязаныя з павелічэннем колькасці матчаў на агульным этапе Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы. Махамед Салах працягне кар'еру ў турэцкім Трабзанспоры. Пра гэта паведамляе інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго інфармацыі, 34-гадовы егіпецкі вінгер падпіша з клубам 2-гадовы кантракт. Раней Трабзанспор афіцыйна пацвердзіў, што вядзе перамовы з футбалістам. Салах стаў свабодным агентам пасля сыходу з англійскага Ліверпуля, за які выступаў 9 гадоў. Прэзідэнт Федэрацыі футбола Іарданіі прынц Алі бін Аль-Хусейн выступіў з рэзкай крытыкай на адрас ФІФА. Паводле яго слоў, нацыянальная зборная сутыкнулася з праблемамі пры атрыманні амерыканскіх віз для заўзятараў, дадатковымі падатковымі выдаткамі падчас чэмпіянату свету і затрымкай выплаты прызавых за Кубак арабскіх нацый. Акрамя таго, Аль-Хусейн заявіў, што падчас мундыялю яму нібыта намякнулі, падтрымка Джані Інфантіна можа дапамагчы Іарданскай федэрацыі. Прэзідэнт федэрацыі назваў такую сітуацыю шантажом і заявіў, што не будзе падтрымліваць кіраўніка ФІФА. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергея Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе Генеральная пракуратура. Міхалок прызнаны вінаватым паводле часткі 1 артыкула 130 распальвання расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або важнейшая, і часткі 1 артыкула 368 абраза прэзідэнта крымінальнага кодэкса. Як сцвярджае пракуратура, ў 2021-2022 годах музыка размещал на YouTube-канале «Брутта Ностра», а так само у супольностях своего гурта у соцсетках видеозаписи с негативной оценкой Александра Лукашенко, выявленной у непростойной, у тым ліку ненормативной форме. Справа разглядалася у парадку специальной вытворчасці, покольки, як отзначає прокуратура, обвинувачены покинул Беларусь у 2020 годе. Брытанская актрыса Саманта Мортан заявіла, што ўжо год не атрымлівае новых роляў пасля завяршэння здымак фільма Крыстафера Нолана «Адысея». У падкасці «Happy Sad Confused» двухразовая намінантка на «Оскар» сказала, што адной з прычын можа быць яе ўзрост. Цяпер ёй 49 гадоў. Мортан адзначыла, што нягледзячы на досвед і працу з добрымі агентамі, кінаіндустрыя моцна змянілася. Паводле яе слову, запрашэнне Нолана на ролю ведьмы Цирцеі у «Адысеі» вернула ёй упэўненасць, што яна ўсё яшчэ можа атрымліваць важныя ролі. Актрыса вядомая па фільмах «Асаблівая думка» у «Амерыцы» і серыяле «Хадзячыя мерцвякі». Мортан таксама узгадала адзін з самых цяжкіх момантаў кар'еры, калі пасля завяршэння здымак фільма «Яна» яе голас для персанажа Саманты замянілі на голас Скарлетт Йоханссон. Апошнія гады ў музычнай індустрыі шмат гаворыць пра тое, як ціск з боку публікі ўплывае на стаўленне артыстаў да ўласнага цела. Тэйлар Свіфт і Лорд раней расказвалі пра праблемы з харчаваннем і няўпэўненасці за пастаяннай увагі да іх знешнасці. Цяпер у цэнтры такой дыскусіі апынулася Арыяна Грандэ. Аднак, у адрозненні ад калег, яна сама не ініцыявала гэтую размову. Пасля прэм'еры фільма «Уікед» і «For Good», выхаду новага альбома і падчас тура «Eternal Sunshine» фанаты пачалі актыўна абмяркоўваць змены ў знешнасці спявачкі. Прадстаўнікі Грандэ заявілі, што пасля завяршэння тура яна хоча на некаторы час адысці ад публічнасці праз пастаянную ўвагу і крытыку. Сама артыстка адзначыла, што часам людзям патрэбны перапынак і неабходна ўсталёўваць асабістыя межы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Раніца з грацыяй.
1: Таксама перадаю вам прывітанне ды запрашаю на ранішні эфір разам з беларускім радыё Рацыя 6 жніўня. Сёння на самы пачатак нашага эфіру, звычайна традыцыйна, хартаем календар. Ну вось, напрыклад, давайце прыгадаем некаторыя падзеі, такую важную падзею выкраслім з мінулага гэтага дня. 6 жніўня, год 1517, менавіта ў гэты дзень Францішак Скарына выдаёў Празе першую друкаваную ўсходнеславянскую кнігу «Псалтыр». З гэтай даты вядзе адліка беларуская кніга друкавання. Ну і, напэўна, пра гэту дату абавязкова варта памятаць.
0: Раніца з грацыяй.
1: Картаем календарную, вядома справа, што іншыя абсалютна цікавыя падзеі ў мінулым гэтага дня адбыліся. У год 1409 вялікі магістр Тэўтонскага ордэну распачаў вайну з польскім каралёствам ды вялікім княствам літоўскім. У 1492 годзе Александраў прывілей, адзін з юрыдычных дакументаў пра дзяржаўны лад краіны, якія папярэднічалі статутам вялікага княства літоўскага. Менавіта з'яўляецца ў гэты дзень. Мінулае стагоддзе, 1945 год, першы ў гісторыі баявое ўжыванне атамнай зброі, бамбардаванне амерыканцамі гораду Хірасіма ў Японіі. Такія падзеі былі ў мінулым, а што чакаецца ў сённяшнім дні, то наперадзе абавязкова ў нашым ранішнім эфіры распавядзем, які традыцыйна пачынаем з навінаў. Гэта беларуская радыёрацыя, 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. У студыі Ўлад Грыневскі запрашаю вас на ранішні эфір. Будзем з вамі разам далей.
2: Радыё
1: Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная
1: FM-станцыя. 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь». Літоўскія памежнікі выявілі ўжо трэці падземны тунэль з Беларусі ў Польшчы. Беларусы аштрафавалі за тое, што мала адпачываў.
1: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Лукашэнкаўскія сілавікі актывізавалі спробу збору звестак напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь», якая пройдзе з 7 па 9 жніўня ў Варшаве. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Невядомыя аканты пішуць беларусам і распытваюць, ці плануе чалавек на яе паехаць, як да яе рыхтуецца. Адзін з такіх акантаў прадставіўся Сергеем з Мінска. У сувязі з гэтым арганізатары канферэнцыі раяць карыстайцеся толькі іх афіцыйнымі каналамі, быць насцярожанымі да сумніўных журналістаў і актывістаў. Любыя прыватныя запыты ад незнаёмых асобаў, якія прадстаўляюцца рэпарцёрамі ці грамадскімі дзеячамі, варта разглядаць як спробу спецслужбаў атрымаць вашы асабістыя дадзеныя. Таксама не згаджацца на так званыя простыя даручэнні, напрыклад, на час стаць фатографам, зрабіць запіс ці перадаць матэрыялы, бо гэта спроба вербоўкі, уцягвання ў супрацоўніцтва з сілавікамі. Калі вам напісалі лукашэнкаўскія спецслужбы, то рабіце скрыншоты паведамленняў, блакуйце акант таго, хто напісаў, і надавайце агалоску, калі ёсць такая магчымасць, раюць арганізатары канферэнцыі. Координаційная рада обнародовала черговий план своєго кроку до поліпшення ситуації у Білорусі. На сьогодні бачна тільки дно – проведення круглого стола з теперішньою владою у Мінську. Але аналітик Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павел Уса улічить гэтую пропанову пустим гуком.
4: Ні за який стол влади ні з координаційної ради, ні з опозиції садитися не збираються, бо по сутності цілком контролюють ситуацію у Білорусі, стабілізували систему і узмоцнили режим, ніяких внутрішніх погроз і погроз нейкой серйозної дестабілізації нема. Лукашенко відчуває себе абсолютно впевненим, провів у 2025 році вибори, переобрав себе на президента і не відчуває ніяких погроз для своєї власної влади і для існуючого режиму.
3: На думку Павла Усова, про яку перемогу над режимом можна думати, коли опозиція 2020 року не показала жадання у боротьбі. Яшчэ адзін падземны тунэль выявілі на літоўска-беларускай мяжы. Пра гэта паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Тунэль размяшчаўся каля вёскі Латэжэрыс, якая знаходзіцца ў 10 кіламетрах ад Друскінікаў. Лаз быў пракладзены пад плотам на глыбіні каля 1.5 метра. Падземны праход быў умацаваны бярвеннямі і дошкамі. Ён цягнуўся прыкладна на 4 метры ад лініі дзяржаўнай мяжы з тэрыторыі Беларусі ў глыб тэрыторыі Літвы. Пасля абследавання тунэлю высветлілася, што з беларускага боку ўваход быў закрыты маскіруючай тканінай, які ў папярэдніх выпадках будаўніцтва тунэлю яшчэ не было завершана. Выхаду за фізічную паміжную загароду не было. Таму праз гэты падземны праход нелегальныя мігранты або іншыя асобы не маглі трапіць на тэрыторыю Літвы. Пасля правядзення неабходных працэсуальных дзеянняў меркаваны тунэль быў засыпаны зямлёй, адзначана ў паведамленні літоўскіх памежнікаў. Па факце незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы распачатае дасудовае расследаванне. Беларускага дальнабойшчыка з Поль у Польшчы арыштавалі на буйную суму за невыкананне рэжыму працы і адпачынку. Падрабязнасці інцыдэнту распавялі ў Мазавецкай інспекцыі аўтамабільнага транспарту. Вадзіцель вёз груз з Польшчы ў Данію на фуры, зарэгістраванай ў Літве. Інспектары спынілі яго на трасе С7 недалека ад горада Груец. Парушэнні былі выяўленыя ў ходзе аналізу дадзеных тахографа і карты вадзіцеля. Як высветлілася, ён не выкарыстоўваў абавязковы кампенсацыйны адпачынак за перыяды скарочанага штотыднёвага адпачынку. Напрыклад, у 11 дняў вадзіцель адпачываў бесперапынна толькі 24 гадзіны 35 хвілін. Тады як мінімальная патрабаваная праця гласі адпачынку для дадзенага перыяду складае 45 гадзін. Па выніках праверкі кіроўцу выпісалі 3 штрафы на агульную суму амаль 6 тысячаў злотых. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І такое трошки динамічне сьогодні надвор'я ось у нашому поміжному регіоні буде змінятися. Зараз все, що сам відаю, вам розповідаю. Ну, наприклад, сьогодні, 6 жнівня, умови надвор'я перетягнуть визначається вільмі теплення устойливе повітряне маси. У день чекаємо до плюс 30. І здавалося, коли ви прогадаєте зараз, думаєте, у Білостоку, де іде такий невеликий дужик на Білосточині, переважно йон сконцентраваны, то можна падумаць, дзе ж там плюс 30. Як быццам бы каля 10 раз пагодзіцца, разыдуцца хмары, ды таксама з'явіцца гарачыня. Дожджык ёсць на Беласточчыне, паміж Беластоком ды Гайнаўкай, і месцамі нават на Валініцы сёння. Ад самай раніцы. Так вось нас новы дзень сустракае. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе Ваўкавыску ды Гародня, 23 зараз у Беластоку ды Гайнаўцы, 24 у Берасці, 23 у Кубрыні, 24 у Пінску. Дзень сёння, вецер сёння ў дзень пераменлівых напрамкаў. Вядомая справа, што парывы могуць быць перад навальніцай ды падчас навальніцы ды дажджу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: І таму мяжы таксама наперадзе не ў забаве закаранем у нашым эфіры. Гэта беларуская радыё Рацыя, тут Влад Гранюцкі, шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Лебяла Падляскай, ды таксама ў трэнэце rc.com. Калі толькі прачнуліся, калі далучыліся да нашай кампаніі, калі ласка, накладываю вам каардынаты, ды запрашаю на эфір.
0: Радыё Рацыя.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Олександр Шедевим, доброго дня. 11 хвилин зараз після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Така тема зараз в нашому ефірі. Межу поколінь закривають, але більш пільності рагуть. Далі коментуємо інформації з Літви. Нагадаю, як увечері 4 жнівня відновили працю пункту пропуску. Петер ніяких Григорушина з білоруського боку. А раніше МУС агрі країни заявляла про те, що увогулі межу треба закрити. І усе гля за міграційного кризису, інформації, які зміняються увесь час. Між іншим, далі ми коментуємо з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» Олександром Класковським.
2: Раніца з рації.
3: Інформація від офісу Світлани Тихановської. Франок Вечорка пише, що латвійсько-білоруська межа поки не буде закрита. Таке рішення урад прийняв на закритому посіджені у авторок 4 жнівня. Пункт пропуску повинен відновити працю, але під значно більш жорстким контролем. Така ось опошня інформація. Ну і, власне кажучи, давайте на ось гэту епопею з білоруськими межами пригадаємо і прокоментуємо. Ось зараз Латвія, бо усі стомилися від кризису мігрантського.
4: Латвійські улади, відавочно, у їх лопнуло просто терпіння, тому що статистика показує, після того, як з Польщею трошки відносини у Мінську наладилися, основная плынь мигрантов, основные атаки переместились именно на латвийскую межу. Там под 90% вот теперешних этих спробов прорыву нелегальных мигрантов припадает именно на Латвию, коли брать три гэтые сумежные с Беларусью Украины. Видовочно, что гэтый процесс контролюется белорусскими уладами. Латвийские службовые особы заявляли, что у них есть сведчини, что навод специальные некие лагеры есть на белорусской территории, где этих нелегалов вучить, как переодолевать межу, и они опошним часом агрессивно себе поводить. Моя выснова, что у латвийских уладов лопнуло терпение. Тому вот это тлумачение, якое было пропоновано громадскости 31 липеня, коли зачинялась часовая межа, что там некий компьютерный сбой, и оно от початку выглядало, скажем, широ, просто отговоркой. Видовочно, что тут политичные причины и меркование безпеки были на першым плане. Гэта стало ўжо болей зразумела, калі Міністэрства ўнутраных справ Латвіі высунула прапанову перад сваім урадам увогуле зачыніць для аўтатранспарту і для пасажыраў гэты адзіны пераход, які яшчэ дзейнічаў, пераход па Тэрніекі паміж Літвой і Беларусью. Тут выглядала ўсё на тое, што меркаванні бяспекі пераважваюць. Але апошняя інфармацыя сведчыць пра тое, што ўсё ж такі ўрад Латвіі гэту прапанову своего Министерства внутренних справ не принял, отхилил, прогучали певные аргументы. Я думаю, что наиперш тут взяли под увагу негативный досвід Литвы. Летошні, калі ў восень.
3: Вот, я хацеў удакладніць, Літва, Польша таксама паказала, што гэта напэўна не вельмі эфектыўны сродак, а тут вось зноўку Латвія далучаецца да гэтага карагоду закрытых межаў з Беларусью.
4: Так, тут можна гадаць пра прычыны. Ва ўсякім разе беларуская прапаганда напісала, што гэта міністр унутраных справ вядзе сваю перадвыбарную гульню, таму што неўзабаве ў Латвіі будуць выбары ў іх парламент. І ведаеце, у выніку з аднаго боку Рыга зрабіла разумны ход, тому что, ну, обвострение, и оно было небеспечное тем, что Лукашенко бы знов, как и в выпадку с Литвой, зробил то же самое, то бок заблоковал бы этим разом уже латвийские фуры, тем разом так было с литовскими, многие сотни этих великих грузовиков, и они были поставлены примусово на прикол, и потом еще из них содрали великую плату. То же, на мой погляд, погрожало и латвийским перевозчикам у этой ситуации, і яны ўжо, дарэчы, пачалі бунтаваць, і гэта таксама быў адзін з шыннікаў, які, напэўна, схіліў латвійскі ўрад вось менавіта да такога лагоднага, скажам так, рашэння. Але ў піяраўскім плане, на мой погляд, Латвія прайграла. Таму што ёсць такое пацанскае правіла «замахнуўся бі». А тут атрымалася, што яны замахнуліся і не ударылі. І цяпер беларуская прапаганда з новай сілай будзе сцвярджаць, што гэта ўсё былі перадвыбарныя гульні, што міністр унутраных справаў хацеў проста прасунуць пазіцыю сваёй партыі кансерватыўнай і гэтак далей. Так што вось гэта такая дваістая сітуацыя. З аднаго боку, дзякуй Богу, што не паралізаваны рух праз гэты пераход па Тарніякі, а з іншага боку, рэжым Лукашэнкі атрымаў дадатковыя козыры. І гэта вось уся гісторыя, на мой погляд, мараль з яе такая, што нельга жартаваць з дыктатурай, таму што гэта толькі надае ёй большай эмоцыі, большай нахабнасці.
3: Ну так, больш таго, там яшчэ Літва паведамляла пра то, што ў іх ёсць звесткі, што нібыта памежнікі ледзьве там не дапамагаюць падкопы капаць пад мяжой. Гэта ўсе інфармацыі нельга разглядаць, умоўна кажучы, у рамках супрацоўніцтва Беларусі і еўрапейскага звязу, паколькі ўжо даўно ніякага такога супрацоўніцтва няма, а толькі вось абмен, ну, скажам, такімі нотамі атрымліваецца гэта сітуацыя. Чарговы раз паказвае Александру Лукашэнку, што мігранты гэта дзейсны козыр у яго руках. Лукашэнку, напэўна, Пуціну, асабліва на фоне навінаў з Гішпаніі, бо ўся Еўропа таксама абмяркоўвае вось гэты гішпанскі крызіс, калі там таксама праз плот лезлі.
4: Сапраўды, гэтыя гібрыдныя атакі, яны маюць пэўны эфект, і ў прынцыпе выпадку з Польшай, гэта такое было з боку Мінска падвышэнне ставак. У выніку потым пайшлі на кампраміс, адбыўся гэты так званы шпіёнскі абмен, хоць насамрэч ён не шпіёнскі. Палякам аддалі нарэшце Анджэя Пачобута, гэта такі знакавы для іх палітвязень. Але я думаю, вось такія кейсы, яны сцвярджаюць Мінску ў перакананні, што трэба падвышаць стаўкі, каб потым ісці на пэўныя кампрамісы. Я думаю, што так яны дзейнічаюць і на Латвіі, кірунку і ўвогуле ў дачыненнях з Еўропай. У беларускіх уладаў быў спадзеў, што вось гэты трэк амерыканскі дапаможа ім прагнуць, так бы мовіць, Еўропу. І амерыканцы спрабавалі падгуляць, быў зварот ва ўсякім разе ад дзярждэпа Злучаных Штатаў да Кіева, Вільні і Варшавы, каб дазволілі транзіт беларускага калію, але гэта не праканала, кажучы сленгавым выразам. То бок тут не атрымалася. Але у прынцыпе Лукашэнка па-ранейшаму прытрымліваецца той тэзы, што на нейкія прынцыповыя саступкі перад Еўропай нельга ісці, што гэта можа пахіснуць ягоны рэжым, калі там спыніць рэпрэсіі і гэтак далей, а трэба неяк праціскаць, біць на прагматычныя інтарэсы. І вось у гэтым латвійскім кейсі, зноў жа я хачу падкрэсліць, я думаю, што не зусім прадумалі, калі анансавалі такое рашэнне, што латвійскія перавозчыкі ў вельмі такой уразлівай сітуацыі апынаюцца. Гэта хай сабе не столькі, як у літоўскім выпадку, але ўсё адно гэта пра сотні грузавікоў ідзе гаворка і пра вялікія страты для бізнесу. Так што яшчэ раз падкрэслю сваю думку, што з дыктатурамі трэба гуляць прадумана і дзейнічаць, узважыўшы ўсе крокі. Я думаю, што, на жаль, вось у гэтай гісторыі на сённяшні дзень выглядае на тое, што Рыга ўсё ж такі прайграла, не прадумала ўсе наступствы свайго кроку. Замахнуліся, але не ўдарылі.
1: І тут толькі я нагадаю, што пераход па Тарніякі Грыгароўшчына застаецца адзіным аўтамабільным пунктам пропуску на латвійска-беларускай мяжы. Латвія тлумачыць узмацненне захаду рэзкім ростам патоку мігрантаў з боку Беларусі.

0: Раніца з рацыяй.
1: Рахома зараз заклада паўгадзіна застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшчы. Прычынаемся разам з беларускім радыё рацыя. Вось так, магчыма, прачнуліся вы, шаноўныя, уключылі радыё, а тут я распавядаю вам пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Дожджык зараз ад самай раніцы на Беласточчыне, ды таксама на Беласточчыне сканцэнтраваны ў вугле гэтыя дажджы. Па дарозе, калі будзеце ехаць з Беластоку на Гайнаўку, то можа нават і навальніцу сустрэнеце. Дарэчы, троху гэтыя аблокі хмары на Карацінчыну зараз адыходзяць. У дзень тэмпература паветра сёння чакаецца плюс 31-33. Распагодзіцца неўзабаве, але могуць вяртацца цягам усяго дня гэтыя навальніцы. Тэмпература паветра зараз плюс 22 у Лідзе, 23 у Гарніда-Ваўкавыску, у Беластоку ды Гайноўцы таксама плюс 23, 24 у Берасці, 24 у Кубрыні, 25 у Пінску. Слабыя няўстойлівыя вецер раніцы зменіцца ў дзень, там чакаецца больш парываў, калі норма атмасферны ціск калі зніжаецца, дзённая спякота зменіцца, калі бліжэй да вечара да нас падыдзе на навальнічны фронт. Верагоднасць навальніцаў на Беласточчыне ды на Гарадзіншчыне сёння цягам усяго дня дастаткова высокая.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. У Вялікім Камені паскорана будуюць лагістычны цэнтр Wildberries. У беларускім індустрыяльным парку Вялікі Камень паскоранымі тэмпамі дабудоўваецца лагістычны цэнтр расейскага маркетплейса Wildberries. Прычым першыя секцыі комплексу ўжо працуюць. Пра гэта расказаў прадстаўнік дырэкцыі парку Кірыл Карацеяў. Ён патлумачыў, што абставіны, якія цяпер складваюцца на тэрыторыі Расейскай Федэрацыі, прымушаюць інвестара будаваць хутчэй. Апошнім часам украінскія войскі атакуюць лагістычныя хабы кампаніі Wildberries у Расіі. Частка буйных складоў цалкам знішчана ў выніку пажару пасля атак дронаў. Чарговы ўдар па складзе Wildberries нанесены 5 жніўня ў Тульскай вобласці. Таму кампанія разглядае магчымасць перанесці склады ў іншыя краіны, у тым ліку Беларусь, Казахстан, Узбекістан. Золатавалютныя рэзервы Беларусі павялічыліся за ліпень амаль на 37 мільёнаў даляраў і на пачатак жніўня склалі 14 мільярдаў 193 мільёны даляраў у эквіваленце. Прырост адбыўся дзякуючы павелічэнню рэзерваў у замежнай валюце. Пры гэтым у параўнанні з пачаткам года рэзервы зменшыліся на 230 мільёнаў даляраў. Полацкі малочны камбінат збанкрутаваў. Эканамічны суд Віцебскай вобласці прызнаў Полацкі малочны камбінат банкрутам і пастанавіў пачаць працэдуру яго ліквідацыі. Незадоўга да гэтага вытворчыя актывы прадпрыемства перадалі ў кіраванне кампаніі «Савушкаўпрадукт». Яна атрымала вытворчыя будынкі, абсталяванне і нават працоўны калектыў, які плануецца выкарыстаць для мадэрнізацыі і аднаўлення былой буйной малочнай вытворчасці. Запазычанасць камбіната меркавана застанецца на дзяржаве, а прадпрыемства вінаватае крэдыторам амаль 400 мільёнаў рублёў, пры гэтым кошт яго маёмасці ацэнены на 230 мільёнаў. Большасць жыхароў Польшчы могуць толькі марыць пра сярэдні заробак амаль у 10 тысяч злотых, вынікае з новай публікацыі Цэнтральнага статыстычнага ўпраўлення ГУС. Медыянны заробак расце, што з'яўляецца станоўчым фактарам, але ён ўсё яшчэ на 20% ніжэйшы за сярэдні. Прыгадаю, што медыянны заробак – гэта заробак, пры якім палова працаздольнага насельніцтва зарабляе менш, а другая палова больш гэтай сумы. Медыянны заробак – лепш адлюстроўвае тое, колькі зарабляе тыповы працаўнік. Дык вось на сёння сярэдні заробак у Польшчы складае брута амаль 10 тысяч злотых, а медыянны заробак у польскай эканоміцы – 7690 злотых брута. Сярэдні курс валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 31 грош. У Беларусі даляр 2 рублі 92 капейкі, еўра 3 рублі 36 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 80 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: радыё Рацыя. Рацыя.
1: Ігра раніца, беларуская радыё Рацыя. Зараз у нас шарговая тэма. Канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве. Там багата тэма ў прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці плануюць абмеркаваць размовы як пра сучасны стан, так і аб перспектывах. Што можам запрапанаваць? На месяца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы абранага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч удзельнічае ў панэльнай дыскусіі, якая называецца «Пост-лукашэнкаўская Беларусь. Рэформы, перспектывы, бачанне будучыні». Две канцэнцыі. Рэформы ў сферах гендэрнай палітыкі ды супрацьдзеяння прэзідэнта.

0: Збяры лідараў дэмакратычных сіл, актывістаў ды экспертаў дзеля абмеркавання будучыні краіны. Аднак пакуль адны рыхтуюць планы рэформаў, іншыя, а менавіта беларускія спецслужбы рыхтуюць новыя пасткі для ўдзельнікаў. Галоўная мэта сёлетняга форуму, як зазначае дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, аб'яднаць беларусаў для стварэння новых стратэгій і перахопу палітычнай ініцыятывы. Праграма канферэнцыя абяцае быць насычанай. Сярод ключавых тэмаў: супраца з Украінай, перспектывы дэмакратычнага транзіту, выхад Беларусі з татальнай залежнасці ад Расіі. Удзельнікі будуць шукаць адказы на пытанні пра тое, як вызваліць усіх палітвязняў і якія рэформы неабходныя краіне ўжо сёння. Гісторыя мінулых канферэнцый паказвае іх важкасць. Ад стварэння аб'яднанага пераходнага кабінета ў 2022 годзе да падпісання сумеснай стратэгіі «Платформа 2025», што адбылося 2 гады таму. Прадказальна, актыўнасць дэмакратычных сіл выклікае відавочную трывогу ў рэжыму Лукашэнкі. Беларускія сілавікі пачалі сапраўднае паляванне за інфармацыяй пра патэнцыйных удзельнікаў. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», у сацыяльных сетках і месенджерах актывізаваліся невядомыя акаўнты, якія распытваюць беларусаў пра планы наведвання канферэнцыі і падрыхтоўку да яе. Адзін з такіх правакатараў прадстаўляецца Сергеем з Менска. Праваабаронцы ўжо выявілі ды апублікавалі ідэнтыфікатары тэлеграм-акаўнтаў, якія выкарыстоўваюцца сілавікамі для збору звестак. Акрамя спробаў выведаць планы удзельнікаў, спецслужбы спрабуюць вербаваць прадстаўнікоў каардынацыйнай рады. Так, палітык Павел Латушка ўжо перадаў польскую пракуратуру інфармацыю пра 7 такіх спробаў. Мэта гэтай дзейнасці відавочная. Рэжым імкнецца ідэнтыфікаваць людзей, якія потым трапяць пад крымінальны пераслед. Сілавікі шукаюць і тых, хто зможа рабіць фатаграфіі на падзеі, каб выкарыстоўваць гэтыя здымкі для ціску на актывістаў як за мяжой, так і на іх сваякоў у Беларусі. У гэтых умовах праваабаронцы і арганізатары заклікаюць да максімальнай асцярожнасці. Канферэнцыя «Новая Беларусь» застаецца важнай пляцоўкай для тых, хто верыць у перамены. Але кожны крок на шляху да гэтых зменаў патрабуе не толькі палітычнай волі, але і элементарнай бяспекі перад тварам рэпрэсіўнай машыны, якая спрабуе дацягнуцца да сваіх апанентаў нават за сотні кіламетраў ад мяжы. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

На хвалі беларускага радыёра наш эфір працягваецца. Наперадзе таксама абавязкова мы пачуем навіны. Трамп адбураецца перадаваць Кіеву 300 ракетаў для патрыота. Пра гэта падрабязней наперадзе абавязкова. У гарадскім транспарце ў Варшаве з'явіцца інфармацыя пра беларускі дзень годнасці. Гэта тэма на нашай хвалі вось ужо неўзабаве. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны.

0: Рация. Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
2: Trump odmówiłся pieradać Kijewu 300 rakietów dla Patriot. Opublikowane wyniki pałuchadowa Hamanito rynku poruszenia kulturnych praw u Białorusi. U Hradzkim transporcie Warszawy zjawica informacja pra Białoruski Dzień Godności.
1: Пусту динавіно Анна Шейковская.
2: Війна в Україні. Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білім домі 28 липня з Володимиром Зеленським відмовився передати Україні додаткові ракети до зенітно-ракетних комплексів Патріот американської витворчості. Про це пише Financial Times зі посилкою на свої криниці. Поводле їх Трамп спослався на недохоп запасів цих ракетів у самих США і додав, що я необхідний американським озброєним силам у війні з Іраном для оборони об'єктів на Близькому Сході і особливо в країнах Персидської затоки. Поводле шерагу оцінок, після більше як 5 місяців війни з Іраном у американських військовців залишилося каля 800 ракетів і перехопників для комплексів Патріот. Раней Зеленський під час візиту у Вашингтон підтвердив, що попросив американського президента терміново дати Україні зимовий пакет ракетів для ЗРК Патріот, щоб відбивати будучі російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Говорка йшла про 300 ракетів. Про це президент України розказав у інтерв'ю виданню «Ексіус». Белорусский ПН-центр выпустил мониторинг порушения культурных прав и прав человека в дочинении до дзеячаў культуры за первые полгода года. За 6 месяцев зафиксировано 738 таких порушений. Станом на 30 червня в Украине наличивается 859 политических зняволенных, сярод их не меньше 61 дзеяч культуры. За студень червень бягучага года правоабаронцы признали политических зняволенных волінымі не менш за 16 дзеячаў культуры. Самым частым відам рэпрэсіяў у гэты перыяд стала прызнанне матэрыялаў на культурную тэматыку і сацыяльных сетак дзеячаў культуры экстрэмісцкімі матэрыяламі – 224 выпадкі. На другім месцы цэнзура – 102 выпадкі. Трэцяе месца займае абвяшчэнне дзеячаў культуры ўдзельнікамі экстрэмісцкіх фарміраванняў – 59 выпадкаў. 6 прадстаўнікаў сферы былі прымусова выдвараны з краіны. З 5 па 9 жніўня ў гарадскім транспарце Варшавы з'явіцца інфармацыя пра дзень годнасці, акцыю, якая адбудзецца 9 жніўня ў Варшаве, а таксама афіцыйнае запрашэнне на яе. Пра гэта паведамляе 15-ны пераходны кабінет. Шчыра дзякую мэрі Варшавы за гэтую важную інфармацыйную падтрымку. Для тысяч беларусаў, якія знайшлі прытулак у Польшчы, такое рашэнне, гэта яшчэ адзін доказ таго, што Варшава, як і ўся Польшча, памятае пра нашае змаганне за вольную Беларусь і падтрымлівае яго, заявіў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, калі падаў адпаведную заяўку ў мэрію Варшавы. Нагадаю, што 9 жніўня з 18 гадзіны да поўначы фасад Варшаўскага палацу культуры і навукі ўжо традыцыйна зазяе бела-чырвона-белымі колерамі вольнай Беларусі. Падляшча. Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёння стаіць перад новымі выклікамі, як захаваць традыцыйную ролю арганізацыі і адначасова адкрыцца новым пакаленням беларусаў, у тым ліку тым, хто жыве па-за межамі Падляшча. Пытанне ўзаемадзеяння з беларускай дыяспарай становіцца ўсё больш актуальным ва ўмовах, калі беларуская супольнасць у свеце значна змянілася, кажа старшыня БГКТ Васіль Сігіні.
3: Проблема вельмі складаная. Заўважаем. Правда, гэта яшчэ невялікі процент удзелу, так, бачна і заўважальна ў большых мясцовасцях Беластоку, напрыклад. Інакш крыху прывозяць свой вобраз з Беларусі. Пэўнае несумяшчэнне. І БГКТ тут павінна спрыяць, каб уцягваць гэта. Вялікія надзеі звязваю менавіта вось з маладымі людзьмі, якія прыйшлі. Гэты напрамак збліжэння з дыяспарай таксама будзе недзе прысутны ў нашай дзейнасці.
2: Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёлета адзначае 70 гадоў дзейнасці. Юбілейны год становіцца таксама нагодай абмеркаваць будучыню арганізацыі, яе месца ў сучасным беларускім культурным жыцці і магчымасці супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце. Наши новины доступны я так само на сайте radsia.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск про годину.
4: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
1: Дажджы нават месцамі навальніцы з раніцы на Беласточчыне пераважна, але з Беласточчыны яны ідуць на Гарадзеншчыну. Між іншым, такое рознае надвор'е сёння будзе, распагодзіцца ў другой палове дня, але ненадоўга. Потым навальніцы могуць вяртацца. У дзень сёння чакаем плюс 31-33, зараз 23 у Лідзе, 24 у Гародні да Беластоку, Ваўкавыску, Дыхайнаўцы, таксама зараз плюс 24, 25 у Берасці, у Кобрыні, 25 у Пінску. Раніцай слабы, не устойлівы вецер, зменіцца ён у дзень, ды там чакаецца больш парываў, каля нормы атмасферны ціск, ён паступова зніжаецца.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
1: Рэпрэсіі ў Беларусі, на жаль, далей працягваюцца, ну а праваабаронцы фіксуюць гэту сітуацыю, ды таксама дапамагаюць. Акрэ беларускай радыё Рацыя, такую тэму наперадзе абавязкова закранем, ну а тут у студыі Влад Гранеўскі я шчыра запрашаю вас у чарговую гадзіну. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Лебяды пад Ляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Разам будзем з вамі далей.

0: Маса з рацыі.
1: Ну і таксама разам зараз на гадзінкі заглядаем 10 хвілінаў пасля 8 Беларусі, пасля 7 Польшчы. За апошні тыдзень мы прызналі палізняволенымі 11 чалавек, пішуць прадстаўнікі ініцыятывы «Дысідэнты Бай». Пра гэта расказвае беларуская праваабаронца Марына Касінерава. У палітычную прастору зараз уваходзіць рыторыка так званай нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі. Хаця службы ў Беларусі прымяняюць новыя практыкі, каб працягваць рэпрэсіі. Іх фіксуюць праваабаронцы. Все подробязности рассказывая Марина Касінерава.
2: Мы показываем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам, як бы у медыя там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам, як бы з'яўляюцца ў розных краінах. Так, такія версіі, што нібыта ў Беларусі там рэпрэсіі зніжаюцца, якбы людзям менш штосьці пагражаецца, адносна якбы і абарона нейкая ім не патрэбна, і прытулак палітычны. Такім чынам мы, як адна з праваабарончых арганізацый, спрабуем ўсё ж такі нагадваць у публічным полі, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі ў Беларусі ёсць, якія людзі падвяргаюцца пераследу, і таму спрабуем публікаваць вось гэтыя кейсы, каб людзі маглі паглядзець, па якіх артыкулах людзі пераследуюцца, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні, каго мы ўжо прызналі, як вы кажаце, таксама постфактум, то бок тыя людзі, якія ўжо адбылі пакаранне, мажліва выехалі або знаходзяцца ў бяспечным месцы і прадаставілі інфармацыю, або яны самі, або людзі, які з імі знаходзіліся за кратамі. Усе гэта такі тэндэнцыі, які кожны чалавек зможа там праз нашы сацыяльныя сеткі, праз наш сайт адсочваць, глядзець нейкія свае статыстыкі рабіць з гэтага. Вось якраз хацела бы, мажліва, ёсць сэнс такі закрануць вось па гэтаму 342 артыкулу, мы якраз рыхтуем публікацыю пра гэта напісаць асобна, бо ёсць такое памылковае нават у людзей часам. І разумею, што там у Польшчы могуць быць там памылковыя прадстаўленні, так, бо гэтыя людзі не зусім у такім кантэксце, як мы, як праваабаронцы, як выхадцы з Беларусі знаходзімся, але і самі людзі. Так, бо ўсё ж такі, як бы прайшло 5-6 гадоў, людзі ўжо пачынаюць нават забываць, што яны публікавалі ў сацыяльных сетках, дзе яны ставілі лайкі, каму пісалі, каму штосьці высылалі. Ну, і як бы існуе такое, што калі ты бяспечна ездзіш праз мяжу, напрыклад, ты ўжо 8-10 раз вяртаўся ў Беларусь, потым выязджаў зноў за мяжу, ўсё ў цябе добра, ўсё праехалі, перагарнулі старонкі тваіх сваякоў, там сяброў не пераследавалі, і ў людзей так часам заціраецца. Так, што, ну, няўжо мяне там праз 6-5 гадоў будуць яшчэ пераследаваць. І, на жаль, так, гэта можа быць. Зараз так існуюць новыя практыкі, праз якія сілавікі спрабуюць знаходзіць новых людзей для таго, каб іх асудзіць. Вось апошняе, з чым мы сутыкнуліся, задакументавалі ў сябе. Гэта не адзіны такі выпадак, пра які мы кажам. Гэта вось ужо нейкая сістэмная практыка, якая адбываецца ў Беларусі. Людзям, якія знаходзяцца ў краіне, напрыклад, тэлефануюць і кажуць: «Прыходзьце». 342 артыкул, тэрмін даўніны скончыўся, мы хацім там закрыць гэтую справу, каб вы там падпісалі ўсе паперкі, прыходзьце. Людзі часам, як бы, хтосьці больш такі уважліва ставіцца да сваёй бяспекі і кансультуецца з праваабаронцамі, хтосьці, як бы, думае, ну як так, ну, значыць, закрылі справу, трэба схадзіць. І што адбываецца далей? Далей чалавек прыходзіць, і ў яго адразу, напрыклад, забіраюць тэлефон, каб адправіць на экспертызу. Суадносна, як бы, тэлефон ідзе на экспертызу. На экспертызе могуць выявіць, як бы, не ва ўсіх там суперпароль, лінейкі стаяць, шыфраванне і ўсё гэта. Далі, суадносна ў чалавека пачынаюць знаходзіць іншыя артыкулы крымінальныя, па якіх яго можна прыцягнуць да адказнасці палітычнай. То бок, там, можа, чалавек дзесьці зрабіў данат, не ведаю, які-нюдь там 3-4 гады таму. Чат можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ўжо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў і гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца, вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, якбы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека. І пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новы артыкул, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб окей, не могуць працягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае напрыклад сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму і вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівымі і асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там крыстальна чысты ў інтэрнэце.
1: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта нейкім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, няма тых козырэй, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
2: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
1: Калі, я думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
2: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэта чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца прызняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэта чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся. Так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, як бы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за кратамі шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека судзілі, вось па справе гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, які куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта якбы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця, да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, якбы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
1: 942 палітвязня ў Беларусі сёння паводле ініцыятывы дысідэнты БАЙ, яны нагадваюць, што 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны пасля 2020 году.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Ranice z racji.
2: І зараз 6 жнівня, 4 Судиборська коридора. Це з вами Улад Гринівський. Зараз доклад до полгодини залишається до 9 Білорусі, до 8 Польщі. На дворі у нашому поміжному регіоні дощі були на Білосточчині, вони пішли на Городинщину. Там нідзе ходять, блукають каля Волковиська, потім знову одійдуть, потім під вечора будуть вертатися. Такое ось розне на дворі сьогодні прогнозується у нашому поміжному регіоні. Зараз трошечки розпогодиться, до того температура повітря сьогодні у день чекається плюс 31-33, але час ад часу могуць прыходзіць навальніцы, дык гэту гарачыню збіваць. Саб'юць так, што заўтра, напрыклад, на тэрмометрах чакаем плюс 24, у суботу плюс 21. Як гэта тлумачыць сіноптыкі, прыходзяць да нас кантрасныя франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца з паўднёвага захаду Еўропы. Ну, а сёння яшчэ трошачкі будзе горача, ды трошачкі будзе сонца. Температура паветра зараз у гэтай хвілі да плюс 21, у Лідзі 25, у Гародні 24, у Беласуку да Ваўкавыску 25, зараз у Гайноўцы 26, у Берасці 26, у Кубрыні 26, у Пінску. Слабы няўстойлівы вецер раніцай, зменіцца ў дзень больш парываў, а мы ведаем, што калі з'яўляюцца парывы, да вецер узмацняецца, то гэта значыць, што дажджы альбо наваліцца недзе недалёка, зусім блізка. Каля нормы зараз атмасферны ціск, ён будзе цягам гэтага дня паступова зніжацца.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 6 жніўня. Чацвер. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі Нязбудка ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяці годзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і голка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі, затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. Зніток, воўны і абрэзка ў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шансер. Уяві сабе». Выстава працуе па 30 жніўня ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца у сучасных падляшшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Такія ранішнія прывітанні вам перадаём, а таксама далей з вамі разам, ды закранаем чарговыя тэмы. Новая пастанова пра перавод заброшаных зон у чысты ўступае ў сілу з 1 студзеня 2027 годзе. У чыстых зонах застануцца 1845 населеных пунктаў з насельніцтвам каля 370 тысяч чалавек. Пра так званае значнае паляпшэнне радыяцыйнай абстаноўкі ў Беларусі ды перагляд статусу тэрыторый каментуе праваабаронца з Гомельшчыны, былы палітвязень Леонід Судаленка. З ім на гэту тэму пагутарыла Аліна Андрыевіч.
2: У жніўні 2026 года ўрад Беларусі прыняў пастанову, паводле якой Гомель, Лунінец, Іве, Лельчыцы і яшчэ 173 населеныя пункты выключаюцца са спісу тэрыторый, забруджаных радыяцыяй у выніку аварыі ў Чарнобылі. Скажыце, калі ласка, вось, як вы, як жыхар Гомеля, паставіліся да такога новаўвядзення?
3: Калі ўлада заявляе, што Гомельшчына ўжо чыстая ад тых наступстваў Чарнобыля, якія былі, то варта пры гэтым памятаць, што радыяцыя проста так не знікае па палітычных рашэннях. Вядома, што перыяд па распаду асноўных радыеактыўных элементаў выміраецца дзесяцігоддзямі, а для некаторых нават і стагоддзямі. Нават праз 40 гадоў пасля аварыі значная частка тэрыторыі Беларусі працягвае патрабаваць

0: безумоўна, скіравана ў першую чаргу на эканомію тых выдаткаў, якія несе дзяржава, а не пра клопат пра здароўе людзей.
1: Ідзе пытанне пра здароўе людзей, але ж жыхары страцяць большую частку з чарнобыльскіх ільгот з 1 студзеня 2027 года, так?
0: Безумоўна, гэта ж цягне за сабою пазбаўленне людзей, якія вось жывуць на гэтых тэрыторыях забруджаных льгот, якія дзяржава ім увесь час выплачвала. Гэта тычыцца ў першую чаргу гэтых дэкрэтніц жанчын цяжарных, якія раней з 27 тыдняў маглі атрымліваць адпачынак па цяжарнасці. Таксама ж былі льготы для дзяцей на бясплатнае харчаванне ў школах, санаторнае, курортнае лячэнне. Ну, зноў жа, у дзіцячых садках жа было бясплатнае харчаванне. Былі льготы пры пастаўленні, маецца на ўвазі ў ВНУ, для жыхароў забруджаных гэтых тэрыторый. Ды іншыя былі льготы. І ўсё гэта зараз дзяржава пазбаўляе.
1: Ці лічыце вы, што беларусы, якія страцілі вось гэтыя льготы і страцілі магчымасць таго, што дзяржава робіць нешта для іх здароўя, іх дабрачыннасці, скажыце, людзі хоць выкажуць неяк сваё меркаванне, ці так і будзе, як захацеў Лукашэнка?
0: Людзі сваё меркаванне спрабавалі выказаць на плошчах гарадоў па ўсёй Беларусі летам, восенню 2020 года. Што з гэтага атрымалася? Фактычна, наша краіна за гэты час пераўтварылася ў такі адзіны гулаг, дзе найбольш актыўныя ў турмах вымушаны пакінуць былі краіну, а тыя людзі, якія засталіся ўнутры краіны, яны рызыкуюць сваёй свабодай, і безумоўна, яны не змогуць выйсці на пратэст. Няма сёння той сілы, якая б змагла падняць людзей на пратэсты. Але ж гэта не кажа пра тое, што людзі пагаджаюцца. Людзі, канешне, будуць на кухнях бурчаць, і можа наступіць той дзень, як вось наступіў у 2020 годзе, калі людзям усё гэта зноў жа надаесць, і людзі зноў жа выйдуць на вуліцу, каб выказаць сваё незадавальненне. Але гэта адбудзецца не сёння, і я не бачу, каб гэта адбылося заўтра. Я сам з тых краёў, я сам маю гэтае пасведчанне і маю да сёння гэтае пасведчанне жыхара грамадзяніна, які пастрадаў ад аварыі на ЧАЭС. У Гомелі ўсім выдавалі такія пасведчанні. Што яно давала? Яно нічога ў нас не давала. У Украіне, у Расіі, у той жа, для пастрадаўшых раёнаў ад радыяцыі. Больш шырокія льготы. А ў нас жа нічога нема. Ёсць у мяне гэта пасведчанне, але нават у турме, калі была амністыя, і ў амністыі таксама было запісана, што ў першую чаргу пад амністыю пападаюць тыя, хто пацярпеў ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Але ж палітычным, як вядома, амністыю не далі, і гэтая льгота прайшла міма мяне, таму што я экстрэміст.
1: Ці лічыце вы, што былі дастатковыя даследаванні па забруджванню тэрыторыі ад радыяцыі і па ўздзеянню на арганізмы людзей?
0: Яны, калі былі гэтыя даследаванні, дык былі яны толькі тады, калі яшчэ быў Савецкі Саюз, штосьці цэнтралізовано рабілі. А як толькі Беларусь атрымала незалежнасць і ўладу лукашэнкаўскую, усе гэтыя праграмы даследавання, яны звернутыя, таму што гэты папуліст адразу пачаў крычаць на ўвесь белы свет, што ўсё, няма радыяцыі, давайце рухацца далей. Тады яшчэ пазабіраў чарнобыльскія льготы, якія былі ўведзены урадам Кебіча. Лукашэнка прыйшоў да ўлады і пазабіраў усе гэтыя льготы. І ўсё, з таго часу ж ніхто не праводзіў ніякіх даследаванняў. Хутчэй, наадварот, вось гэты папулісцкі рэжым, ён спрабаваў увесь гэты час клапаціцца пра эканомію сродкаў, а не пра здароўе мільёнаў пастрадаўшых ад аварыі на ЧАЭС беларусаў. Радыяцыя ж гэта ж не тое, што можна памацаць. Гэта навукоўцы павінны праводзіць даследаванні і казаць свае вынікі незалежна ад афіцыйнага погляду. А ў нас жа Юрія Бандажэўскага, прафесара Гомельскага медуніверсітэту, які праводзіў вось гэтыя даследаванні пра ўплыў малых доз радыяцыі на арганізмы людзей. Але ж яго хутка закрылі, у турму пасадзілі, хоча ён быў рэктар Гомельскага медуніверсітэта. Яго хутенька на хабары як быццам бы паймалі, кінулі ў турму, і ў выніку ён адсядзеў, вымушаны быў з'ехаць з краіны. Усё ў нас замыкаецца на дыктатарскай вось гэтай палітыцы. Калі ты чалавек не згодны з афіцыйнай кропкай гледжання, значыць ты вораг народа, значыць ты ў турму, а потым вымушана міграцыя.
2: Як заўважае Леніс Судаленка, Беларусь ідзе па шляху знішэння радыяцыйнага кантролю, ды таксама знішэння сацыяльнай падтрымкі на

0: Насельніцтва – крайне небезпечная тэндэнцыя. Тэму ў нашым эфіры далей працягваем на хвалі Беларускага радыё Рацыя. Толькі тут я дадам зараз дакладна 15 хвілінаў засталося да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: 173 населенных пункта в Беларуси и больше за 566 тысяч человек стратили чернобыльские льготы. Совет министров Беларуси принял ответную постанову, у якой скоротил перелік территориум, якія знаходзяцца в так званой чернобыльской зоне. Таким чином, у чернобыльской зоне с 1 студеня наступного года застанется 1845 населенных пунктов, у яких проживая 364 тысячи человек. У выніку гэтай пастановы жыхары страцяць і чернобыльскія льготы. Гэта і льготнае санаторна-курортнае лячэнне, першачарговае прадстаўленне месцаў у інтэрнатах для студэнтаў з гэтых населеных пунктаў, пераважнае права на залічэнне ва ўстанову адукацыі. Таксама бясплатнае харчаванне школьнікаў, якое працягнулі да чэрвеня наступнага года. Цяжарныя жанчыны страцяць права на адпачынак па цяжарнасці родах з 27 тыдня працягласцю 146 календарных дзён. Паводле беларускіх уладаў, асноўная прычына прынятага рашэння – натуральны радыёактыўны распад найбольш небяспечных ізатопаў, перш за ўсё цэзію-137 і стронцыю-90. Дзякуючы чаму ўзровень забруджвання ў многіх мясцовасцях стаў ніжэйшы за ўстаноўленыя законам парогі. Таму і статус афіцыйна пераглядаецца. Аднак незалежныя навукоўцы аспрэчваюць гэты аргумент, заяўляючы, што на самой справе улады проста знайшлі магчымасць скараціць матэрыяльныя выдаткі на чернобыльцаў. Калі населены пункт губляе статус забруджанай тэрыторыі, ягоныя жыхары страчваюць права на шэраг сацыяльных гарантый, нават калі яны пражылі там усё жыццё і працягваюць лічыць, што наступствы аварыі яшчэ адчуваюцца. Нават калі іх здароўе пацярпела ад наступства Чарнобыля, цяпер санаторнае лічэнне толькі за свае ўласныя грошы, без дапамогі дзяржавы. Нагадаем, Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што значная частка чарнобыльскіх зямель ўжо можа выкарыстоўвацца для сельскай гаспадаркі і эканамічнай дзейнасці і заклікаў больш актыўна вяртаць гэтыя тэрыторыі ў гаспадарчы абарот. Так што гэтае рашэнне красамоўна ўпісваецца ў больш шырокую тэндэнцыю апошніх гадоў паступовага перагляду дзяржаўных сацыяльных абавязкаў. Беларусь ўжо не тая дзяржава, якой была ў нулявыя гады, калі высокія даходы ад перапрацоўкі расійскай нафты, эканамічны рост дазвалялі падтрымліваць шырокую сістэму льгот. Чарнобыльскія льготы доўгі час былі адным з найбольш дарагіх элементаў беларускай сацыяльнай сістэмы. У апошнія гады ўлады неаднаразова ішлі на скарачэнне розных відаў падтрымкі, імкнучыся зменшыць нагрузку на бюджэт. Адбываецца паступовае скарачэнне кола атрымальнікаў асобных льгот. Больш жорсткія крытэрыі прызначэння дзяржаўнай падтрымкі, імкнення знізіць бюджэтныя выдаткі паўсюль сацыяльнай сферы, дзе гэта магчыма. Так што так званая сацыяльная дзяржава знікае, як тая шагрэневая скура.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігор Бёрдская, Радыорацыя, з вамі разам. Мы чакаем навіны у нашым эфіры пра гучаць абавязкова на пратку наступнай гадзіны. Калі вельмі дакладным быць, то гэта пра час пра 4,5 хвіліны. Ну, а там такія вось, між іншым, тэмы. Украінскія дроны атакавалі Яраславле, так далёка заляцелі. У Польшы пачала скарачацца колькасць беларусаў, якія маюць дзейны від на жыхарства. У чым там сітуацыя? Таксама дачакаемся навіну, ды разбярэмся з гэтай інфармацыяй у навінаў. Ёсць там падрабязнасці. Шосты дзень жніўня, чацвер, суды Бёрскага радыё рацыі Улад Грыніўскі, Анну Шайкоўскую тут у студыі з навінамі. Зараз чакаем, даслухаем беларускую музыку. Лёгкі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Украинские дроны массово атаковали Ярославля. Прокуратура Минской в области накировала у суды больше за 1500 заявок об признании материалов экстремистскими. У Польши начала скорочаться колькость белорусов с дейными ВНЖ.
2: У студы навіну Анна Шайковская.
3: Дроны узброеных сілаў Украіны масава атакавалі Яраслаўля. Паводле украінскіх тэлеграм-каналаў, у горадзе гарыць нафтазавод «Слаўнафта Янус». Прадпрыемства ўваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых у Расіі. Сёлета гэты НПЗ гарэў мінімум 6 разоў. Мясцовы губернатар пацвердзіў атаку беспілотнікаў, але не паведаміў пра пажар на заводзе. Выезд з Яраслаўля ў бок Москвы часова перакрылі. Рэпрэсіі ў Беларусі. За 5,5 гадоў пракуратура Мінскай вобласці накіравала ў суды больш за 1500 заяў аб прызнанні матэрыялаў экстрэмісцкімі. Паводле звестак сілавікоў, у першым паўгоддзі сёлета асноўная ўвага надавалася папулярным інтэрнэт-пляцоўкам YouTube, Telegram, Instagram, Friends. За гэты перыяд пракуроры Мінскай вобласці накіравалі ў суды 174 адпаведныя заявы. Па стане на пачатак ліпеня суды разгледзілі і задаволілі 146 з іх, уключыўшы гэтыя рэсурсы ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Напрыклад, пракуратура Мінскага раёну выявіла ўсе цифры з акаўнта Екатерына Ярусалімская, які паводле сцвярджэння сілавікоў утрымліваў экстрэмісцкія матэрыялы. Па яе заяве прокуратура суд прызнаў іх экстрэмісцкімі праз зняволенне Лукашэнкі і прадстаўнікоў улады, а таксама распальванне сацыяльнай, палітычнай і ідэалагічнай варожасці. Польшча з'яўляецца самым папулярным кірункам эміграцыі беларусаў, але хваля пайшла на спады. Паводле афіцыйных звестак, на пачатку жніўня у Польшчы налічваецца больш за 138 тысяч грамадзян Беларусі з відамі на жыхарства любых тыпаў. На пачатак гэтага года ВНЖ у Польшчы быў у больш чым 141 тысячы грамадзян Беларусі. І гістарычны максімум быў зафіксаваны ў верасні мінулага года, калі ў Польшчы налічвалася амаль 146 тысяч беларусаў з дзейным ВНЖ любых тыпаў. Многія беларусы выпадаюць з гэтай статыстыкі праз тое, што атрымліваюць польскае грамадзянства. Напрыклад, толькі за мінулы год каля 6,5 тысяч беларусаў атрымалі польскі пашпарт. Агулам жа за апошнія 4 гады 20 тысяч грамадзян Беларусі сталі грамадзянамі Польшчы. 5 гадоў, як віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, цэнтр беларускай супольнасці і культуры ці беларускі дом у Вільні мае сваё памяшканне. Гэтая ўстанова вядомая ўсім віленскім беларусам, бо там праходзяць вялікія колькасці імпрэзаў. Працуе бібліятэка, школка для дзетак, жаночы клуб ды іншае. Паводле дырэктаркі віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, раней музей увогуле не меў свайго памяшкання, а атрымаў яго дзякуючы жнівеньскім падзеям 20-го года.
4: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца, і ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкі прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага такога цэнтру.
3: Як адзначае Людвіка Кардзіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і установа стала пазнавальнай для беларусаў Вільні і гасцей горада.
4: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна значыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
3: Людвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе валанцёраў, якія працуе за установе, а таксама ўсім беларусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com, ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А як гэта правильна сказаць, хмарыць альбо хмурыць зараз у нашым памежным рэгіёне, асабліва на Беластоўчыне, напрыклад, па рацэ Радзіншчыны ідуць дажджы ды навальніцы, ваўкавыскі яны прайшлі ды пайшлі сабе далей трошачкі. У бок цэнтральнай Беларусі пераменная воблачнасць зараз на Берасцейшчыне. Такім надвор'ем будзе цягам усяго дня, час ад часу будуць прыходзіць навальніцы ды таксама адыходзіць яны сёння будуць. Тэмпература паветра чакаецца плюс 31-33, раніцы няўстойлівы да слабы вецер. Зменіцца ён удзень, там чакаецца больш парываў, ну і таксама каля нормы зараз атмасферны ціск, але паступова зніжаецца. Зараз у гэтай хвіліны тэмпература паветра ў такіх вось межах трымаецца плюс 25 у Лідзегародні ды Беластоку, 26 зараз у Гайнус, у Берасці, 27 у Кобрыне, 27 у Пінску.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: А таксама наперадзе мы з вами разам на хвалі беларускага радыё Рацыя павітаем госця, таму у чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com. Гэта я нагадваю, нашы каардынаты.

0: Раніца з рацыяй.
1: 9 гадзінаў 10 хвілінаў, зараз заклады часу Беларусі, 8-10 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Пяты фестываль беларускай музыкі «Край» пройдзе ў Варшаве 5 верасня. Выступіць вядомыя беларускія гурты, але і моладзь, для якіх гра магчымасць выйсці на сцэну. Пра «Край» магчымасці, фестывальнае жыццё ды іншыя бліжэйшыя канцэрты распавядаем госця рацыі, суарганізатарка Інэс Сянкевіч. З ёй пагутарала Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: Фестываль беларускай музыкі «Грай» ўжо запусціў фактычна галасаванне за найлепшы гурт, які будзе мець магчымасць выйсці на галоўную сцэну 5 верасня. Перад гэтым у артыстаў была магчымасць падаць свае заяўкі. Як адбываўся наогул увесь гэты адбор, хто адбіраў, як адбіралася?
4: Спачатку запаўнялі Google форму маладыя артысты, потым журы абрала 10 з 20 заявак. Складана было выбіраць, тому што ў кожнага з членаў журы быў свой фаварыт. Быў нават момант, калі нам прыйшлося кінуць манетку ў адным выпадку. Зараз у нас ад 1 жніўня да 19 адбываецца ў нашым тэлеграм-канале галасаванне, дзе кожны чалавек можа прагаласаваць за той гурт, які яму найбольш спадабаецца, і пераможца выйдзе на сцэну 5 верасня, распачне канцэрт фестываль «Грай».
3: Раскажы, калі ласка, наколькі шмат людзей было ў журы, тыя людзі, якія абіралі менавіта, хто выйдзе, і наколькі шырокім быў дыяпазон саміх канкурсантаў, наколькі яны разнафарматныя былі?
4: 5 чалавек было ў журы, гэта каманда фестываля, і блізкія, звязаныя з музыкай, блізкія да фестываля «Грай». Заяўкі падалі вельмі разнафарматныя гурты і выканаўцы, ад бардаўскай музыкі да метала.
3: Што значае выраз «кінулі манетку»? Гэта як?
4: Ну, гэта сапраўды было так, калі апошняе 10 месяца, у нас на гэта апошняе 10 было 2 гурты з аднолькавай колькасцю балаў, таму прыйшлося вось так вырашыць. Ніхто не мог узяць на сябе адказнасць.
3: І вось па факце мы маем цяпер 10 прадстаўнікоў, прэтэндэнтаў, наколькі жорсткая зараз ідзе барацьба.
4: Ой, некалькі раз у дзень змяняецца гурт, які на першай пазіцыі. Сочым, не ведаю, ва што гэта ўсё ператворыцца, там усе актыўна галасуюць. Я так разумею, што гурты просяць там сваіх знаёмых і прыхільнікаў падтрымаць у гэтым галасаванні. Паглядзім, мне самой цікава, што з гэтага выйдзе.
3: Вы самі прагаласавалі ўжо?
4: Так, прагаласавалі. Не ведаюць усе члены журы, я прагаласавала.
3: Што датычна менавіта самога працягу, то імя пераможца, калі будзе вядома, наколькі яны задоўга даведуюцца да асноўнага фестывалю?
4: 20 жніўня абвесцім пераможцу, і я думаю, што дастаткова будзе часу да 5-га, 2 тыдні да фестываля.
3: У вас нават былі фестывалі «Грай», калі вы рабілі нават там паў-сцэны маладых выканаўцаў і далі асноўны складнік. Ці не думалі гэтым разам таксама павялічыць магчымасць для маладых выканаўцаў?
4: Ну, тут усё упіраецца ў кошты. Калі гэта вялікі клуб, дарагі, то за кожную дадатковую гадзіну трэба дадаткова плаціць за персанал і так далей, за найм. А ўлічваючы тое, што трэба яшчэ правесці саўндчэкі для кожнага гурта, ну, то вельмі шмат часу гэта займае.
3: Наколькі зараз заангажаваныя наогул удзельнікі папярэдніх фестываляў «Грай» ва ўдзеле ў конкурсе тым жа самым, альбо наколькі шмат з іх стукаецца па-за конкурснай праграмы, кшталту «Вазьміце, мы таксама хацелі б зайграць на «Грай»».
4: У гэтым годзе заяўкі падавалі «Курвадзікі» і «Прыпяць», якія ўжо гралі ў нас на фестывалі. Безумоўна, яны ў нас у топе, але мы палічылі, што гэта ўжо гурты, якія маюць свае паўнавартасныя канцэрты, і яны ўжо сфарміраваліся, так, і хацелася б даць дарогу, так сказаць, больш маладым, якіх яшчэ людзі не бачылі на вялікай сцэне.
3: Фестываль «Грай» можна было заўважыць не толькі онлайн падчас правядзення вось менавіта вашага гэтага маладога конкурсу, але ж яшчэ і на іншых падзеях. Вы прыязджалі на фестываль «Тутака», вы былі на «Летуцені». Якія ўражанні наогул ад гэтых падзей? Што вы там рабілі?
4: На фестывалі мы ездзілі ў гэтым годзе, ну і ў мінулым таксама, са сваім мерчом. Ездзілі паглядзець, як праходзяць іншыя фестывалі.
3: Які мерч менавіта ёсць, быў і я спадзяюся, што будзе?
4: Ёсць цішоткі, байкі, торбачкі. Квіткі мы таксама прадавалі, рэкламавалі фестываль. Паглядзелі, як праходзяць фестывалі іншыя. Ну, гэта нашы сяброўскія фестывалі, у нас няма такой зайздрасці, бо кожны фестываль мае розны фармат для рознай публікі ў розных гарадах, таму я не лічу, што мы там канкурэнты. Да, усіх ставімся вельмі цёпла і па-сяброўску.
3: Але нейкія лайфхакі сабе на ўзбраенне падхапілі, не?
4: Ну, улічваючы тое, што розныя зусім фарматы, там на вуліцы адбываюцца фестывалі, а ў нас у клубе, то не магу сказаць, што штосьці там падхапілі. Ўсё ж такі ў нас трошкі іншая сітуацыя.
3: Ці ўдалося, можа быць, кагосьці запрасіць яшчэ такая нефармальная камунікацыя на фестывалях, таксама дае магчымасць іншым людзям даведвацца больш пра ваш фэст, і такім чынам вы пашараеце аўдыторыю?
4: Ну так, конечно, пашыраем на той штутак, прыязджаюць людзі не толькі з Польшы, але і з Літвы, нават знаёмая са Штатаў прыляцела. І цікава было з людзьмі паразмаўляць, запрасіць асабіста. Так, пашыраем.
3: Таксама на фестывалі Тутака у гэтым годзе адбывалася панель нефармальнай сустрэчы з гуртом РСП, пасля якой у вас нават была магчымасць разыграць запрашальнікі. Там трэба было людзям правільна адказаць на пытанні, звязаныя менавіта з вашым фестывалем, з фестывалем Грай. Што ты можаш сказаць, як па-першае, прысутны там чалавек, а па-другое, як арганізатарка, наколькі людзі добра ведаюць, наколькі добра усведамляюць, што такое Грай?
4: Ну, я думаю, што ўжо шмат людзей чула пра Грай. Пытанні, мне падаецца, не вельмі складаныя былі. Не адразу на ўсе пытанні людзі адказвалі, там трошкі прыйшлося пагадаць. Ну, я думаю, што ўжо шмат беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ведаюць пра наш фестываль, ўжо 5-й год праходзіць.
3: Для вас саміх, які вынік за гэтыя 5 год найбольш паказальны? Што вас радуе, што падбадзёрвае?
4: Я так думаю, што вынік гэта тое, што фестываль стаў распазнавальным, што ўтварыўся ўжо, можна так сказаць, нейкі брэнд з нашага фестываля. Ёсць публіка, якая прыходзіць кожны год, і гэта добрая нагода сябрам сустрэцца на нашым фестывалі.
3: Ці былі нейкія складанасці, асаблівыя за гэты час, якія вы перамаглі і які ўзялі сабе, як, ведаеш, такі добры досвед, урок?
4: Складанасці заўсёды ёсць. Па-першае, гэта, я б сказала, для мяне стрэс у фінансавым плане. Беларусы любяць купляць квіткі ў апошні момант, і ты да апошняга не ведаеш, акупіцца фестывалі ці не. Нават калі і здараюцца нейкія невялікія складанасці, то і мы як арганізатары, і музыкі сумесна гэтыя складанасці хуценька вырашаем. Гэта значыць, што і гурты паміж сабою салідарныя могуць дапамагчы штосьці там пазычыць струны ці прыладу. Я думаю, што гэта сведчыць аб тым, што беларусы салідарная нацыя.
3: Разам з тым, толькі фестывалем Грай вас усё не абмяжоўваецца, у вас, мне падаецца, круглы год назіраюцца нейкія рухі, і вось зараз таксама. 6 жніўня ў Кракаве і 16 жніўня ў Сопаце выступіць гурт Джей Морс. Што там будзе? Як там будзе?
4: Гэта традыцыйна кожнае лета. Мы праводзім канцэрты Джей Морс у розных гарадах Польшчы, часамі не толькі. Канцэрты акустычныя, але поўным складам, разлічаны на невялікую колькасць слухачоў, так на чалавек 50-70, з рознымі фішкамі і бонусамі. Напрыклад, кожны слухач атрымоўвае на ўваходзе welcome drink. На гэтых канцэртах з музыкамі можна сфатаграфавацца, паразмаўляць. Такі блізкі кантакт публікі з музыкамі на гэтых летніх канцэртах акустычных.
3: Ці робіце вы тады онлайн-трансляцыі іх?
4: З летніх не. Мы рабілі онлайн-трансляцыі з 14 лютага, з Дня Святого Валентіна.
3: Наколькі наогул цяпер запатрабаваная такая форма онлайн?
4: Я так думаю, што запатрабаваная, таму што у нас тут у Польшы шмат розных атракцыяў, розных канцэртаў і падзей. Напрыклад, беларусам, якія жывуць там у тым жа Ізраілі ці ў Штатах, цікава паглядзець такія канцэрты свайго любімага гурта.
3: Лета паступова завяршаецца, але не ўсё так сумна, таму што, можа быць, за гэты перыяд фестывальны табе ўдалося адкрыць некаторых новых артыстаў для сябе. Ці атрымалася так?
4: Так, канешне, дзякуючы нашаму конкурсу адкрыла шмат новых гуртоў, бо ў паўсядзённым жыцці ў мяне трошкі іншая праца, не звязаная з музыкай, у мяне не заўсёды ёсць час, каб сачыць за тым, што адбываецца, а дзякуючы конкурсу шмат адкрыла для сябе нових гуртов. Наприклад, Растейт з Білостоку, гурт, який сполучає регі і інші стилі, і цимбали білоруські, сполучить регі і цимбали, це вельми цікаво, на мій погляд. Редволот, метал-гурт. Дзяўчына Муніка вельмі добра спявае. Гурт, калі я не памыляюся, з Кракова Unlike. Там хлопцы, дзяўчаты на расійскай спяваюць, але вельмі якасную музыку запісалі. Bizar Objects першы раз пачула ўжывую на фестывалі, тут такая таксама клёвая, спадабаліся вельмі.
3: Але наогул усіх гэтых артыстаў цяпер можна знайсці у вас у Telegram-канале.
4: Так, можна знайсці, пра ўсіх ёсць апісанне, ёсць спасылкі на іх соцсеткі, на Spotify, YouTube. Так што, калі каму цікава даведацца пра новыя беларускія гурты, заходзьце на наш Telegram і пачытайце, паглядзіце, паслухайце, пазнаёмцеся.
3: Ну і на завершэнне, што дзе калі? Што варта не праспаць, куды варта прыйсці для таго, каб атрымаць сапраўдны зарад беларускай музыкі, моцы нашай айчыннай?
4: Варшава, у самым цэнтры, у клубе «Неба», 5 верасня, 5 фестываль беларускай музыкі «Грай». Выступаюць Вольскі, Джей Морс, Дай дарогу, Разбітае сэрца пацана і Дзецюкі. Прыходзьце, усіх чакаем, будзе клёва.
3: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцей РАЦ, з суарганізатаркай фестывалю «Грай» і шматлікіх канцэртаў нашых беларускіх артыстаў Інас Сянкевіч.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацэ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацэ прапануе.

0: На годзінкі заглядаем з вамі разам. Дакладна паўгадзіны застаецца да 10 Беларусі, да 9 у Польшчы. Ну а гэта 6 дзень жніўня, чацвера.
1: Раніца з рацыяй.
0: Вельмі цяжка зараз распавесці пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Перасцярогі прыходзяць у другой палове дня. Пад вечар чакаем дажджы, навальніцы, ўсё большых. Але калі паглядзець зараз у Беластоку на неба, таксама дастаткова хмарна, хаця прагнозы паказваюць, што ў дзень сёння максімальная тэмпература паветра плюс 31-33. Як гэта ўсё зміксуецца сёння цягам усяго дня? Ну, цяжка мне сказаць. Ну, прынамсі, зараз толькі яшчэ на тэрмометрах плюс 25 у гарадні на Беластоку, 26 у Лідзі, ды ва Ўкавыску, 27 у Кайнаўцы, 28 у Берасці, у Кубрыні, ды таксама плюс 28 у Пінску. Няўстойлівы да слабы вецер, зменіцца ён удзень, будуць парывы між іншым перад навальніцамі асабліва. Каля нормы атмасферны ціск, але зніжаецца. Заўтра, 7 жніўня, надвор'е сфарміруюць кантрасныя франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца з паўднёвага заходу Еўропы, услед за якімі ўжо пачне паступаць халодная паветраная маса з акваторыі Балтыйскага мора. Уначы вобушна з праясненнямі, удзень заўтра пераменная вобушнасць, пройдуць кароткачасовыя дажджы, сіноптыкі не выключаюць навальніцы. Ну і вось, калі сёння яшчэ прагнозы паказваюцца тэмпература паветра плюс 30-31, месцамі нават плюс 33, то заўтра ўжо плюс 24, у суботу плюс 21.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. УЕФА змяніла колькасць жоўтых картак на агульных этапах еўракубкаў, пасля якіх наступае дыскваліфікацыя. Раней гулец або афіцыйная асоба каманды прапускалі адзін матч пасля трох атрыманых папярэджанняў. Цяпер гэтую колькасць павялічылі да 4. Такое змяненне адбылося таму, што колькасць матчаў на агульным этапе Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы павялічылася з 6 да 8. Паколькі падчас лютаўскага рэгістрацыйнага перыяду гульцы могуць пераходзіць паміж клубамі, якія ўдзельнічаюць у розных еўракубкавых турнірах, з мэтай прадухілення нестыковак такое ж правіла распаўсюдзілі і на лігу канферэнцыі, нягледзячы на тое, што колькасць матчаў асноўнага этапу Лігі канферэнцыі застаецца роўнай 6. Таксама гульцы будуць атрымліваць дыскваліфікацыю на адзін матч пасля кожнай цотнай жоўтай карткі, пачынаючы з 6 і больш. Шэраг кантынентальных футбольных канфедэрацый мае намер дабіцца адстаўкі Джані Інфанціна з пасады прэзідэнта ФІФА. Як паведамляе Daily Mail са спасылкай на The Times, кіраўнікі Саюза еўрапейскіх футбольных асацыяцый УЕФА, Азіяцкай футбольнай канфедэрацыі АФК і Канфедэрацыі футбола Паўночнай і Цэнтральнай Амерыкі і краін Карыбскага басейна КАНКАКАФ распрацавалі шэраг стратэгій, прызваных паралізаваць ФІФА ў выпадку, калі Інфанціна не сыдзе ў адстаўку і зноў будзе балатавацца на пасаду прэзідэнта. Сярод магчымых крокаў арганізацыя ўласных міжнародных турніраў, якія стануць альтэрнатывай спаборніцтвам пад эгідай ФІФА, а таксама так званы ўрадавы байкот. Фактычна гэта будзе азначаць адмову прызнаваць рашэнні ФІФА, а таксама байкот пасяджэнняў савета і камітэтаў арганізацыі. Таксама паведамляецца, што пасля таго, як шэраг краін адклікаў падтрымку Інфанціна, цяпер ён заручыўся падтрымкай толькі каля 15 нацыянальных асацыяцый. У цяперашні час ні адзін кандыдат афіцыйна не абвясціў пра намер кінуць выклік Інфанціна, аднак зрабіць гэта можна да 18 лістапада. Калі значная колькасць нацыянальных асацыяцый запатрабуе яго адстаўкі, гэта можа спрыяць скліканню пазачарговага пасяджэння Савета ФІФА. У парламенце Іспаніі заклікалі адмовіцца ад правядзення сумеснага з Марокка чэмпіянату свету па футболе ў 2030 годзе. Такія заявы прагучалі на фоне міграцыйнага крызіса. Нагадаем, 30 ліпеня пачаўся масавы прарыў мігрантаў у аўтаномны горад Сеўта, размешчаны на паўночным узбярэжжы Афрыкі. Гэта іспанскі эксклаў, які з аднаго боку мяжуе з Марокка, а з другога абмываецца міжземным морам. У Іспанію праніклі дзясяткі тысяч чалавек. Многія пасля добраахвотна вярнуліся назад у Марокка. Аўтары ініцыятывы заклікалі ўрад афіцыйна давесці да ведама ФІФА неабходнасць перагледзець дзейную мадэль сумеснай арганізацыі, маючага адбыцца турніру. Беларускія рэферы будуць абслугоўваць матчы кваліфікацыйнага раўнда жаночай лігі чэмпіёнаў УЕФА ў сезоне 2026-27. Пра гэта паведамляе прэс-служба Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола. У матчы Айнтрахт Германія і Амонія Кіпр Вольга Блоцкая будзе галоўным арбітрам, а Анастасія Данченка памочнікам суддзі. У вырашальнай сустрэчы кваліфікацыі пераможца матча Айнтрахт Амонія сустрэнецца з мацнейшым у пары Валерэнга Нарвегія Мальмё Швецыя. Данченка абслужыць гэтую сустрэчу у ролі памочніка суддзі, а Блоцкая рэзервовага арбітра. Зборная Беларусі па пляжным футболе апынецца ў другім кошыку пры лёсаванні суперфіналу Еўралігі. Склад кошыка выглядае наступным чынам. Кошык 1 – Партугалія – Данія, кошык 2 – Беларусь – Нямеччына, кошык 3 – Швайцарія – Малдова. Зборная Іспаніі ўжо размеркавана ў групу А, Італія – ў групу Б. Лёсаванне суперфіналу Еўралігі адбудзецца сёння, 6 жніўня. У Таронта праходзіць турнір серыі WTA-1000, у якім удзельнічае першая ракетка свету з Беларусі Арына Сабаленка. Яна пачала сваё выступленне з другога раунда, дзе ў двух сетах перамагла 107-ю ракетку японку Маюку Ушиджимі 6-3, 6-3. У трэцім раўндзе ці 1-16 фінала Сабаленка сустрэнецца 62-й ракеткай кітайскай тэнісісткай Джан Шуай, якая ў другім раўндзе перамагла 82-ю ракетку прадстаўніцу Казахстана Юлію Пуцінцаву 6-4, 6-1. Прызавы фонд турніра складае 7 433 076 даляраў. Чацвёртая ракетка Беларусі Алена Фалей завершыла выступленне на турніры WTA-125 у Варшаве. 221-я ракетка свету у другім раўндзе саступіла 165-й ракетцы прастаніцы ЗША Кэрол Ян Сулі з лікам 1-2, 6-2, 3-6, 1-6. Матч працягваўся 2 гадзіны 26 хвілін. Амерыканка рэалізавала першы ж матчбол. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрес.

0: Радио.
1: Дакора зараз 20 хвілін застаецца до 10 беларусі, до 9 у Польшы, і каля вас чарговая тэма ў гэтай чацвер у нашым ранішнім эфіры. Споўнілася 5 год, як віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, цэнтр беларускай супольнасці і культуры ды беларускі дом у Вільні мае сваё памяшканне. І ўсё гэта сталася дзякуючы жнівеньскім падзеям 20-го года, якія адбыліся ў Беларусі. Роўна 5 год таму віленская мэрыя вырашыла выдзеліць памяшканне для беларусаў.

0: для людзей зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца. Ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага такога цэнтру. І віленская гарадская мэрія была аб'явіўшы конкурс, і нашым канкурэнтам чамусьці быў Чырвоны крыж. І тады вось у 21 годзе мы выйгралі гэты конкурс, і 25 сакавіка 21 года ён быў подписаны, а пасля вот трываў ремонт, і акурат вот 4 жніўня 21 года была першая выстава, і было такое як бы афіцыйнае адкрыццё гэтага цэнтру. І за гэтыя гады я магу цвёрда значыць, што мы здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і за гэтыя 5 гадоў адрас Віленская 20 стаў пазнавальным месцам для беларусаў Вільні і гасцей горада. Тут адбываюцца у нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна значыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
1: Вы сказалі, ага, што пачалося з выставы. Я вось хачу вас запытацца. Канешне, беларусы ведаюць гэтае месца, у вас праходзіць шмат розных мерапрыемстваў. Вось можа вы адзначыце, увогуле колькі за гэты час прайшло там мерапрыемстваў і якія гэта ў асноўным культурніцкія ці іншыя кшталты. То, канешне, у вас там і на базе працуе і школкі, вось шмат зараз чаго розных такіх вось івентаў праходзіць. Распавядзіце, калі ласка, пра гэта.
0: Я не магу назваць вам цяпер проста колькасць гэтых імпрэз, якія праводзяцца, але іх сапраўды вельмі шмат. І як я ўжо казала, гэта выставы, лекцыі, канцэрты, моўныя сустрэчы, прэзентацыі кніг і адукацыйныя праграмы. І вельмі важна адзначыць, што наша мэта таксама дасягнутая для таго, каб мы былі бы цікавымі віленчукам і гасцям Вільні. І мне прыемна значыць, што на нашы сустрэчы прыходзяць і літоўцы, і ўкраінцы, і палякі, і гэта дае магчымасць нашым беларусам таксама знайсці сяброў сярод іншых людзей, або там хаця б разнаёміцца, зразумець адзін аднаго больш. Мне здаецца, што гэта вельмі важна.
1: Наколькі мне вядома, раней аплата за арэнду была значна меншая, можна сказаць, сацыяльная такая аплата. Пасля яна ўзнялася. Я ведаю, што вам дапамагаюць беларусы, яны са сваіх заробкаў адсотак вось гэты, які па закону можна вам перавесці, пераводзіць. Вось як вам атрымліваецца ўсё ж такі выжываць у гэтых умовах, ці ўсё ж такі ёсць нейкія цяжкасці фінансавыя?
0: Я зразумела, што нашы фінансавыя магчымасці вельмі складаныя, і асноўная праца палягае на валанцёрстве. Я магу вам сказаць, што я як дырэктар за ўсе гэтыя гады ніколі не атрымоўвала заробка, а працую як валанцёрам. І шмат хто нам дапамагае з навукоўцаў таксама, проста прыходзіць у вольны час і там апрацоўвае ці тэкстыль, ці кераміку. Ну, па-іншаму немагчыма выжыць, таму што такая інстытуцыя, яна павінна, канешне, мець такое стабільнае фінансаванне, а ёсць як ёсць, і мы выжываем. Самае галоўнае, што ведаецца, вот гэта 1,2%. Я, праўда, расплакалася, калі пабачыла суму, і ты разумееш, што тое, што ты робіш, гэта важна для іншых людзей. І тая колькасць людзей, которая ў мінулым годзе нас найбольш людзей падтрымала, і ў гэтым годзе таксама найбольш. І калі чалавек разумее, што ён можа нечым падтрымаць, гэта таксама дае такі стымул для далейшай працы. Ну і разуменне таго, што ты робіш, яно сапраўды камусьці патрэбнае.
1: То бок, як я зразумела, вас нема сталай такой падтрымкі. На культуру ж выдзяляецца, там ёсць жа рада культуры ў нас, якая там раней казала пра тое, што, здаецца, на культуру было выдзелена можа 2 мільёны еўра. І нема сталай падтрымкі ў вас усё ж?
0: Не, сталай падтрымкі ў нас нема, толькі конкурсы, калі пішам заяўку, калі выігрываем нейкі конкурс, атрымоўваем фінансаванне. Нас падтрымлівае Дэпартамент нацыянальных меншасцяў Літвы. Там невялічкія грошы, але таксама ёсць нейкая падтрымка, але гэта не ёсць падтрымка сталая, это зноў жа конкурсы, которые мы пішам заяўкі, і тут пытанне, выйграш ці не выйграш, гэты конкурс невядома. Таму я просто цешуся таму, што ёсць такая вельмі цудоўная каманда ў нас, і удзячная кожнаму з іх, хто працуе, і вельмі хацела б узгадаць самую першую каманду, которая ў нас была. Гэта Наста Юркевіч і Паўліна Бетушанка. Наста пасля з'ехала па сямейных абставінах з Вільні, але гэта першыя піянеры, которые працавалі з 21 года. І цяпер у нас цудоўная каманда, калі ну, вот, прыходзяць людзі і дзежураць, працуюць, дапамагаюць бібліятэцы, або прыбіраюць, дапамагаюць пры прыборцы, ці каля тэрыторыі. І гэта ну, вот, вельмі важна, што людзі адчуваюць, што гэта іх месца.
1: Збольшага, канешне, летам адпачываюць людзі. Я паглядзела таксама у вас як бы крыху менш стало.

0: мерапрыемства, але 19 выгляджу, што ўжо вы анансавалі новае мерапрыемства, будзе сустрэча з былымі палітвязанкамі, з Настай Лойкай і Марфай Рабковай 19 жніўня. То бок летам вы не адпачываеце, працягваеце працаваць. Вось крышку пра гэту сустрэчу.
1: Мы летам не адпачываем, а не трошкі. Рыхтуемся да гэтай сустрэчы, рыхтуемся ў верасні да тыдня беларускай культуры, каторы будзе выстава. Памятаеце, што нам прывезлі экспанаты з музея Попкі. Трэба было трошкі іх там закансерваваць, меапрацаваць іх трохі, ўсё зроблена. І будзе вельмі вялікая выстава гэтых экспанатаў, што нам дасталася ад таго музея і безліч арганізацій. Ўсё гэта патрабуе падрыхтоўкі і працы. І зноў жа школка з верасня пачне наша нядзельна працаваць. Гэта таксама тут працуюць над новымі праграмамі, каб было бы цікава, каб дзеткі прыходзілі, а бацькі прыводзілі дзетак. Я хацела сказаць, што за гэтыя 5 гадоў музей паказаў, што ён можа быць такой жывой інстытуцыя, а не толькі месцам захоўвання экспанатаў. Гэта Вільнюска 20 стала пляцоўкай для дыялогаў, для даследавання беларускай спадчыны, сустрэчы людзей. І вот недавно у нас летам таксама была канферэнцыя, которая прыцягнула столькі цікавых маладых даследчыкаў, ну і не толькі маладых даследчыкаў беларускай культуры. І гэта паказала пра тое, што як людзям не хапае такіх сустрэчаў і канферэнцыяў. Гэта таксама яшчэ такі адзін этап у дзейнасці нашай установы.
2: І таксама сёння так калектыў выйграў чарговы тэндэр на арэнду гэтага памяшкання ды падпісаў адпаведныя дакументы. Радыё

Роксана перадзіна віна ў нашым эфіры Грабіварская радыёрацыя перадаю вам прывітанне. У Беларусі пачалі больш жорстка кантраляваць іншаземцаў у памежнай зоне. Што здарылася, якія асаблівасці гэтага працэсу, растлумачым, калі ласка, наперадзе на пачатку наступнай гадзіны. Польская МЗС папярэдзіла пра рызыкі тых, хто наведвае Беларусь. Гэта іншая тэма на нашай хвалі. Наперадзе неўзабаве дачакаемся з вамі разам навіна ў нашым эфіры. Абавязкова на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Абмены разведвальнымі дадзенымі паміж ЗШ і Украінай вярнуўся на высокі ўзровень, паведамляюць СМІ. У Беларусі пачалі больш жорстка кантраляваць іншаземцаў у памежнай зоне. Польская МЗС папярэдзіла пра рызыкі наведвання Беларусі.
2: У студыі навіну Анна Чайковская.
3: Абмен разведвальнымі дадзенымі паміж злучанымі штатамі і Украінай вярнуўся да ранейшага высокага ўзроўню. Белы дом не падаў падрабязнасцяў аб тым, ці пашырыліся яго адносіны з Украінай у галіне абмену разведдадзенымі, хаця і падкрэсіў, што прэзідэнт ЗШ Дональд Трамп сканцэнтраваны на дапамозе ў спыненні вайны, паведамляе палітыку са спасылкай на экспертаў, якія даўно сочаць за сітуацыяй ва Украіне. Сенатар Марк Уорнер, дэмакрат ад штату Вірджынія, старэйшы член камітэта па разведцы і даўні прыхільнік павелічэння дапамогі ЗШ ў краіне, заявіў выданню, што бачыць прыкметы паляпшэння ў пагадненні аб абмене разведвальнымі дадзенымі і лічыць, што яно дапамагло Кіеву атрымаць перавагу ў 4-гадовай вайне Москвы. У Беларусі 6 жніўня пачынаюць дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні да іншаземцаў, якія стала пражываюць за межамі Беларусі і хочуць трапіць у памежную зону. Цяпер гэта можна будзе зрабіць толькі на падставе адмысловага дазволу на права ўезду, часовага знаходжання і перамяшчэння ў памежнай зоне. Для яго атрымання іншаземцы павінны звярнуцца з адпаведнай заявай на адзіны партал электронных паслуг. Пропускі выдаюць органы памежнай службы. У той жа час улады пашырылі пералік дакументаў, на падставе якіх грамадзяне Беларусі, асобе без грамадзянства і іншаземцы, якія стала жывуць на беларускай тэрыторыі, змогуць наведваць памежную зону. Цяпер гэта можна зрабіць не толькі на падставе пашпарту, вайсковага білету, пасведчання кіроўцы і службовага пасведчання, але і на падставе пенсійнага пасведчання, пасведчання інваліда, студэнцкага білету і білету навучэнца. Ніводзін грамадзяніна Беларусі ў Грузіі пакуль не атрымаў міжнароднай абароны, хаця такія заявы падалі ўжо больш за 100 чалавек. Пры гэтым узнікаюць даволі дзіўныя выпадкі разгляду справаў, якія выклікаюць пытанні ў праваабаронцаў. Чаму беларусам адмаўляюць у міжнароднай абароне, якія правы маюць суіскальнікі гэтага статусу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я бачу дзяленне беларусаў на тых, хто дастоен міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыїжджае, напрыклад, у Грузію, ну, і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы ўсе ведаеце, што спецслужбы не вельмі любяць заставляць свае следы пераследа, і ў іх няма магчымасці атрымліваць розныя паперкі, каб даказваць пыткі і пераследы.
3: Марына Зялёная больш за 3 гады жыве ў Грузіі. Яна сама звярнулася па міжнародную абарону, аднак да гэтага часу не атрымала канчатковага рашэння па сваёй заяве. Тым часам польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы 4 ўзровень папярэджання для асобаў, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшчы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшчы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшчы, якія валадаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Мінска выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшчы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена МЗСам Польшчы 26 лютага 2022 года. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Якое сёння пераменлівае надвор'е вось у нашым памежным рэгіёне. Троху ёсць хмары, каля поўдня распагодзіцца да выглядзе сонца, а потым зноўку хмары ды навальніцы збіраюцца. Нават, напрыклад, зараз паміж на суме жабе, Расцейшчыны ды Гарадзіншчыны, каля навальніцы ў гэтай хвіліны літаральна могуць быць. Тэмпература паветра плюс 27 у Лідзе, 25 у Гародні, 26 у Беластоку, 27 у Ваўкавыску ды Гайнаўцы, 29 у Берасці у Кубрине, 29 у Пінску, плюс 31-33. Сёння максімальна чакаем новасць акурат у тыя самыя моманты, калі максімальнае сонца за хмару выгляне. Няўстойлівы слабы вецер ад самай раніцы перамініцца ў дзень, там чакаюцца парывы, калі норма атмасферны ціск, які паступова зніжаецца. Уначы пераламаецца надвор'е, заўтра тэмпература паветра прагназуюць нам сіноптыкі плюс 24, у суботу плюс 21. Ну, гэта значыць, што да выходных гарачыня адступіць. У студыі Беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улады Грынёўскі. Добрага дня, да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 6 жніўня. У такі ж дзень 1806-го Рымская імперія спыніла сваё існаванне. Апошні імператар Святой Рымскай імперіі Франц II, які стаў у 1804 годзе імператарам Аўстрыі Францам I, адмовіўся ад кароны і тым самым паклаў канец існаванню імперіі.
0: Нагоднік.
1: 6 жніўня 1889-го быў праведзены апошні бой баксёраў без пальчатак. Сучасны бокс з'яўляецца адным з відаў кулачнага бою, аднаго з самых старажытных відаў спаборніцтваў, вядомых яшчэ ў антычную эпоху. Аднак у старажытным боксе не было абмежавання працягласці вядзення бою, атлеты біліся да страты прытомнасці і даволі часта спаборніцтвы заканчваліся трагічна. Сучасны ж бокс зарадзіўся ў Англіі ў пачатку 18-го стагоддзя. Яго заснавальнік і першым афіцыйна прызнаным чэмпіёнам быў вядомы ангельскі фехтавальшчык Джеймс Фіх. Неўзабаве пасля атрымання чэмпіёнскага тытула ён адкрыў акадэмію бокса і пачаў навучаць жадаючых мастацтву кулачнага бою. У 1865 годзе маркіз Джон Дуглас Квінсберы і журналіст Джон Чэмберс распрацавалі і выдалі правілы бокса ў пальчатках, якія ляглі ў аснову сучасных правілаў. Тым не менш, эпоха голых кулакоў працягвалася яшчэ чвэрць стагоддзя, і 6 жніўня 1889-го быў праведзены апошні бой без пальчатак паміж двума амерыканскімі баксёрамі Джонам Салліванам і Мітчелам Кіпрайвіпам.
0: Нагоднік.
1: 6 жніўня 1991-га важны дзень у жыцці ўсіх карыстальнікаў сусветнага павуціння. З'явіўся першы інтэрнэт-сервер. Да таго ж быў зацверджаны стандарт для старонак WWW World Wide Web. Цягам 91-га года серверы з'явіліся ў розных даследчых цэнтрах Еўропы і США. Да лістапада 92-га ў свеце было 26 сервераў. Да канца 93-га гэтая лічба значна павялічылася і пераваліла за 200. У 95-м World Wide Web дасягнуў такіх маштабаў, што яго ўжо нельга было назваць аматарскай сеткай. На сённяшні дзень інтэрнэтам карыстаюцца сотні мільёнаў чалавек, а колькасць сервераў дасягнула велізарных велічынь і працягвае расці.
0: Нагоднік.

0: Фаэтон рацыі.
1: Барацьба ўладаў Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала «Еўраньюз». Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры. Аднак у красавіку 2021 года іх вяшчання спынілі афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавядала патрабаванням беларускага заканадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Еўраньюз раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад, а раптам яны паведамяць пра які заходні вецер. Самае смешнае ў гэтай гісторыі нават не тое, што сайт Euronews абвясцілі экстрэмісцкім, а тое, што, здаецца, сам Euronews пра гэта пакуль нават не здагадваецца. Недзе у Еўропе журналісты рыхтуюць сюжэты пра пасяджэнне Еўракамісіі, пажару ў Грэцыі і выбару ў якой-небудзь чарговай еўрапейскай краіне. І ніхто не падазрае, што ў гэты самы момант у горадскім раённым судзе іх абвясцілі экстрэмістамі. На сайце Euronews пра гэта ні радка, ні сюжэта, ні тэрміновага выпуску.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: працы.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.com.

належыць бражыць невядома. Колькі рэчаў пакіну я тут, а колькі там. Колькі крокаў ад цэнтру да самага дому, і колькі смутку паспею пакінуць усім гарадам. Мая Мадонна, прашу, уратуе памылак, калі надыдзе час, мяне ўначы прабудзі, і не трэба фальшывых і

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польщі.
3: Німеччина хоче активувати артикул 4 НАТО. Вітебська міліція знову пішла по тих, кого унесли у базу без парадки. У Подляцькому воєводстві виділили амаль 4 мільйони злотих на заховання сакральної спадщини.
2: У студії з новинами Ганна Шайковська.
3: Ведучий політик з партії канцлера Німеччини ХДС Родріх Кізеветтер посилається на артикул 4 Домови Альянсу і закликає до термінових консультацій з державами-членцями НАТО. Причиною став безпілотник з вибуховою приладою і узривальниками, знайдені каля 4 українських самолітів «Антонов» у аеропорті Лейпцига. Самолети, розміщені там, так само використовуються НАТО. Артикул 4 Північно-Атлантичного договору предугледжує, що країни НАТО будуть скликані на супольні консультації, коли одна з них лічить, що її безпека, улада або межі знаходяться під погрозою. Гетає положення не з'являється неоткладним озброєним конфліктом. Яно предугледжує перемови і обміркування поміж усіми чальцями Альянсу. Нагадаємо, що артикул 4 був задійничений літось, коли російські безпілотники пролетели над Польщей. Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що це перший випадок використання озброєного безпілотника у Німеччині. Олександр Добрент назвав це гібридним сценарієм атаки. Міністр внутрішніх справ Німеччини обвісив об намаганнях по виявленні злочинців, хоча він так само підкреслив, що операція була професійно підрихтована і могла бути ефективно замаскирована. Цитата: «Чима, що була утягнута інша країна, гета висвітліть розслідування. Хтось ті мог хотіть створити у Німеччині стане погрози і невизначеності», сказав Олександр Добрент. І он не назвав країну, але експерти показують на Росію. У Вітебську міліція знову пішла по тих, кого унесли у базу без парадки, повідомляє правооборонний центр «Весна». Міліціянти приходять домов до людей, яких притягували до відказності за уділ у несанкціонованих масових акціях під час протестів 2020 року. Провіряють місця прописки і телефони. Про гэта паведамляе Віцебская «Вясна». Ужо вядома пра некалькі выпадкаў, калі вынікам такіх праверак сталі адміністрацыйныя справы за распаўсюд экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі. Людзей чакаюць суды і магчымыя штрафы ці арышты. База беспарадкі была створаная па даручэнні Александра Лукашэнкі пасля масавых пратэстаў у жніўні 2020 году для кантролю, уліку і збору статыстыкі. Афіцыйна яна называецца «Адзіная інфармацыйная сістэма». Тема уліку удзельнікаў акцій пратэсту пра яе запуск абвясцілі ў снежні 2020 году. Вызвалілі асуджанага на 7 сутак удзельніка з'езду пад расунамі. Частка удзельнікаў яшчэ чакаюць адміністрацыйных судоў за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Асуджанага на 7 сутак пазбаўлення волі 52-гадовага мужчыну вызвалілі учора з-за кратаў пасля адбыцця пакаранняў, піша Радіо Свабода. Нагадаем, што 29 ліпеня пад расунамі на Віцебшчыне міліціянты затрымалі каля 300 удзельнікаў, што гадовага злёту сям'я Вясёлкі. Яны разбілі намётавае мястэчка на беразе возера Белага каля вёскі Межна. Сям'я Вясёлкі, міжнародны рух, які ўзнік у США ў 1972 годзе і заяўляе сябе як аб'яднанне прыхільнікаў міру, жыцця на прыродзе і адмовы ад спажывецтва. Злёты звычайна праводзяць у маланаселеных месцах, паблізу вадаёма ўставяць намётавыя мястэчкі. Большую частку затрыманых адпусцілі пасля складання пратаколаў. Грамадзянаў Расіі, якія ўдзельнічалі ў з'ездзе, пры гэтым абавязалі пакінуць тэрыторыю Беларусі. За кратамі апынуўся адзін з удзельнікаў сустрэчы 52-гадовы мужчына. У Падляскім музеі ў Беластоку прайшла ўрачыстая цырымонія даручэння сертыфікатаў на будаўнічыя і рэстаўрацыйныя працы па захаванні сакральных і гістарычных помнікаў асноўных канфесій у розных рэгіёнах ваяводства. Грошы на гэта выдзеленыя з ваяводскага бюджэту, кажа маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым, а таксама атрыманнікі такой дапамогі.
0: Дзякуй вашай тросты, вашай вражлівасці. І то, што ёсць найпікнейшае в нашем województве, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwo, będą mogli przyjeżdżać.
4: Dzisiaj podpisana dotacja to kolejny etap wymiany poczucia duchowego w kościele parafialnym w Lipsku. Poczucie duchowe jest bardzo zniszczone, a kościół jest zabytkowy. Chcemy ratować ten kościół, bo to taka perełka ziemi lipskiej. Jest niewiele zabytków na naszej ziemi, a ten kościół urzeka swoim pięknem.
5: Dotacja, którą dzisiaj otrzymaliśmy, idzie na ratowanie najstarszego zabytku powiatu suwalskiego i sąsiednich Oleckiego i Gołdowskiego, pochodzącego jeszcze z XVI wieku kościoła poewangelickiego w Mieruniszkach.
6: Zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostawczuka z parafii prawosławnej i pokazanej narodzenia Najświętszej Marii Panny.
7: Przeżywają taką radość, podtrzymku u restauracji, polichromii, chrama Bożego, Rastwa Bożej Matki u Hradku.
3: 60 beneficjarów otrzymali certyfikaty na sumę od 15 do 100 tysiąca złotych, na ogólną sumę 3 miliony 800 tysiąca złotych. Nasze nowiny dostępne tak samo na sajcie racja.com, do naszych socjalnych sieciach. Czargowy informacyjny wypusk prac godziną.
8: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 29 градусаў, пакуль што без ападкаў магчымыя яны ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 31 до 33 градусаў на гарадзеншчыне Беластоцчыне, на берасцейшчыне до 37 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
8: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 6 жніўня, чацвер. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі. Нягледзячы на спякотнае надвор'е такое і цяжкія ўмовы, ну, всё роўна плённай працы жадаем вам. Крышачку яшчэ нам засталося пачакаць дзень-два, і кажуць, што будзе ўжо лепш і лягчэй. Прыемных эмоцый, нягледзячы на гэтыя ўсе абставіны, жадаем усім, і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай і актуальнай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Надалей у нас у радых кулісах чакаюць гурты «Ляпіс» Трубецкой, спадарня «Эмі Макдональд», «Дзіцюкі», «Гоголь Барделла», «Зміцерова» і «Цюшкевіч» ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 3 хвіліны прагучыць перадача «Яна Мордані» з архіва «Нівы», ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Радио Рацэ. 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляска. Таксама нас можна пачуць на сайце рацэ.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце Дзень з рацэю, студыі Кірыл Малаховскі. Сёння з вамі раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 7 жніўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць кантрасны франтальны раздзел, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы. За ім у дзённыя гадзіны пачне паступаць прахалодная паветраная маса з акваторыі Балтыйскага мора. Уначы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы чакаюцца, навальніцы, днём магчымы град. Вецер заходняй чвэрці парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 22 градусаў, днём чакаецца ад 23 да 27 градусаў цяпла, па паўднёвым усходзе да плюс 33 градусаў. 8 жніўня ў суботу на большую частку

Пачатку уікенду бліжэйшага рабіць высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, ну нібыта будзе ўжо крышачку лепш у умовы надвор'я, таму можна сабе дазволіць і адпачынак, і папрацаваць плённа. Дзмітрый Рацюшкевіч працягвае наш дзённы эфір.

0: Тут жыве Беларусь. Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Літоўскія памежнікі выявілі яшчэ адзін тунэль, які вёў з Беларусі. У беларускай памежнай зоне пачалі больш жорстка кантраляваць іншаземцаў. Польскае міністэрства замежных спраў папярэдзіла пра рызыкі наведвання Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Літоўскія памежнікі выявілі яшчэ адзін тунэль, які вёў з Беларусі. У Беларусі пачалі больш жорстка кантраляваць іншаземцаў у памежнай зоне. Польская МЗС папярэдзіла пра рызыкі наведвання Беларусі.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Літоўскія памежнікі знайшлі яшчэ адзін недабудаваны падземны тунэль, які вёў з тэрыторыі Беларусі ў Літву. Пра гэта паведаміла дзяржаўная памежная служба Літвы. Тунэль быў выяўлены 4 жніўня з дапамогай спецыяльнага абсталявання паблізу вёскі Латэжэрыс у друскінніцкім самакіраванні. Падземны ход быў пракапаны на глыбіні каля 1.5 метра. На літоўскім баку яго працягласць складала каля 4 метра. Паводле літоўскіх памежнікаў, тунэль быў умацаваны дошкамі і барвёнамі, а ўваходы з беларускага боку прыкрывалі маскіровачнай тканінай. Паводле папярэдняй версіі, яго рыхтавалі для нелегальнай перапраўкі мігрантаў у Літву. Пасля выяўлення тунэль засыпалі зямлёй. Па факце яго будаўніцтва распачата дасудовае расследаванне. Гэта ўжо трэці падземны тунэль на беларуска-літоўскай мяжы, які літоўскія памежнікі выявілі за апошнія некалькі тыдняў. Усяго з пачатку года на гэтым участку мяжы было знайдзена ўжо 10 такіх падземных хадоў. У Беларусі 6 жніўня пачынаюць дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні да іншаземцаў, якія стала пражываюць за межамі Беларусі і хочуць трапіць у памежную зону. Цяпер гэта можна будзе зрабіць толькі на падставе адмысловага дазволу на права уезду, часовага знаходжання і перамяшчэння ў памежнай зоне. Для яго атрымання іншаземцы павінны звярнуцца з адпаведнай заявай на адзіны партал электронных паслуг. Пропускі выдаюць органы памежнай службы. У той жа час улады пашырылі пералік дакументаў, на падставе якіх грамадзяне Беларусі, асобы без грамадзянства і іншаземцы, якія стала жывуць на беларускай тэрыторыі, змогуць наведваць памежную зону. Цяпер гэта можна зрабіць не толькі на падставе пашпарту, вайсковага білету, пасведчання кіроўцы, службовага пасведчання, а і на падставе пенсійнага пасведчання, пасведчання інваліда, студэнцкага білета і білета навучання. Тым часам польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы 4 ўзровень папярэджання для асобаў, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшчы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшчы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшчы, якія валодаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Мінска, выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшчы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена была ў МЗС Польшчы 26 лютага 2022 года. 5 гадоў, як віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, цэнтр беларускай супольнасці і культуры ці беларускі дом у Вільні мае сваё памяшканне. Гэтая ўстанова вядомая ўсім віленскім беларусам, бо там праходзіць вялікая колькасць імпрэз, працуе бібліятэка, школка для дзетак, жаночы клубы ды іншае. Паводле дырэктаркі віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, раней музею увогуле не меў свайго памяшкання, а атрымаў яго дзякуючы жнівеньскім падзеям 20-го года.
4: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца, і ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага цэнтру.
3: Як адзначае Людвіка Кардзіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і ўстанова стала пазнавальнай для беларусаў Вільні і гасцей горада.
4: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна адзначыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
3: Людвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе валанцёраў сястрау, якая працуе ва ўстанове, а таксама ўсім беларусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 29 до плюс 31 градуса без ападкаў у рэгіёне істотных. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 38 цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыяй». Сёння 6 жніўня, чацвер. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё рацыя. Я, Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі. Нягледзячы на спякоту, плённага дня вам працоўнага, асабліва тым, хто зараз за стырном знаходзіцца. Таксама жадаем прыемных эмоцый выключна, нягледзячы на такія цяжкія умовы досыць для працы. Але тым не менш, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепш далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час дапамогай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Ну вось, напрыклад, гурт IQ48 ўжо спявае для нас свой аўтабан. Гэта вітая прыкмета ж таго, што далей эстафету ў радыёкулісах прымуць спадарэння ЗАЗ, хуткі Смоуш, 30 Seconds to Mars, мутнае вока, Наві бэнд, Экі-Вокі ды іншыя выканаўцы. Ну, я асабіста ўжо літаральна праз 10 хвілінак раскажу вам, даражэнькі, актуальную інфармацыю, напрыклад, што нельга есці ў спякоту ў ніякім разе. Прынамсі, лекары зрабілі важнае папярэджанне. Заставайцеся з намі, будзе карысна і цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляскай, таксама натуральна нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце Дзень з рацыяй у студыі, сёння з вамі Кірыл Малаховскі, абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, што нельга есці ў спякоту, прынамсі ў адпаведнасці з папярэджаннем лекараў. Справа ў тым, што вось такія вот высокія тэмпературы, якія зараз пануюць на нашым памежжы, гэтыя тэмпературы змяняюцца па патрабаванні арганізма, таму звыклы наш з вамі рацыён улетку можа запатрабаваць важных змен. Па-першае, спякотнае надвор'е стварае дадатковую нагрузку на арганізм, таму ў гэты перыяд асабліва важна сачыць за харчаваннем і водным балансам. Спецыялісты папярэджваюць, што распаўсюджаныя памылкі ў рацыёне могуць пагоршыць самаадчуванне і павысіць рызыку абязвожвання. Дык вось, пад словах тых самых дыетолагаў, у спякоту апетыт нярэдка зніжаецца за празнатуральную рэакцыю арганізма на высокую тэмпературу, аднак поўнасцю адмаўляцца ад ежы не рэкамендуецца. Замест гэтага лепш падзяліць дзённы рацыён на некалькі невялікіх прыёмаў ежы, каб пазбегнуць перагрузкі стрававальнай сістэмы. Ну і, канешне, як заўжды, адмысловую ўвагу варта надаць ўжыванню вады. У спякоту надвор'я запатрабуе у вадкасці ўзрастае арганізма, і асабліва пры актыўным потаадзяленні падчас таго, як мы рухаемся альбо актыўна працуем. Пры гэтым спецыялісты раяць аддаваць перавагу звычайнай вадзе, без цукраў, без сіропаў. Для смаку можна дадаць цытрыну, лайм, агурок, мяту ці розмарын. Калі чалавек доўга знаходзіцца на вуліцы ў гэты час і інтэнсіўна пацее, разам з вадкасцю арганізм губляе важныя электраліты, у такіх выпадках можа спатрэбіцца папаўненне іх запасаў, аднак неабходнасць у спецыяльных дабаўках залежыць ад канкрэтнай сітуацыі і ад канкрэтнага стану вашага здароўя, таму тут неабходна кансультацыя прынамсі дыетолага. Эксперты таксама рэкамендуюць адмовіцца ад цяжкой, тлустай, смажанай ежы, лепш уключаць у рацыён больш свежай гародніны, ягад, садавіны з высокім утрыманнем вады, а таксама цельназерновыя прадукты, бульбу, батат, нятлустыя крыніцы бялку, напрыклад, курыцу, рыбу ці морапрадукты. Добрым выбарам у гарачы такое спякотнае надвор'е могуць стаць халодныя супы, такія як гаспача ці халаднік, напрыклад, наш славянскі. Яны дапамагаюць папоўніць страту вадкасці і лягчэй успрымаюць арганізмам ва ўмовах высокай тэмпературы. Пры гэтым спецыялісты нагадваюць, што такія справы павінны змяшчаць таксама дастатковую колькасць бялку, каб рацыён заставаўся больш-менш збалансаваным. Асобая ўвага надаецца алкаголю ў гэты час. Паводле слоў спецыялістаў, спіртныя напоі ўзмацняюць абязводжанне і садзейнічаюць страце вітамінаў і мікраэлементаў. Менавіта па гэтаму ў спякотныя дні рэкамендуецца максімальна абмежаваць іх ужыванне. Эксперты таксама не раяць самастойна прымаць вітамінныя дабаўкі без медыцынскіх паказанняў, бо любыя вітамінныя комплексы павінны прызначацца з улікам выяўленых дэфіцытаў, а не выкарыстоўвацца ў якасці універсальнага сродку для спякотнага надвор'я. Вось такія парады нам адмыслоўцы даюць, даражэнькі, што тут скажаш, не дадаць, не адняць, але нам вытрываць асталося толькі сённяшні да заўтрашні дзень, нібыта, і не толькі таму, што спякота, а толькі таму, што яшчэ і працоўны тыдзень не скончыўся, але ўжо падчас вікенду, спадзяюся і нават упэўнены, што нас чакае доўгачаканая прахалода і доўгачаканы заслужаны адпачынак. 30 Seconds to Mars працягвае наш дзённы эфір «Kings and Queens».

0: сэрце, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 11.40 у Польшы, 12.40 у Беларусі, 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берсці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыю» ў студыі Кірыл Малахоўскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 7 жніўня, надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць кантрасныя франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца з паўднёвага захаду Еўропы. За імі ў дзённыя гадзіны пачне паступаць прахалодная паветраная маса з акваторыі Балтыйскага мора. Уначы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы, днём таксама магчымы град. Вецер з заходняй чвэрці парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 21 градуса, днём чакаецца ад плюс 23 да плюс 27 градусаў, па паўднёвым усходзе краіны да плюс 34 градусаў. 8 жніўня ў суботу на большай частцы Беларусі распаўсюдзіцца ў вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Ноччу ў паўднёва-ўсходніх раёнах Беларусі захаваецца ўплыў атмасфернага фронту. Чакаецца пераменная воблачнасць у асобным па краіне, пераважна без ападкаў. Ноччу па паўднёвым усходзе Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі з навальніцамі. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 14 градусаў, днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 26 градусаў. Вось такое надвор'е на здаражэнькія чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні альбо працу і адпачынак. Гурт X Ambassadors працягвае наш дзённы эфір з трэкам Hey Child.

Украінскія беспілотнікі ўдарылі па Яраслаўлі. Вучэнні міратворчых сіл АДКБ на беларускай тэрыторыі пройдуць у кастрычніку. Другі энергаблок беларускай АЭС вернуты ў працу. Пра гэта і да іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 година, поўдзень у Польшчы.
3: Украінскія беспілотнікі ўдарылі па Яраслаўлі. У кастрычніку на беларускай тэрыторыі пройдуць вучэнні міратворчых сілаў АДКБ. Другі энергаблок беларускай АЭС вернуты ў працу.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Украінскія беспілотнікі ўдарылі па Яраслаўлі. Адзін з найбуйнейшых расійскіх нафтаперапрацоўчых заводаў загарыўся. Паводле ўкраінскіх СМІ быў пашкоджаны нафтаперапрацоўчы завод, які належыць аднаму з найбуйнейшых паліўных заводаў краіны. Сайт «Украінская праўда» паведаміў, што за атаку адказныя ўкраінскія беспілотнікі. У сацыяльных сетках былі размешчаныя відэазапісы, на якіх відаць дым. Падрабязнасці аб маштабах шкоды афіцыйна не пацверджаныя. Паводле звестак расійскага каналу «Астра», беспілотнікі нібыта ўдарылі па нафтаперапрацоўчым заводзе «Слаўнафта Янас», адным з найбуйнейшых аб'ектаў такога тыпу ў Расіі. Аб'ект уваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых заводаў краіны і паводле наяўных дадзеных штогод перапрацоўвае каля 15 мільёнаў тонаў сырой нафты. Вучэнні міратворчых сілаў АДКБ на беларускай тэрыторыі пройдуць 12-16 кастрычніка. Аб'яднаны штаб арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы ўзгадніў задумы вучэнняў «Непарушнае братэрства і бар'ер». Паводле інфармацыі памочніка міністра абароны па пытаннях МВС Валерія Равенкі, вучэнні пройдуць на палігоне Лосвіда, месяца за 13 кіламетраў на паўночны захад ад Віцебска. Раней паведамлялася, што падчас вучэнняў плануецца адпрацаваць падрыхтоўку і правядзенне міратворчай аперацыі калектыўнымі міратворчымі сіламі АДКБ і ліквідацыю крыніц біялагічных пагроз. Другі энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі вернуты ў працу. Ён быў уключаны і выведзены на намінальныя параметры 4 жніўня. Адметна, што прэс-служба ядзернага энергетычнага аб'екту паведаміла пра гэта праз два дні, 6 жніўня. Энергаблокі станцыі час ад часу адключаюцца ад сеткі з розных прычын. Гэтым разам пра адключэнне другога блока паведамлялася 26 ліпеня. Папярэдні раз 27 красавіка. Адключаўся першы блок. Гэта тлумачылася прафілактычнымі працамі на абсталяванні. Аб'ект не выдаваў электраэнергію ў энергасістэму 10 дзён. Летась у лістападзе стала вядома, што ўлады маюць намер пабудаваць трэці энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі, а таксама не адмаўляюцца ад ідэі збудаваць другую атамную станцыю ва ўсходняй частцы краіны. Падляшша. Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёння стаіць перад новымі выклікамі, як захаваць традыцыйную ролю арганізацыі і адначасова адкрыцца новым пакаленнем беларусаў, у тым ліку тым, хто жыве па-за межамі Падляшша. Пытанне ўзаемадзеяння з беларускай дыяспарай становіцца ўсё больш актуальным ва ўмовах, калі беларуская супольнасць у свеце значна змянілася, кажа старшыня БГКТ Васіль Сегіні.
4: Праблема вельмі складаная. Заўважаем. Праўда, гэта яшчэ невялікі працэнт удзелу, так? Бачна і заўважальна ў большых мясцовасцях, Беластоку, напрыклад. Інакш крыху прывозяць свой вобраз з Беларусі. Пэўнае несумяшчэнне. І БГКТ тут павінна спрыяць, каб уцягваць гэта. Вялікія надзеі звязваю менавіта вось з маладымі людзьмі, якія прыйшлі. Гэты напрамак збліжэння з дыяспарай таксама будзе недзе прысутны ў нашай дзейнасці.
3: Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёлета адзначае 70 гадоў дзейнасці. Юбілейны год становіцца таксама нагодай абмеркаваць будучыню арганізацыі і месца ў сучасным беларускім культурным жыцці і магчымасці супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад +29 до +31 градуса без ападкаў у рэгіёне істотных. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні да 38 цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаць «Дзень з рацыі». Сёння 6 жніўня, чацвер, выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі. Выключна прыемныя эмоцыі вам жадаем, нягледзячы на такі спякотны яшчэ надвор'е. Плённай працы, асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, асабліва працуе альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Далучайцеся да нас, заставайцеся, тым больш, што ў бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час дапамогай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Гурт «Акуты» ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць «Крамма», «Горад 312», «Троіца», «Боб Дзілан» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны Алесь Дубавец разгарне свой нагоднік крышачку пазней, а 13.20 паводле беларускага часу прагучыць перадачы «Рацыю падарожжах». Сёння гаворка прайдзе пра Чарнагорыю альбо пра Монтэнегра. Будзе вельмі цікава, заставайцеся з намі.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 6 жніўня. У такі ж дзень 1806-га Рымская імперія спыніла сваё існаванне. Апошні імператар Святой Рымскай імперіі Франц II, які стаў у 1804 годзе імператарам Аўстрыі Францам I, адмовіўся ад кароны і тым самым паклаў канец існаванню імперіі.
0: Нагоднік.
2: 6 жніўня 1889-га быў праведзены апошні бой баксёраў без пальчатак. Сучасны бокс з'яўляецца адным з відаў кулачнага бою, аднаго з самых старажытных відаў спаборніцтваў, вядомых яшчэ ў антычную эпоху. Аднак у старажытным боксе не было абмежавання працягласці вядзення бою, атлеты біліся да страты прытомнасці і даволі часта спаборніцтвы заканчваліся трагічна. Сучасны ж бокс зарадзіўся ў Англіі ў пачатку 18-га стагоддзя. Яго заснавальнік і першым афіцыйна прызнаным чэмпіёнам быў вядомы ангельскі фехтавальшчык Джеймс Фіх. Неўзабаве пасля атрымання чэмпіёнскага тытула ён адкрыў акадэмію бокса і пачаў навучаць жадаючых мастацтву кулачнага бою. У 1865 годзе маркіз Джон Дуглас Квінсберы і журналіст Джон Чэмберс распрацавалі і выдалі правілы бокса ў пальчатках, якія ляглі ў аснову сучасных правілаў. Тым не менш, эпоха голых кулакоў працягвалася яшчэ чвэрць стагоддзя, і 6 жніўня 1889-га быў праведзены апошні бой без пальчатак паміж двума амерыканскімі баксёрамі Джонам Саліванам і Мітчелам Кіпрайвіпам.
0: Нагоднік.
2: 6 жніўня 1991-га важны дзень у жыцці ўсіх карыстальнікаў сусветнага павуціння. З'явіўся першы інтэрнэт-сервер. Да таго ж быў зацверджаны стандарт для старонак www.t World Wide Web. Цягам 91-га года серверы з'явіліся ў розных даследчых цэнтрах Еўропы і США. Да лістапада 92-га ў свеце было 26 сервераў. Да канца 93-га гэтая лічба значна павялічылася і пераваліла за 200. У 95-м World Wide Web дасягнуў такіх маштабаў, што яго ўжо нельга было назваць аматарскай сеткай. На сённяшні дзень інтэрнэтам карыстаюцца сотні мільёнаў чалавек, а колькасць сервераў дасягнула велізарных велічынь і працягвае расці.
0: Нагоднік.

0: акцыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Добр дан, Радко.
2: Добр дан.
1: Менавіта, як і мы пачалі наша падарожжа з рацыяй, рацыя ў падарожжах, сёння будзем гаварыць пра...
2: Чарнагору.
1: Інакш, Монтэнегро.
2: Гэта ўжо з англійскага, я больш трымаюся славянскіх назваў, яны з'яўляюцца нейкімі блізкімі па душы.
1: Калі я першы раз заехаў у Чарнагору, запытаў, колькі вас жыве чарнагорцаў? Яны гавораць 150 мільёнаў. Я такі здзіўлены, яны гавораць, ну, але разам з рускімі.
2: У 99-м годзе, калі яшчэ Сербія і Чарнагора былі адной дзяржавай, парламент сербскі прыняў пастанову аб уключэнні Сербіі і Чарнагоры ў саюз Беларусі і Расіі.
1: Ну, але да гэта
2: без наступстваў.
1: Менавіта, калі гаворым пра такую краіну, як Чарнагора, трэба сказаць перш-наперш тое, што яна самая малая краіна ў Европе, самая малая ў Балканах. Гэта тое ж не цэлае падласкае ваяводства, а людзей пражывае там на палавіну менш, больш за 600 тысяч жыхароў.
2: З чаго большасць у сталіцы Падгорыцы.
1: Але краіна цікавая. 90% краіны гэта горы, астатнія гэта горцы, якія пражываюць над морам.
2: На ўзбярэжжа вельмі цікавае. Увогуле, мяне што першае ўразіла таксама ў Чарнагоры, што гэта месца, ну, спалучэнне гораў і мора. Гэта дзве рэчы, якія заўжды прывабліваюць турыстаў, так? Адны ездзяць у горы, іншыя выбіраюць море, а якраз заїжджаючи в Чорногору маєш одно і другое на місце, при тим вільмі тепло у гэтых горах.
1: Боже, давай ще скажем про тоє, адкуль назов Чорногора. Калі ти був у Бока Каторская,
2: Бока Каторська, так.
1: Тады бачиш гэты тень гораў, яны такія цёмныя, цёмныя, гаворыцца чорныя,
2: чорныя ад таго
1: чорныя горы, Чарнагора. Узбярэжжа Чарнагорскае, яно самае доўгае, калі палічыць гэтую Боку Каторскую.
2: І вельмі утульнае месца ўвогуле гэта Бока Каторская для людзей, якія любяць крыху больш спакою, любяць падыхаць гісторыі, любяць старажытную архітэктуру, бо Катор з'яўляецца тысячгадовым горадам з мурам арыгінальным і з арыгінальнай забудовай, у якой увесь час жывуць людзі, а не з'яўляецца яна толькі турыстычнымі нейкімі аб'ектамі для агляду, ці ў якіх зрабілі музеі. Так што ў тысячалетніх камяніцах можна сустраць бялізну, развешаную на шнурках і катоў на вокнах, якіх кормяць гаспадары гэтых дамоў. Але можа пачнем так, як і мы намерыліся ад пачатку, ад паўначы, ад межы з Харватіяй.
1: Гэта значыць Герцэг Нові.
2: Герцэг Нові. Герцэг Нові гэта... Увогуле ўсе гэты гарады на ўзбярэжжы яны нечым цікавыя, і калі хтосьці збіраецца ў Чарнагору, можа ў любое з гэтых месцаў паехаць і напэўна не будзе шкадаваць. Таксама можна за адну, скажам, тыднёвую паездку пабыць па адным дні ў кожным горадзе, бо так як ты сказаў, гэта краіна невялікая, так што праехаць з Герцэг Нові з поўначы ў Ульчын на поўдзень не так доўга. Вяртаючыся да Герцэг Нові, Герцэг Нові гэта горад характэрны для людзей маладых і актыўных, і тых, якія любяць, скажам, ноцнае жыццё, кавярні, дыскатэкі, плажы, на якіх драйвовая атмасфера, сфера, карыстаючыся нейкім слангам. Гэта можаце выбіраць Герцэг Нові, з'язджаючы ніжэй, ужо абмінаючы некаторыя.
1: Пачынаючы з Герцэг Нові, аб'ехаць гэтую Боку Каторску, бо там можна паромам праз яе пераплысці, але ўсё ж такі лепш аб'ехаць. Гэта
2: можна,
1: 160 кілометраў.
2: Але каб гэта сабе ўявіць, то трэба было б паглядзець на карту, бо я думаю, што не кожны слухач адразу зразумею, пра што мы размаўляем. Увогуле ўсе гарадкі, якія сустракаем на ўзбярэжжы, едучы з Герцэг Нові у Котор, яны дастаткова цікавыя. Гэта маленькія гарады таксама са старой архітэктурай. То я б адразу перанёсся з Герцэг Нові ў большы такі горад, пра які мы ўжо сказалі, Котор. Там ужо плажаў няма, можна бы сказаць. Хіба што 1,5 метра камянёў, часам 2,5 метра камянёў, бо частка ўвогуле забудовы гэтага горада падыходзіць да мора, падыходзіць да ўзбярэжжа, а ўзбярэжжа ідзе вуліца, ідуць нармальныя вуліцы і там звычайна з такога высока берегу заходзім у ваду, так што калі хтосьці любіць пляж у такім, скажам, уяўленні стэрэатыповым, першасным уяўленні, то там можа няма чаго шукаць. Тым не менш, вельмі цікавае месца, кажу, асабліва для гэтых, якія шукаюць спакою, вельмі прыемна там можна правесці час.
0: Рацыя ў падарожжах.
1: І даволі старой архітэктуры, бо можна параўнаць гэты горад Котор да іншай перлавіны на Адрыяцкім узбярэжжы, да Dubrovnika.
2: Да, хрватскага Дубровніка. З тым, што так як сказаў у самім пачатку, у каторы можна адчуць сябе як у сапраўдным тысячгадовым горадзе, які ўвесь час жыве нармальным жыццём. Там, праўда, ёсць рэстараны, але шмат яшчэ камяніцаў займаюць нармальныя людзі. Ужо калі казаць пра Дубровнік, то там нават брук, якім ідзеш, ён проста такі бліскучы ад колькасці турыстаў, як люстра. Не ведаю, чи я патрапіў на такі дзень, але там проста сонца ад яго адбіваецца як ад люстра, бо гэта типова турыстычны, гэта Дубровнік, мне падаецца, гэта адзін вялікі горад-музей, які ўвесь час наведваюць людзі. А ў каторы яшчэ міма турыстаў, бо не так шматлікіх, яшчэ адчуваецца нармальнае жыццё, чаго я звычайна шукаю таксама ў падарожжах.
1: Наступны гарадок, які варта адведаць па дарозе, скажам, у бок паўднёвы, у бок мяжы з Албаніяй, гэта, думаю, Будва будзе.
2: Гэта Будва, і там заўважна тое, што ты сказаў у самім пачатку, што разам з рускімі 150 мільёнаў, бо у Будве шмат гатэлаў, шмат курортаў. Гэта ўвогуле курортны горад, здаецца, найбольш папулярны курортны горад у Чарнагоры.
1: Ну, Славянская пляжа, здаецца, там ёсць так, таксама.
2: Там у Будве ёсць таксама стары гарадок, у якім праходзіць улетку вялікі тэатральны фестываль, які цягнецца цэлы месяц, так што аматары тэатру таксама могуць сабе штосьці там знайсці, канцэрты і спектаклі. Але ўвогуле Будва гэта горад, у якім калі праходзіш вуліцы, то сустракаеш, здаецца, больш людзей, якія ідуць з матрасамі на плажы і ў кароткіх штаніках паплываць, чым людзей, якія, здавалася, там мусяць жыць і неяк абслугоўваць, прынамсі, гэтай гарады. І вялікія курорты, якія будуюць маскоўскія кампаніі. Там, дарэчы, на білбордах нават цэны, калі падаюцца, калі ёсць кошт нейкай кватэры, яна падаецца ў еўра, але яна напісана на рускай мове, нават не на сербскай мове, на рускай мове. Усё якбы накіравана да гэтых турыстаў менавіта з усходу. Іх шмат, што заўважаецца і што чутно на пляжы.
1: Чарговыя гарадкі, якія варта наведаць па дарозе, скажам, у бок албанскай мяжы, гэта бар, асабліва стары бар і сам Ульчыні.
2: А яшчэ раней Малый Петровач і Сутоморе, бо да Сутоморе гэта першая станцыя на ўзбярэжжы, да якой даязджае цягнік, якім можам дабрацца з Белграду. Ёсць начныя цягнікі, ёсць цягнікі, якія едуць у дзень. Не шмат гадзінаў, нават ён павінен ехаць, бо ён павінен ехаць каля 10 гадзінаў, але атрымліваецца, што вельмі часта гэты цягнік едзе нават і 16. Гэта не здзіўляе тых, якія часта прыязджаюць у Чарнагору, сербаў, якія ездзяць там гадамі з дзяцінства, бо гэта галоўны накірунак сербаў, які ездзяць адпачываць. Нават я яшчэ вярнуўся да Будвы. Ёсць там кемпінгі, на якіх сустракаюцца толькі сербы, на якіх стаяць гэты кемпінговыя прычэпы з белградскімі рэгістрацыйнымі нумарамі. Яны там выкуплены на цэлы год, яны проста прыязджаюць там на ўвесь месяц адпачываць, трактуюць гэта так, як бы, скажам, свае лячышчы. І заезджаем ужо з Сутомора, так як сказаў, да бар. Бар гэта мястовасць порт.
1: Мясцовасць порт, канчатковы, скажам, прыпынак гэтай чыгункі з Белграду. Ваенны порт таксама ў свой час быў. Мне здаецца, што стары бар, гэта цікавая мясціна. Ён знішчаны быў праз землятрус. Цяпер там людзі не жывуць, яго не адбудоўваюць, але гэта захавалася так, як гэта было, скажам, у 17-16 стагоддзі. Тыя вуліцы, тыя якбы некаторыя месцы, плошчы. Там адбываюцца нейкія такія мерапрыемствы тыпу фестывалі музыкі.
2: Так што, калі хтосьці любіць архітэктуру, то будзе мець што глядзець у Чарнагоры, нават на самім узбярэжжы. І з бару пераязджаем у Ульчын, ужо недалёка. Гэта ўжо
1: зусім. Значыць, я бы яшчэ затрымаўся ў бары. Зайшоў у бары. Так што хай гэта так гучыць.
2: І плажы там таксама. Ужо плажы робяцца штораз большымі, таму што тэрыторыя якбы абніжаецца, едучы ў бок Ульчын. І сам Ульчын гэта ўжо, кажу, зусім іншая краіна. Калі паглядзець у Харцекнові, то яшчэ адбываецца, як яно выглядае, якія наведвальнікі ёсць, якая атмасфера, скажам, якая культура навокал, то Ульчын гэта зусім іншая справа. Ульчын, паколькі знаходзіцца побач з Албаніяй, можна ўжо сябе адчуць крыху як у Албаніі.
1: У гэтай, скажам, мусульманскай Албаніі.
2: Так, дакладна. Гэта ўжо ёсць такое адчуванне, што мы не ў Чарнагоры, што гэта ўжо зусім іншы паводзіны людзей, іншы тып забудовы, іншы тып крамікаў і так далей, і так далей, і так далей.
1: Пра людзей і прыроду будзем распавядаць у наступнай нашай сустрэчы, а сёння хвала, Радку.
2: Добра дошлі. Такое пачуеце, калі заедзеце ў Чарнагору.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белападляска, а таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце дзень з рацыю, студыі Кірыл Малаховскі. Сёння з вамі раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра у пятницу, 7 жніўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць кантрасныя франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца з паўднёвага захаду Еўропы. За імі ў дзённыя гадзіны пачне паступаць прахалодная паветраная маса з акваторыі Балтыйскага мора. Уначы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы, днём магчымы град. Вецер з заходняй чвэрці парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 20 1 градуса, днём чакаецца ад плюс 23 да плюс 27 градусаў, па паўднёвым усходзе краіны да плюс 34. 8 жніўня ў суботу на большую частку рэспублікі распаўсюдзіцца вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Ноччу ў паўднёва-ўсходніх раёнах краіны захаваецца ўплыў атмасфернага фронту, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу па паўднёвым усходзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі з навальніцамі. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, ноччу пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 15 градусаў, днём чакаецца ад 20 до 27 градусаў са знакам плюс. Ось такое надвор'е нас даражэнькія чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню і на пачатку вікенда бліжэйшага. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Горад 312 з вельмі прыкольным варыянтам, на мой асабісты погляд, трэку «Вясна» працягвае наш дзённы эфір.

0: радыё Рацыя. Рацыя.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

Літоўскія памежнікі выявілі яшчэ адзін тунэль, які вёў з Беларусі. У беларускай памежнай зоне пачалі больш жорстка кантраляваць іншаземцаў. Польскае міністэрства замежных спраў папярэдзіла пра рызыкі наведвання Беларусі. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 година в Польше.
3: Літоўскія памежнікі выявілі яшчэ адзін тунэль, які вёў з Беларусі. У Беларусі пачалі больш жорстка кантраляваць іншаземцаў у памежнай зоне. Польская МЗС папярэдзіла пра рызыкі наведвання Беларусі.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Літоўскія памежнікі знайшлі яшчэ адзін недабудаваны падземны тунэль, які вёў з тэрыторыі Беларусі ў Літву. Пра гэта паведаміла дзяржаўная памежная служба Літвы. Тунэль быў выяўлены 4 жніўня з дапамогай спецыяльнага абсталявання паблізу вёскі Латэжэрыс у друскінніцкім самакіраванні. Падземны ход быў пракапаны на глыбіні каля 1.5 метра. На літоўскім баку яго працягласць складала каля 4 метра. Паводле літоўскіх памежнікаў, тунэль быў умацаваны дошкамі і барвёнамі, а ўваходы з беларускага боку прыкрывалі маскіровачнай тканінай. Паводле папярэдняй версіі, яго рыхтавалі для нелегальнай перапраўкі мігрантаў у Літву. Пасля выяўлення тунэля засыпалі зямлёй. Па факце яго будаўніцтва распачата дасудовае расследаванне. Гэта ўжо трэці падземны тунэль на беларуска-літоўскай мяжы, які літоўскія памежнікі выявілі за апошнія некалькі тыдняў. Усяго з пачатку года на гэтым участку мяжы было знайдзена ўжо 10 такіх падземных хадоў. У Беларусі 6 жніўня пачынаюць дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні да іншаземцаў, якія стала пражываюць за межамі Беларусі і хочуць трапіць у памежную зону. Цяпер гэта можна будзе зрабіць толькі на падставе адмысловага дазволу на права ўезду, часовага знаходжання і перамяшчэння ў памежнай зоне. Для яго атрымання іншаземцы павінны звярнуцца з адпаведнай заявай на адзіны партал электронных паслуг. Пропускі выдаюць органы памежнай службы. У той жа час улады пашырылі пералік дакументаў, на падставе якіх грамадзяне Беларусі, асобы без грамадзянства і іншаземцы, якія стала жывуць на беларускай тэрыторыі, змогуць наведваць памежную зону. Цяпер гэта можна зрабіць не толькі на падставе пашпарту, вайсковага білету, пасведчання кіроўцы, службовага пасведчання, а і на падставе пенсійнага пасведчання, пасведчання інваліда, студэнцкага білета і білета навучання. Тым часам польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы 4 ўзровень папярэджання для асобаў, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшчы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшчы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшчы, якія валодаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Мінска, выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшчы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена была ў МЗС Польшчы 26 лютага 2022 года. 5 гадоў, як віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, цэнтр беларускай супольнасці і культуры ці беларускі дом у Вільні мае сваё памяшканне. Гэтая ўстанова вядомая ўсім віленскім беларусам, бо там праходзіць вялікая колькасць імпрэз, працуе бібліятэка, школка для дзетак, жаночы клубы ды іншае. Паводле дырэктаркі віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, раней музей увогуле не меў свайго памяшкання, а атрымаў яго дзякуючы жнівеньскім падзеям 20-го года.
4: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца, і ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага такога цэнтру.
3: Як адзначае Людвіка Кардзіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і ўстанова Царква стала познавальной для белорусов Вильни и гостей города.
4: Тут отбываются у нас выставы, лекции, концерты, презентации книг, разные эдукационные программы. И музей, что важно значить, Луцкевича перетворился не только в выставочную простору, але и в культурный центр белорусской супольности.
3: Людвика Кардис выказывает подяку команде волонтеров, якая працуе во установе, а так само усім белорусам, якія падтрымліваюць інстытуцію фінансава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад +29 да +31 градуса без ападкаў у рэгіёне істотных. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 да 34 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 38 цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай. Адразу за ёй музычны календар Алеся Дубаўца, кола «Дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся. Усім пакуль пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭА.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 6 жніўня. Чацвер. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі Нязбудка ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх 10 годзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Зніта воўны і абрэзка ў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шансер. Уяві сабе». Выстава працуе па 30 жніўня ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца у сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме Збобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэні.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
1: Радио Рация. Беласток, Гродно, Брест.
5: Першая трансгранічная радио FM. Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация. Голодён. Голодён.
6: барадой.
7: Вітаю, шановныя, сёння 6 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Марк Лавуан, Эліот Сміт, Джэры Холівэл, а таксама гурты Песняры, Кіс, Тімбуктру, Дебарч, Домінічі ды Прокл Харум. Будзе цікава і разнастайна, таму далучайцеся. 6 жніўня 1938-го нарадзіўся Ігар Лучанок, савецкі і беларускі кампазітар, педагог, народны артыст СССР і БССР, заслужаны дзеяч культуры Польшчы, лаўрэат шматлікіх прэмій. З ягоных твораў фармаваліся рэпертуары аркестра Міхаіла Фінберга, Пісняроў, Сяброў, Верасоў, а таксама Іосіфа Кабзона, Сафіі Ратару, Валянціны Талкуновай, Льва Лешчанкі, Эдуарда Хіля, Віктара Вуячыча і многіх іншых. Асноўная вобразная сфера ягонай песеннай творчасці – лірыка рамантычная. Ягонай музыцы ўласцівыя яркі меладызм і нацыянальная самабытнасць.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 жніўня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Віні Вінцэнт, сапраўдны імя Вінцэнт Джон Кузано, амерыканскі музыка, які стаў сусветна вядомым дзякуючы ўдзелу ў гурце Кіс. Віні Вінцэнт стаў новым гітарыстам Кіс пасля таго, як Эйс Фрэйлі сышоў з гурта ў 82-м годзе, але Віні Вінцэнт паказаў сябе з адмоўнага боку і быў звольнены ў красавіку 84-га. Афіцыйна паўдзельнічаў у запісе 11-га студыйнага альбома Кіс «Lick It Up», які выйшаў у 83-м годзе. Але што самае цікавае, Вінцэнт юрыдычна не з'яўляўся членам Кіс. Часта музыкі і менеджэры спрачаліся з нагоды ягонай ролі і наконт грашовай платы, але Вінцэнт ніколі не падпісваў ніякіх кантрактаў з Кіс.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Вінні Вінсент, 6 жніўня 52-го нарадзіўся Пэт Макдональд, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці паючага гітарыста гурта Timbuk3, які быў намінаваны на грэмі ў катэгорыі «Лепшы новы артыст» у 87-м годзе. Бадай, найбольш вядомым творам Timbuk3 з'яўляецца песня «The future so bright, I gonna wear shades», які ў свой час патрапіў у топ-20 амерыканскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1958-га нарадзіўся Уільям Рэндал Дэбарш, ці проста Рэндзі Дэбарш, амерыканскі R&B і соул-спявак, а таксама бас-гітарыст сямейнага гурта Дэбарш. У пачатку 80-х знакамітая фірма Motown хацела зрабіць з іх спадчыннікаў трона Джэксонаў, маецца на ўвазе гурт The Jackson 5, і ў першай палове 80-х гэта ўдалося. Дэбарш дамагліся мультыплацінавага статусу і сталі вялікімі зоркамі. Адзін з першых хітоў гурта, кампазіцыя I Like It, была напісана акурат Рэндзі Дэбаршам, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

6 жніўня 1962 нарадзіўся Марк Лавуан, французскі спявак і акцёр. Свой першы альбом «Le Parking des Anges» Марк выдаў у 85-м годзе з песні «Elle a les yeux revolver», якая стала вельмі папулярнай сярод моладзі.

Беларуская радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар закладкай на 6 жніўня. У такі ж дзень 1969-го нарадзіўся Стівен Пол Сміт, больш вядомы як Эліот Сміт, амерыканскі музыка, кампазітар і аўтар-выканаўца. Ягоным асноўным інструментам была гітара, аднак ён таксама нядрэнна граў на фартэпіяна, кларнеце, бас-гітары, гармоніку і ударных. Сміт валодаў, на думку All Music Guide, вакалам, шэптам, таўшчынёй з павуціну і адрозніваўся выкарыстаннем некалькіх гукавых дарожак для стварэння вакальных гармоній. Пасля некалькіх гадоў у рок-гурце Hit Miser Сміт пачаў сольную кар'еру і стаў вядомы шырокай публіцы пасля таго, як ягоная песня «Miss Misery», напісаная для фільма Гаса Ван Сента «Разумнік Уилл Хантынг», была намінаваная на «Оскар» у 98-м годзе ў катэгорыі «Лепшая песня».

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 6 жніўня 1972-го нарадзілася Джэральдзін Эстэль Холіуэл, ці проста Джэры Холіуэл, брытанская спявачка, аўтар песень і дзіцячая пісьменніца. Дамаглася вядомасці ў сярэдзіне 90-х як удзельніца жаночага поп-гурта Spice Girls. Холіуэл зрабіла самую паспяховую сольную кар'еру з усіх удзельніц гурта, была 4 разы намінаваная на Brit Awards, выпустила 4 сінглы, якія дасягнулі першага месца ў брытанскіх хіт-парадах, а сумарныя продажы яе альбомаў перавышаюць 4 мільёны копій.

хвалях беларускага радыё «Рацыя» праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 жніўня. У такі ж дзень 1978-га нарадзіўся Брайан Мэйлард, швейцарскі гітарыст, удзельнік гурта «Домінічі». Гэты прагрэсіўны гурт заснаваў Чарлі Дамінічы, які з 87-га да 89-га з'яўляўся вакалістам гурта «Джим Фіэча» і запісаў з імі дэбютны альбом. Што тычыцца гурта «Домінічі», то на іх рахунку пакуль толькі тры альбомы.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1965 у Вялікабрытаніі быў выпушчаны чацвёрты альбом Beatles «Help». У такі ж дзень 1968-га дыск гурта «The Doors – Waiting for the Sun» стаў золотым. 6 жніўня 1971-га гурт «Procol Harum» даў канцэрт у канадскім горадзе Эдмантон разам з мясцовым сімфанічным аркестрам. Выпушчаная пазней пластінка стала адной з лепшых у гісторыі рок-музыкі. Прапаную штосьці адтуль паслухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 15 у Беларусі, 14 у Польшчы. Украінскія беспілотнікі ўдарылі па Яраслаўлі. У кастрычніку на беларускай тэрыторыі пройдуць вучэнні міратворчых сілаў АДКБ. Другі энергаблок беларускай АЭС вернуты ў працу. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Украінскія беспілотнікі ўдарылі па Яраслаўлі. Адзін з найбуйнейшых расійскіх нафтаперапрацоўчых заводаў загарэўся. Паводле украінскіх СМІ быў пашкоджаны нафтаперапрацоўчы завод, які належыць аднаму з найбуйнейшых паліўных заводаў краіны. Сайт «Украінская праўда» паведаміў, што за атаку адказныя украінскія беспілотнікі. У сацыяльных сетках былі размешчаныя відэазапісы, на якіх відаць дым. Падрабязнасці аб маштабах шкоды афіцыйна не пацверджаныя. Паводле звестак расійскага каналу «Астра», беспілотнікі нібыта ударылі па нафтаперапрацоўчым заводзе «Слаўнафта Янас», адным з найбуйнейшых аб'ектаў такога тыпу ў Расіі. Аб'ект уваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых заводаў краіны і паводле наяўных дадзеных штогод перапрацоўвае каля 15 мільёнаў тонаў сырой нафты. Вучэнні міратворчых сілаў АДКБ на беларускай тэрыторыі пройдуць 12-16 кастрычніка. Аб'яднаны штаб арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы ўзгадніў задумы вучэнняў «Непарушнае братэрства і бар'ер». Паводле інфармацыі памочніка міністра абароны па пытаннях МВС Валерія Равенкі, вучэнні пройдуць на палігоне Лосвіда, месяца за 13 кіламетраў на паўночны захад ад Віцебска. Раней паведамлялася, што падчас вучэнняў плануецца адпрацаваць падрыхтоўку і правядзенне міратворчай аперацыі калектыўнымі міратворчымі сіламі АДКБ і ліквідацыю крыніц біялагічных пагроз. Другі энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі вернуты ў працу. Ён быў уключаны і выведзены на намінальныя параметры 4 жніўня. Адметна, што прэс-служба ядзернага энергетычнага аб'екту паведаміла пра гэта праз два дні, 6 жніўня. Энергаблокі станцыі час ад часу адключаюцца ад сеткі з розных прычын. Гэтым разам пра адключэнне другога блока паведамлялася 26 ліпеня. Папярэдні раз 27 красавіка. Адключаўся першы блок. Гэта тлумачылася прафілактычнымі працамі на абсталяванні. Аб'ект не выдаваў электраэнергію ў энергасістэму 10 дзён. Летась у лістападзе стала вядома, што ўлады маюць намер пабудаваць трэці энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі, а таксама не адмаўляюцца ад ідэі збудаваць другую атамную станцыю ва ўсходняй частцы краіны. Падляшша. Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёння стаіць перад новымі выклікамі, як захаваць традыцыйную ролю арганізацыі і адначасова адкрыцца новым пакаленнем беларусаў, у тым ліку тым, хто жыве па-за межамі Падляшша. Пытанне ўзаемадзеяння з беларускай дыяспарай становіцца ўсё больш актуальным ва ўмовах, калі беларуская супольнасць у свеце значна змянілася, кажа старшыня БГКТ Васіль Сегіні.
3: Праблема вельмі складаная, заўважаем. Праўда, гэта яшчэ невялікі процент удзелу, так, бачна і заўважальна ў большых мясцовасцях Беластоку, напрыклад. Інакш крыху прывозяць свой вобраз з Беларусі. Пэўнае несумяшчэнне. І БГКТ тут павінна спрыяць, каб уцягваць гэта. Вялікія надзеі звязваю менавіта вось з маладымі людзьмі, якія прыйшлі. Гэты напрамак збліжэння з дыяспарай таксама будзе недзе прысутны ў нашай дзейнасці.
2: Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёлета адзначае 70 гадоў дзейнасці. Юбілейны год становіцца таксама нагодай абмеркаваць будучыню арганізацыі і месца ў сучасным беларускім культурным жыцці і магчымасці супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджы і нават месцамі навальніцы прагназуюцца сёння на беларуска-польскім памежжы. Пераменная воблачнасць. Удзень максімальна тэмпература паветра прагрэецца да 31-33 градусаў са знакам плюс, каля нормы атмасферны ціск, але зніжаецца. Дзённая спякота зменіцца, калі бліжэй да вечара падыдзе навальнічны фронт.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Racja.com.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Такія розныя тэмы наперадзе ў нас. Збіраем інфармацыйную карціну гэтага тыдня пра палітвязняў ды агульныя тэндэнцыі наперадзе, а таксама адказ на пытанне, хто ж дапаможа беларускім прадпрымальнікам, у якіх на Валберыс згарэлі ўсе рэчы. У студыі Улады Крынеўскі запрашаю на праграму па-беларуску ды жадаю добрага настрою.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш пра тэндэнцыі ўваходзіць нам праваабарончая тэматыка. За апошні тыдзень мы прызналі палітзняволенымі 11 чалавек, пішуць прадстаўнікі ініцыятывы «Дысідэнты Бай». Пра гэта расказвае беларуская праваабаронца Марына Касінірава. У палітычную прастору ўваходзіць рыторыка так званай нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі. Хаця спецслужбы ў Беларусі прымяняюць новыя практыкі, каб прыцягваць рэпрэсіі. Іх фіксуюць праваабаронцы, заўважае Марына Касінірава.
6: Мы паказваем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам, як бы ў медыя, там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам, як бы з'яўляюцца ў розных краінах, так, такія версіі, што нібыта ў Беларусі там рэпрэсіі зніжаюцца, як бы людзям менш штосьці пагражае, суадносна як бы і абарона нейкая ім не патрэбна, і прытулак палітычны. Такім чынам мы, як адна з праваабарончых арганізацый, спрабуем ўсё ж такі нагадваць у публічным полі, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі ў Беларусі ёсць, якія людзі падвяргаюцца пераследу, і таму спрабуем публікаваць вось гэтыя кейсы, каб людзі маглі паглядзець, па якіх артыкулах людзі пераследуюцца, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні, каго мы ўжо прызналі, як кажуць, таксама постфактум, то бок тыя людзі, якія ўжо адбылі пакаранне, мажліва выехалі або знаходзяцца ў бяспечным месцы і прадаставілі інфармацыю, або яны самі, або людзі, якія з імі разам знаходзіліся за кратамі. Ці гэта такі тэндэнцыі, які кожны чалавек зможа там праз нашы сацыяльныя сеткі, праз наш сайт адсочваць і глядзець нейкія свае статыстыкі рабіць з гэтага. Вось якраз хацела бы, мажліва, ёсць сэнс такі закрануць вось па гэтаму 342 артыкулу, мы якраз рыхтуем публікацыю пра гэта напісаць асобна, бо ёсць такое памылковае нават у людзей часам. І разумею, што там у Польшчы могуць быць там памылковыя прадстаўленні, так, бо гэтыя людзі не зусім у такім кантэксце, як мы, як праваабаронцы, як выхадцы Беларусі знаходзімся, але і самі людзі. Так, бо ўсё ж такі, як бы прайшло 5-6 гадоў, людзі ўжо пачынаюць нават забываць, што яны публікавалі ў сацыяльных сетках, дзе яны ставілі лайкі, каму пісалі, каму штосьці высылалі. Ну, і як бы існуе такое, што калі ты бяспечна ездзіш праз мяжу, напрыклад, ты ўжо 8-10 раз вяртаўся ў Беларусь, потым выязджаў зноў за мяжу, ўсё ў цябе добра, ўсё праехалі, перагарнулі старонкі тваіх сваякоў, там сяброў не пераследавалі, і ў людзей так часам заціраецца. Так, што, ну, няўжо мяне там праз 6-5 гадоў будуць яшчэ пераследаваць. І, на жаль, так, гэта можа быць. Зараз так існуюць новыя практыкі, праз якія сілавікі спрабуюць знаходзіць новых людзей для таго, каб іх асудзіць. Вось апошняе, з чым мы сутыкнуліся, задакументавалі ў сябе, гэта не адзіны такі выпадак, пра які мы кажам, гэта вось ужо нейкая сістэмная практыка, якая адбываецца ў Беларусі. Людзям, якія знаходзяцца ў краіне, напрыклад, тэлефануюць і кажуць: "Прыходзьце, 342 артыкул тэрмін даўні скончыўся, мы хацім там закрыць гэтую справу, каб вы там падпісалі ўсе паперкі, прыходзьце". Людзі часам, як бы, хтосьці больш такі уважліва ставіцца да сваёй бяспекі і кансультуецца з праваабаронцамі, хтосьці, як бы, думае, ну як так, ну, значыць, закрылі справу, трэба схадзіць. І што адбываецца далей? Далей чалавек прыходзіць, і ў яго адразу, напрыклад, забіраюць тэлефон, каб адправіць на экспертызу. Суадносна, як бы, тэлефон ідзе на экспертызу. На экспертызе могуць выявіць, як бы, не ва ўсіх там суперпароль, лінейкі стаяць, шыфраванне і ўсё гэта. Далі, суадносна ў чалавека пачынаюць знаходзіць іншыя артыкулы крымінальныя, па якіх яго можна прыцягнуць да адказнасці палітычнай. То бок, там, можа, чалавек дзесьці зрабіў данат не ведаю, які-небудзь там 3-4 гады таму чат можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ужо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў і гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца, вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, якбы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека, і пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новы артыкул, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць прыцягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае, напрыклад, сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівым і асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там крыстальна чыста ў інтэрнэце.
0: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, нема тых козырей, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
6: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
0: Калі, я думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
6: Так, для нас, канешне, нема значэння, наколькі гэта чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэта чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся, так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сидзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, якбы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за краты шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека судзілі, вось па справе Гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатнія так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, якія куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта якбы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця, да гэтага таксама трэба ставіцца ўважліва, і каб беларускія, якбы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
5: 942 палітвязні на сёння ў Беларусі. Паводле ініцыятывы дысідэнты баяны нагадваюць, што 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны пасля 2020 года.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых дамоў зараз канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве. Там багата тэмаў пра сумкі беларускай дэмакратычнай супольнасці плануюць абмеркаваць. Размовы як пра сучасны стан, так і аб перспектывах. На месяца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч удзельнічае ў панэльнай дыскусіі. Яна называецца «Пост лукашэнкаўская Беларусь. Рэформы, перспектывы, бачанне будучыні». Дзве канцэпцыі рэформаў у сферы гендэрнай палітыкі ды супрацьдзеяння дыскрымінацыі. Юлия Мицкевич презентует у Варшаве.
7: Это было мое, собственно, предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты, и какие презентации, каких концепций, реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
0: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратенечко характеризуй, покольки, ну, знов же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Вот, какие такие принциповые ты бы вызначила для себе иншие подходы? Те, ну, в уголе иншие, может, они такие же самые, как у Беларуси? Ну, это я шартую, конечно.
7: Не такие же, как минимум потому, что в Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нет, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы, это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы. Это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются. То есть, чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
0: Чому мы в 21-м стагодзе надалей пераконываем, что вот такие законы, например, законы у сферы гендерной политики, и с тем больше супрадзеяння дискриминации, яны потребны? Бо мы уже казали, починали с того, что у Беларуси увогуле такого законодавства нема. Я веду, что часами и у демократичной супольности кажут, что ай, ну там трошечки поздней. Вот как так атрымалось, что в 21-м стагодзе у Европе, вот ты кажешь про то, что Беларусь и Россия – это две краины на континенте, которые не мают этих законов, и мы нібыта маем пераконваць, што гэтыя законы патрэбныя, хаця здавалася, гэта відавочная справа, што яны патрэбныя.
7: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается и имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный, он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кого и право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля. Но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там, запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нету. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин. И вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия, Беларусь или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точке мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
5: Дискримінацыя, няроўнасць, сацыяльная несправядлівасць – гэта сістэмная праблема ў Беларусі, нагадвае Юлія Міцкевіч. А на конференции в Варшаве до этой дискуссии можно долучиться и на пройдя. У польской столицы 8 и 9 жнивня. Іншая новина с жыцця медыасупольнасці, але и не только. У нашем эфире прогучат далей.
4: Медыа. Новины одним радком.
5: Экстремистский спис Министерства информации, там навод сайт телеканала Евроньюз. Министерство информации Беларуси у вечера 5 жнивня черговый раз пополнило на своем сайте республиканский спис экстремистских материалов. Перелик забороненных до распаусюда интернет-ресурсу включили телеграм-бот Беломедиабот, аффилированный с телеграм-каналом Беломеду, который публикует важные новины из всего света. Решение признать этот интернет-ресурс, так званый экстремистский информационной продукции, принял 30 жнивня суд Ленинского района Гародня. А прошел его суд Ленинского района Гародня 4 жнивня признал экстремистской информационной продукции еще несколько интернет-ресурсов, серед яких инстаграм-аккаунт «Look at Grodno», створенный для опубликования местовых новин, на яку подписаны всего 22 человеки, ці, например, тикток-аккаунт «Look at Grodno», який має больше за 7,5 тисяч подписчиков и так само рассказывает про новины региона. У республиканский список экстремистских материалов внесли сайт UVSDSINFO. Это интернет-ресурс проекта Европейского Союза, створенный в 2015 году для выявления анализа и борьбы с прокремлевской дезинформацией и медиаманипуляциями. В ответственности с решением суда Хорского района Могилевской области от 4 жнивня у экстремистский список на сайте Министерства информации включили сайт Euronews. Но гра официальная веб-сторонка международного новинного телеканала Евроньюз. У Беларуси 6 жнивня починають дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні для іншаземцаў, якія стала проживають за межами Беларуси и хочуць потрапіць у памежную зону. Цяпер гэта можна буде зрабіць только на подставе адмысловага дозволу на право уезд альбо уваходу, часовага знаходження и перемещення у памежной зоне. Каб яго атрымаць, іншаземцы павінны звернуться з адпаведнай заявой на адзіны портал электронных послуг. Пропуски выдаюць органы памежной службы. У той же час улады пошырылі пералік документ на подставе яких громадяне Беларуси, особо без громадянства, да іншаземцы, якія стало живуть на беларускай территории, змогуць наведывать памежную зону. Цяпер гэта можна зрабіць не толькі на подставе пашпарту, вайсковага білету, пасведчання кіроўцы ды службовага пасведчання, але і на подставе пенсійнага пасведчання, пасведчання інваліда, студэнцкага білета ды білета навучэнца. 5 год, як Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, Центр беларускай супольнасці культуры ці Беларускі дом у Вільні мае сваё памяшканне. Гэта установа вядома ўсім віленскім беларусам, бо там праходзіць шэраг імпрэз, працуе бібліятэка, шкулка для дзетак, жаночы клуб ды іншае. Як кажа дырэктарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Лёвіка Кардзіс, раней музей увогуле не меў свайго памяшкання, а атрымаў яго дзякуючы падзеям 20-го года.
1: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя усіх побытовых праблемаў для людзей, я зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца. Ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сабе ролю культурна-адукацыйнага такога цэнтру.
5: За гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, ды установа стала пазнавальнай для беларусаў Вільні, але таксама і для гасцей у горада.
1: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна адзначыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
5: Лёвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе валанцёраў, якая працуе ва ўстанове, таксама ўсім беларусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Музычны праект «Кэш-6 Лайф» прадаў на аукцыоне эксклюзіўную касету. Вынік свайго першага сезону «Грошы ад продажу» артысты накіравалі ўдзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюцца заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
8: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
9: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да, ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский Нож, Ковельские Псы, Вишневый Торт. Такой сборничек К6 первого сезона.
8: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
9: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет, и все друг дружку поддерживают.
5: Так само проект К6 Лайф долучился до ивенту у подтримку Дениса.
4: Медыа. Навіны адным радком.
5: І таксама далей павітаем госця. Гараць логістычныя склады, а прадпрымальнікам ніхто нічога абяцаць не можа. Так можна характарызаваць сітуацыю вакол украінскіх атак па расійскіх Валберес. Па складах буйной інтэрнэт-крамы. Беларускі бізнес з улады ў Менску просяць, каб тыя дапамаглі пацярпелым прадаўцам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: Па ацэнках пацярпелі ад гэтай сітуацыі каля 22 тысяч беларускіх кампаній ды прадпрымальнікаў, яны маюць велізарныя страты. Чаму ніхто тут ім не дапаможа? Тлумачыць блогер і прадпрымальнік Александр Кандыровіч.
10: Мы ведаем, што па статыстыкі, якую дае сама кампанія Валберес, 22 тысячы беларускіх сэйлераў працуюць на гэтай пляцоўкі, большасць з іх нешта прадае ў Расію, таму для беларусаў гэта буйная праблема ў колькасці менавіта самых прадаўцоў.
0: Як эта праблема выглядае? То есть атрымліваецца, яны таксама губляюць свае тавары, ну відавочна, што гэтыя тавары там.
10: Відавочна. Няма нікага іншага шляха, няма нікага асаблівага заканадаўства для беларусаў, якія нешта прадаюць Расіі, всё тое ж самае, што адбываецца з тымі людзьмі, якіх вы ўзгадалі, якія так глосна нешта кажуць у інтэрнэце аб тым, як яны страцілі ўсё ў выніку атак украінскіх беспілотнікаў, тое ж самае адбываецца і з беларусамі, нічога іншага.
0: Што такое Валберес? Так, якія там рэчы прадаюць? То есть некаторыя робяць самі, прадукуюць гэтыя рэчы і іх прадаюць, але ёсць таксама шмат, якія там не ведаю, купляюць нешта ў Кітаі і перапрадаюць. Недарм жа жартуюць, што чаму такі вось здым ідзе ад гэтага Валбереса, што нібыта там гарыць усё гэта кітайская. Растлумачце, калі ласка, гэту сістэму, як гэта працуе, вось уся гэта нітачка праз Валберес.
10: Разумеем, што Валберес гэта онлайн-пляцоўка, менавіта гандлёвая онлайн-пляцоўка. Ей ўсё роўна, той чалавек, які прыйшоў да яе ў якасці прадаўца, ў якасці селера так званага, ён сам прадукуе гэтую прадукцыю, сам вытворца, ці ён недзе купіў. Валбересу ўсё роўна, цалкам ўсё роўна, ён только пляцоўка для продажи. Калі мы паглядзім на лічбы, то ў мінулым годзе мне падаецца, што аб'ём продажаў праз Валберес быў трохі меншы за 80 мільярдаў долараў. І можна ацаніць вельмі, вельмі умоўна, можна ацаніць, што аб'ём продажаў беларускіх тавараў, беларускіх прадаўцоў у Расіі быў трохі меней за мільярд долараў. Чаму я такую лічбу магу прыгадаць? Таму што ёсць статыстыка, што агульная колькасць продажы праз менавіта беларускіх прадаўцоў праз Валберес была 3 мільярды 800 мільёнаў рублёў. Ну і суадносіны расійскага і беларускага рынка, яны такія, што можна пэўна казаць, што вось дзесьці каля мільярда, можа быць трохі меней долараў, гэта аб'ём продажу менавіта праз беларускіх сэлераў на пляцоўках Валбереса. Што ж датычыцца вось гэтай агульнай лічбы, там 80 мільярдаў, ну, канешне, калі мы паглядзім на аб'ём спажывецкага імпарта з Кітаю да Расіі, то мы можам сябе казаць, што, канешне, там будзе, ну, вельмі умоўна, але будзе там палова нейкіх тавараў, якія зроблены ў Кітаі ці зроблены ў іншых такого кшталту краінах Азіі, дзе вельмі танная працоўная сіла, можа быць, гэта будзе Індія, можа быць, будуць нейкія іншыя краіны, але зразумела, што, канешне, Валберес з'яўляецца такім не тое, каб сам вялікім імпарцёрам, але ён вцягвае праз гэту сваю пляцоўку шмат прадаўцоў, якія з'яўляюцца імпарцёрамі з Кітаю, таму, магчыма, гэта жарт не вельмі жарт, што такі дым, таму што гэта кітайскія тавары, ну, магчыма на палову.
0: Пластмасовая, так. Ситуація ж така, що реально держава ж не виновата, так, що ці товари розбомблені на складах Валберес. Ось, як ви оцінюєте, ну, і підходи керівництва Валберес російської держави, білоруської держави, коли вони заявили, що, ну, не мають ніяких можливостей ось конкретно компенсувати страти?
10: Ну, мені цікаво, коли ви кажете, що держава не виновата. Звісно, у прамым сэнсе, такім наўпростым сэнсе, яна, канешне, сама не накіравала гэты беспілотнікі ВСУ на склады Валберес. Але ў агульным сэнсе прадпрымальнікі, усе разам усе людзі, насельніцтва краіны плоціць падаткі менавіта для таго, каб дзяржава абараняла іх, а ў тым ліку абараняла ў ваенным сэнсе. І мы бачым, што кожны дзень не гараць склады Валберес, гэта азначае, што дзяржава не працуе. Не працуе паветраная абарона, якая зараз сцягнута ўся да нафтаперапрацоўчых заводах, і, канешне, дачынення да аб'ектаў Пуціна там Крымля ці гэтага палацу ў Геленджыке, яна проста сцягнута туды, дзе кіраўніцтва лічыць, што больш істотная павінна быць бяспека, а вось на Валандберзе не павінна быць ніякай абароны. Ввогуле мы бачым, мы бачым, як кожны дзень гэта адбываецца вельмі вельмі лёгка. Што невядома ж, якія склады дзе знаходзіцца Валандберз, вядома. Чаму там нет паветранай абароны? Таму што гэта няма магутнасці такой у Расіі. Так не трэба было пачынаць вайну, калі вы не можаце абараніць сваё насельніцтва. Так вось, у агульным сэнсе расійская дзяржава і разам ёсць беларуская дзяржава, канешне, віновны ў тым, што адбываецца зараз з Валандберзе, цалкам адбываецца на тэрыторыі гэтых краін. Другая справа, што ніхто так не ставіць пытанне. Выглядае так, як быццам праблемы, праблемы індзейцаў не хвалююць мэра. Ввогуле, праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна, ні Лукашэнку. І то, канешне, сама кампанія Валандберзе не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ён не мае такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Таціяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. Але гэта гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот такі, з такіх жывых грошай нема столькі, каб кампенсаваць страчаны прадаўцам Валандберзе. І зразумела, ведаць, у нармальных, канешне, краінах гэта ўсё, пад страховку ідзе, гэта ўсё застрахавана, і гэта справа страхавых кампаній плаціць. Але якая страхавая кампанія, на якіх умовах будзе страхаваць нешта ў краіне, якая ваюе, і ваюе, і страхаваць супраць атакі менавіта дрон. Но ведаць, калі б такая страховка была, то, напэўна, яна каштавала бы 30-50% ад цаны самого тавара ў краіне, якая ваюе. То есть яна
11: у сённяшніх рэаліях. Бо гэта асноўнае пытанне для іх сёння.
10: Прыйдзе нармальны страхавшык, ён будзе ацэньваць рызыку, ён ацэніць гэту рызыку як значна вышэйшую за 3%, за 5%, за 10%, і ён будзе на падставе гэтых лічбаў разлічваць цану страхоўкі, і гэта будзе, цалкам немагчыма. Немагчыма сябе ўявіць, чтоб нехта страхаваў. Таму нас атрымліваецца сітуацыя, калі Валандберзе не бярэ на сябе, таму што ён не з'яўляецца ўладальнікам, ён не браў на сябе адказнасць за гэты тавар. Дзяржава, яна адыходзіць у бок, кажа, гэта вашы справы, беларуская дзяржава таксама адыдзе ў бок. Яна таксама скажа, гэта вашы справы, гэта вашы суадносіны паміж сабой. І чалавек, прадпрымальнік, астаецца адзін на адзін з праблемай. Але ў мяне пытанне да гэтых самых беларускіх прадпрымальнікаў. Вы не ведалі, што Расія гэта краіна агрэсар? Вы не ведалі, з кім вы працуеце, што вы робіце? І ў мяне, ведаеце, такое ж больш шырокае пытанне. Я бачу, калі рыхтую свае асабістыя выпускі на канале ці рыхтую нешта для буйных СМІ, я бачу, як яшчэ зараз прадаюцца туры ў Крым. Вось на гэтыя даты беларускія турагенцтвы прадаюць туры ў Крым, а гэта азначае, што нехта яшчэ сёння едзе ў той самы Крым, дзе выключаюць электрычнасць, дзе няма вады, калі-некалі, дзе не працуе, калі-некалі мабільная сувязь, і людзі везуць сваіх дзяцей у той рэгіён, дзе адбываецца вось такая энергетычная катастрофа, па-іншаму не скажаш. Таму пытанне апошняе, яно менавіта да самых беларусаў, і пытанне такое, што вы робіце, чаму вы заплюшчылі вочы, чаму вы заляпілі свае вушы і не ўключылі розум?
11: Спадар Александр, я, ведаеце, не думаў за вамі абмяркоўваць гэты аспект, паколькі, калі паявіліся ўсе гэтыя відосы, дзе прадпрымальнікі плачуцца, што яны ўсё згубілі і ніхто ім гэтага не кампенсуе. Гэта такая больш эмацыйная, напэўна, ацэнка, так, што вы плачацеся, бо вы павінны разумець, што вайна ідзе ў краіне, і акурат там звярнулі ўвагу, што ніхто з іх не гаворыць слова вайна. Усе гавораць міфічыскі, нешта вось здарылася, і мы згубілі ўвесь свой бізнес. А вы, як эканамічны эксперт, акурат вось прыгадалі, што да, кожны прадпрымальнік плаціць падаткі, і адпаведна гэтыя падаткі маюць ісці на абарону гэтых прадпрымальнікаў, і гэта абсалютна не працуе. І гэта іншы зусім, скажам так, нават бізнес-падыход да гэтага пытання.
10: Так, але ж гэта зразумела. І ў нармальнай краіне, ты абіраеш кіраўніцтва, якое распаряджаецца тваімі грашыма, добра ці дрэнна, калі б яно так працавала, як яно працуе ці ў Расіі, ці ў Беларусі, то сёння был бы імпічмент і Пуціну, і Лукашэнкі, былі б другія кіраўнікі, якія працавалі б лепей, таму што, бюджэт Беларусі гэта 30 мільярдаў долараў, разам з пенсійным фондам. Бюджэт Расіі гэта 600 мільярдаў долараў. Гэта вялікія сродкі, пытанне, на што яны выдаткоўваюцца, ці выдаткоўваюцца яны на тыя мэты, у тым ліку абарону. Вось гэта прадпрымальнікаў, у тым ліку і вайсковую такую, ведаць, абарону.
11: Ці ну і таксама людзей, якія чакаюць свае пасылкі, якія нешта хочуць купіць на гэтым Валберас, то есть там таксама паведамленне пра тое, што і спажыўцы, якія, умоўна кажучы, замаўлялі гэтыя тавары, гэтыя тавары да іх папросту не даедуць, а грошы ніхто не збіраецца вяртаць, бо гэта атрымліваецца форс-мажорная сітуацыя.
10: Так, так, так. І вось пытанне, што той, хто кіруе гэтымі сотнямі мільярдаў долараў, вельмі дрэнна робіць сваю працу. У звычайнай краіне ён бы пайшоў, наступны дзень был бы імпічмент. А ў Беларусі і ў Расіі гэта дыктатары, якія нікуды не збіраюцца сыходзіць, і няма магчымасці, ніякай магчымасці людзей паўплываць на кіраўніцтва краіны. Ну, вось... У гэтым галоўная праблема, а не ў тым, што ёсць дроны, форс-мажорныя абставіны ці нешта іншае, ці неяк сябе не так паводзіць Валберс.
5: Па стане на 6 жніўня пад атакі патрапілі каля 20 лагістычных цэнтраў і складоў кампаніі Валберас. З іх не менш за 13-14 аб'ектаў цалкам згарылі альбо атрымалі крытычнае пашкоджанне. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
12: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Урад Беларусі абнуляе экспартныя мыты на нафтапрадукты. У каардынацыйнай радзе з'явіцца камісія па бюджэце. Беларус арыштаваны ў Варшаве па падазрэнні ў збыце наркотыкаў.
2: З навінамі Владзімір Лапцявіч.
3: Пачнем з эканамічных навін. Урад Беларусі пасля 3 месяцаў выкарыстання высокіх экспартных ставак на вываз нафтапрадуктаў зноў вярнуўся да нулявых мытаў. Гэта вынікае з апублікаванай на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале пастановы Савета міністраў. Як і ў папярэдніх выпадках, дакумент ухвалілі пазней, чым прызначылі дату ўжывання новых ставак. Іх будуць выкарыстоўваць з 1 жніўня, а дакумент датуецца 5 жніўня. Гэта азначае, што цяпер прадаваць паліва за мяжу становіцца яшчэ выгадней, акурат у момант, калі расійскія НПЗ штодня гараць пасля украінскіх удараў. За 7 месяцаў пастаўкі беларускага бензіну ў Расію выраслі ў 25 разоў, дызелю амаль у 7 разоў. Да іншых тэм. 9 жніўня – дата, якая падзяліла найноўшую гісторыю Беларусі на «да» і «пасля». За 6 гадоў краіна перажыла масавыя пратэсты, тысячы палітычных зняволеных, хвалю вымушанай эміграцыі і працяглы супраціў. Што Беларусь страціла, што набыла і ці наблізілі гэтыя гады краіну да перамен, на гэтае пытанне адказвае выконваючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юрый Мляшкевіч.
4: За гэтыя 6 год мы можам адзначыць шмат тых момантаў, якія характарызуюць сітуацыю крызісную, якія не пераадолены і будуць пераадолены толькі разам з сыходам аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі. Гэтыя 6 гадоў сітуацыя ускладнілася такім фактарам, як вайна ва Ўкраіне, у якую як суагрэсар была ўцягнута Беларусь. Безумоўна, гэта ўсё ў некім сэнсе пагоршыла сітуацыю для развіцця дэмакратычных сілаў, для развіцця беларускай нацыянальнай прасторы. Але гэта беларусы прадэманстравалі надзвычай высокую стойкасць, здольнасць да салідарнасці.
3: Палітык канстатуе, што стан беларускіх дэмакратычных сіл знаходзіцца на высокім узроўні.
4: У кожным крызісе, які здараўся пасля 20-го года, мы паказвалі фенаменальна, мне падаецца, ўзровень самаарганізаванасці, паслядоўнасці ў абароне сваіх каштоўнасцяў, у падтрымцы адзін аднаго, у падтрымцы нашых суседзяў-украінцаў. На сённяшні дзень можна канстатаваць, што стан дэмакратычных сілаў, ён з улікам усіх гэтых прабаванняў знаходзіцца на даволі высокім узроўні.
3: Юрый Мляшкевіч пасля адсідкі за кратамі быў вымушаны пакінуць Беларусь і цяпер жыве з сям'ёй у польскім Беластоку. Дэлегаты Каардынацыйнай рады Беларусі прагаласавалі за стварэнне камісіі па бюджэце. Гэтая прапанова паступіла ад кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Дзейнасць камісіі будзе накіравана на павышэнне празрыстасці бюджэтнага працэсу, падсправаздачнасці выкарыстання рэсурсаў і эфектыўнасці іх размеркавання. Як азначаецца ў тэлеграм-канале Каардынацыйнай рады, камісія ствараецца для экспертнага суправаджэння бюджэтнага працэсу рады, у тым ліку падрыхтоўкі праекта бюджэту, аналізу яго выканання і выпрацоўкі рэкамендацый па ўдасканаленні бюджэтнай палітыкі і фінансавых працэдур. Старшынёй камісіі абраны Дмітрый Грыгалая з кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». На крымінальную тэматыку. Пра затрыманне ў Варшаве 42-гадовага грамадзяніна Беларусі, які падазраецца ў захоўванні буйных партый наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, а таксама іх збыце, паведаміла сёння паліцыя. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, у мужчыны канфіскаваны мефедрон, марыхуана, грыбы з утрыманнем псіхаактыўных рэчываў, рэчыва МДМА. Агульная вага канфіскаваных наркотыкаў і псіхатропаў перавысіла 850 грамаў. На падставе хадайніцтва прокуратуры суд пастанавіў змясціць беларуса пад варту на 3 месяцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 29-30 градусаў цяпла, вецер заходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Сёння чацвер, 6 дзень жніўня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рація» у студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу. А прыкладна праз 3 хвіліны сустранемся з госцем рацыі.

0: Радио «Рація».
1: Ліпень на Падляшшы быў багаты на беларускія культурныя падзеі. Канцэрты, фестывалі, сустрэчы і традыцыйныя святы сабралі жыхароў рэгіёна і гасцей з розных краін. Адной з важных падзей стала купалле ў Белавежы, якое сёлета праходзіла ва ўмовах новых выклікаў. Арганізатар многіх імпрэз беларускае грамадска-культурнае таварыства з'яўляецца адным з галоўных арганізатараў культурнага жыцця беларускай супольнасці Падляшша. І адзначае сёлета 70 гадоў дзейнасці. Перад арганізацыяй стаяць новыя пытанні, як прыцягнуць маладое пакаленне, як развіваць беларускую культуру ў новых умовах і ці можа БГКТ стаць пляцоўкай для больш цеснага дыялогу паміж беларусамі Падляшша і беларускай дыяспарай у Польшчы і свеце. Пра вынікі сёлетніх культурных мерапрыемстваў, выклікі і перспектывы беларускага грамадска-культурнага таварыства Вольга Сямашка пагутарыць са старшынём арганізацыі Васілём Сегенем.
2: Гость рацыі.
3: Дякую за можливість зустрічі. Вельми у вас удало тримався ліпень. Плюси, мінуси. Що вдалося? Може, чогось не хапіло?
4: Ну, ліпень у нас традиційно починається з білавежського купалля. Білоруського білавежського купалля. Та завжди перша субота ліпеня. Там зустрікаємося з нашими глядачами, слухачами, тими усіми, хто хоче поглядіти. Ось гэтае незвычайнае свята, народнае, з народнымі элементамі. Менавіта там прайшла наша першая імпрэза. Ну, яна, можна сказаць, удалая была. Правда, былі там нейкія справы, звязаныя з фейерверкамі.
3: Акурат у вас хацела спытаць, бо ў сацыяльных сетках Фейсбуку ніхто не піша. Добра было, дрэнна, фотаздымкі, все файна, ім спадабалася, і толькі адзіна фейерверкі запужалі звяроў. Як гэта выглядае?
4: Так, ну, тыя галасы, якія былі супраць гэтых фейерверкаў, ну, для нас проста, не хачу сказаць смешныя, але яны мала такія пераконваючыя нас. Толькі мы ўжо, як кажуць, для святога спакою, каб не дискусії не протягувати надалі, вирішили гэты фейерверки адмяніць. Ну, просто таким чином, що більш таких, ну, гэта не фейерверки, але нейкія такі штучні агні перад сцэнай. Традиція нашого концерту такая, що некалькі разів са сцэны гучыць купалінка. І ось при нагодзе кожнай купалінкі там пускалі гэтыя штучныя агні, каб з усім якби ўжо не пакінуць такога элемента агня. Гэта ж якби у вялікай ступені сутнасць гэтага свята. Нас гэта вельмі здзівіла, такая рэакція вельмі вялікая і абурэнне некаторых, асабліва эколагаў. Потым мы раней да гэтага ў Леневе праходзіла купалінка, ноч купалы, былі феерверкі, не было чуваць ніякіх пратэстаў. Пасля гэта украінскае купалле ў Бахматах, таксама феерверкі, я думаю, нашмат большыя, чым у нас, паколькі ў нас бюджэт на гэта невялічкі, а украінцы, гэта не таямніца, атрымоўваюць вялікія грошы на свае розныя мерапрыемствы. Так што там не было чуваць ніякіх пратэстаў, ні эколагаў, ні вось гэтага установы, якая ў Беластоку паклікана, каб ахоўваць натуральныя асяроддзі. Мы атрымалі афіцыйныя пісьмы з пратэстам, нават з пагрозамі, што нам пагражае нейкая карная адказнасць за выкарыстанне і так далей. Нашых галасоў не прыслухаліся, што ёсць атэсты, што гэта невялікі гук, што гэта вельмі коратка. Але, як я ўжо сказаў, каб не завастраць далей гэтай дыскусіі, мы адышлі ад гэтых фейерверкаў. Так што гэта быў такі элемент сёлетняга нашага купалля, які вось увёў такую крыху закалот такі вакол нашага мерапрыемства. Не ўваходзіў я там далей, хто там быў ініцыятарам і чаму так адбылося. Вось, я думаю, што рэакцыя многіх устаноў і белавежскага народнага нацыянальнага парка была таму, што гэта ў прэсе, у газеце паявіліся такія адгалоскі, яны як бы, думаю, каб нейкае становішча сваё прыняць, то прыслалі да нас афіцыйнае пісьмо ў гэтай. Мінулы год ніхто не пратэставаў, тое ж самае адбывалася. Тут вось мас-медіа, дакладна выбарчая газета, нам зрабіла такі неспадзеўку такую. Вось. Але гэта імпрэза была ўдалая, прайшла на двор'е зноў жа, таму што ў Белавежы паўсякаму бывала, што і дождж быў, і навальніцы некаторыя гады праходзілі. А ў гэтым годзе ўсё зладжана, шмат было гледачоў і нашых мясцовых, і таксама ў Белавежа гэта турысты з усёй Польшчы, нават і з-за мяжы прыязджаюць раз менавіта на гэтае мерапрыемства. Так што вось такая была вялікая наша імпрэза. Потым яшчэ дзве істотныя, гэта бандароўская гасцёўня ў Бандарах і наступны дзень, можа ўжо на нетыпова беларуская, але такая таксама з элементам беларускім, культура без межаў у бацыках бліжэйшых, дзве таксама вельмі вялікія імпрэзы і зноў жа, я не хачу ўваходзіць у нейкую такую, як кажуць, кухню арганізацыі і супрацоўніцтва з нашымі партнёрамі, таму што бываюць нейкія там справы, якія патрабуюць на будучыню яшчэ лепшага вырашэння. Але імпрэзы адбыліся, і надвор'е, правда, ў Бандарах дажджом пачыналася, але дождж прайшоў, а потым усё вельмі зладжана, вельмі файна адбылося. Былі госці ў нас і ў Белавежы, дарэчы, і ось Бандарах у бацыках з Латвіі, у Белавежы ажно два калектывы з Даўгапільс, Вэнспільс, а вось з Ліпая прыязджалі на Бандары і бацікі. І вось тыя нашыя госці, беларусы, канешне, з Прыбалтыкі, яны вельмі задаволены, што могуць прыехаць паглядзець, як у нас праходзяць беларускія вось імпрэзы. Так што, а для нашых гледачоў таксама гэта цікавінка, калі выступаюць, ну, з-за мяжы беларусы і спяваюць свае песні. У бацыках, дарэчы, не толькі па-беларуску, там культура без межаў, так што дапускаецца спеў выкананне на розных мовах, яны на латышскай таксама там спявалі. У Белавежы, дарэчы, вяртаючыся, калектыў «Журавінка» з Вэнспільс праспяваў песню на польскай мове, што вельмі захапіла нашую польскую публіку. Так што я думаю, што гэта вельмі цікавы элемент, калі госці з-за мяжы удзельнічаюць у нашых мерапрыемствах. Вось. Потым яшчэ быў невялічкі фэст у Рагачах, таксама традыцыйны, 23 ліпеня, ўжо традыцыйна на Святога Антонія, там мясцовы асяродак культуры ў Мілейчыцах, як бы да гэтай даты прывязвае вось наш фэст, каб менавіта ось 23-га дакладна гэта рабіць, і ў гэтым годзе таксама там невялікі фэст, але сабраў публіку і адбыўся. Так што ліпень у нас быў, ну, дастаткова плённы.
3: І пэўна ж мясцовым жыхарам таксама гэта прынесе вялікую карысць, бо жыўляецца жыццё вёскі, прыязджаюць новыя людзі. Ці заўважаеце вы сярод гасцей і беларускую дыаспару?
4: Можа яшчэ некалькі слоў адносна тых невялічкіх мясцовасцей, дзе актывізуецца як бы народ, калі такая імпрэза праходзіць. Мой вопыт паказвае адназначна, што калі невялічкая мясцовасць, вёсачка ці нейкі іншы там населены пункт, і там мала розных культурных мерапрыемстваў адбываецца, то такое кожнае мерапрыемства, хай яно і не толькі беларускае, але проста культурнае, выклікае вялікае зацікаўленне, і там шмат публікі прыходзіць, каб паглядзець, каб паслухаць, паўдзельнічаць. Вельмі часта і танцы там жа адбываюцца адносна вось ці пры нагодзе такога мерапрыемства. Так што вопыт мой вельмі станоўчы, калі рабіць такія імпрэзы ў невялічкіх мясцовасцях.
3: Ці заўважаеце вы беларускую дыаспару ў ліку гледачоў?
4: Заўважаем. Праўда, гэта яшчэ невялікі як бы такі працэнт удзелу, так, у гэтых мерапрыемствах. Я думаю, што больш гэта бачна і заўважальна ў большых мясцовасцях, Беластоку, напрыклад, ці Бельск або Гайнаўка. Цяжка нам, канешне, адсачыць, хто сярод публікі з дыаспары, а хто не з дыаспары, але ёсць галасы таксама на нашым Фейсбуку, на нашым месенджары, дзе пішуць людзі, відавочна з дыаспары, пытаюць, дзе будуць, калі будуць, чы можна. Але ж таксама, гэта таксама варта падкрэсліць, што сярод выканаўцаў, артыстаў, спевакоў ёсць усё болей болей людзей, якія прыехалі ў Польшчу нядаўна або адносна нядаўна і пражываюць тут і ўключаюцца памаленьку ў культурніцкае жыццё беларусаў. Ці гэта дыяспара, ці гэта беларуская меншасць у Польшчы, я думаю, што гэта не мае аж так вялікага значэння. Важна, каб яны ўключаліся. Але гэта таксама, як я разумею, калі нехта прыехаў нядаўна, то больш асноўныя для яго зараз эканамічныя умовы жыцця, праца, уладкаванне дзяцей у школы і гэтак далей, а толькі потым паяўляецца як бы патрэба удзелу ў культурніцкім жыцці. Так што памаленьку гэта ідзе. Ну, канешне, ёсць імпрэзы, якія накіраваныя, мы такіх як бы не арганізуем, але іншыя арганізацыі накіраваныя тыпова для дыяспары, хаця б гэты фестываль абуджаных у каля гарадка, у барыку гэтым, дзе тыпова накіраваныя для дыяспары. Мы, канешне, адкрыты запрашаем да ўдзелу ў любым выглядзе, ці як гледачы, ці як удзельнікі. Вось магу пахваліцца, можна сказаць, у нашым тэатральным калектыве студія тэатральная Янжыеўскага прымала ўдзел у гэтым годзе, атрымала спецыяльную ўзнагароду. Не гаворачы ўжо пра роднае слова ці песню для дзяцей, дзе там шмат вось моладзі ці дзяцей, якія жывуць зараз тут і бяруць удзел у нашых вось такіх мерапрыемствах, накіраваных для дзяцей і моладзі.
3: Бо маю да вас такое адмысловае пытанне аднаго з нашых слухачоў. Ён назірае за дыяспары, назірае за аўтахтонамі Падляшша і маючы, я так разумею, як бы і павагу і прыярытэт БГКТ, задаў такое пытанне, чаму жывуць асобна дыяспара і аўтахтоны ў культурніцкім жыцці, і ці можа БГКТ гэтаму неяк спрыяць? Бачыце вы такую агулам праблему?
4: Ну, тут, канешне, праблема вельмі складаная, так коратка на гэтае пытанне адказаць немагчыма. Мне здаецца, што адной з прычын з'яўляецца тое, што я ўжо сказаў, так, што многія проста прадстаўнікі дыяспары зараз наогул ці не зацікаўлены, ці ім гэта зараз, ну, няма калі гэтым займацца, так, таму што ёсць больш асноўныя праблемы ў жыцці, а культура, ну, без удзелу ў канцэрце, як кажуць, можна жыць, але без працы, без грошай у кашальку складана, так, то гэта па-мойму адна з прычын. Другая, то яшчэ, мне здаецца, менталітэт. Тутэйшыя беларусы, як можна сказаць, якія жывуць тут з дзеда-прадзеда, ну, не было ў нас на гэтай тэрыторыі вось гэтага камунізма, так, ці гэтых розных устаноў і савецкага стылю жыцця, так скажам. Тое, што адбывалася на Беларусі доўгія дзесяцігоддзі. І гэта я і сам асабіста наглядаю у канкрэтных людзей, але мне здаецца, што гэта як бы шырэйшая з'ява, што ў нас тут інакш глядзяць на жыццё, на культуру, на тое, што адбываецца, інакш крыху прывозяць свой вобраз з Беларусі, беларусы, якія да нас з'язджаюць. І вось тут пэўнае несумяшчэнне, пэўна, адбываецца. Не ўсім, пэўна, з дыяспары падабаецца, што ў нас вось такое больш народная як бы культура, так, спевы гэтыя і так далей. Мала, можа, з іх пункту гледжання высокай культуры, але для гэтага патрэбны рэсурсы, патрэбныя грошы, спецыялісты і так далей. Займацца прафесійна, напрыклад, тэатрам, ну, з аматарамі ці з людзьмі проста так не атрымаецца, каб вынікі нейкія былі станоўчыя і бачныя. Вось, так што з гэтага, па-моему, вынікае, ці БГКТ тут павінна нейкую ролю ці вядучую, не ведаю, але напэўна павінна спрыяць, каб уцягваць гэтых новы беларускі элемент у наше культурніцкае жыццё. І я спадзяюся, што ў будучыні так будзе адбывацца. Не таямніца, што мы ў гэтым годзе правялі з'езд, выбарчы з'езд, выбралі дастаткова многа маладых людзей у нашае праўленне. Ёсць такія планы, мае асабістыя, але думаю, што і праўленне таксама гэта будзе заўважаць і будзе гэтаму спрыяць, каб аддаць ўжо як бы кіраўніцтва нашай арганізацыі маладым. Ужо яны ўключаюцца вельмі актыўна, хаця б Радаслаў Дамброўскі, ён і вядзе нашыя мерапрыемствы, але прадстаўляў нават пры адкрыцці бандароўскай гасцёўні нашае праўленне, нашую арганізацыю. Ці яшчэ ёсць Наталля Васько, якая ўзяла ў свае рукі наш Фейсбук, які хто сочыць, то бачыць, што ён вельмі жывы стаў і шмат там адбываецца, дзеецца на нашым фейсбуку.
3: 3000 падпісчыкаў ўжо.
4: Так, вось. І для нас гэта як бы надзея, так? Я сам гэта дасканала разумею. Я ўжо, ну, можа, яшчэ не асабліва стары, але кансерватыўны, можа, ў многіх момантах сваім светапоглядам і на нашу арганізацыю. Гэта адно, а другое, што ў мяне і прафесійная дзейнасць не асабліва дазваляе так аддаць усе сілы на арганізацыю, але вялікія надзеі звязваю менавіта вось з маладымі людзьмі, якія прыйшлі, якія дадуць, кажуць, новую кроў у нашае жыццё. І хто ведае, я думаю, што вось гэты напрамак збліжэння з дыяспарай таксама будзе недзе прысутны ў нашай дзейнасці.
3: Дзякую вялікі, Васіль, за размову і зычым вам плёну.
2: Госць рацыі.
1: Са старшынём беларускага грамадска-культурнага таварыства Васілём Сегенем размаўляла Вольга Сямашка.

0: з рацыі.
1: І ўжо палова на 17-ю ў Беларусі, палова на 16-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня пераменная воблачнасць, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 30 градусаў цяпла, вецер заходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Расія рэзка павялічыла закупкі беларускіх нафтапрадуктаў на фоне дэфіцыту паліва на ўласным рынку. Паводле інфармацыі Reuters, у ліпені Беларусь установіла новы рэкорд па чыгуначных пастаўках бензіну і дызельнага паліва ў Расію. За месяц пастаўкі аўтамабільнага бензіну з беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў выраслі на 13% у параўнанні з чэрвенем і склалі 212 тысяч тонн. Адгрузкі дызель паліва павялічыліся прыкладна ўдвая і склалі 162 тысячы тонн. Адной з галоўных прычын стала зніжэнне ўласнай вытворчасці на расійскіх НПЗ пасля атак украінскіх беспілотнікаў. Да прыкладу, да пачатку ліпеня выпуск бензіну ў Расіі скараціўся прыкладна да 65% ад сярэдняга ўзроўню ўнутранага спажывання. Нацыянальная авіякампанія «Белавія» назвала вынікі сваёй працы за студзень-ліпень. За 7 месяцаў авіякампанія выканала больш за 10,5 тысяч рэйсаў, што амаль на 4% больш год да года. Было перавезена 1 300 000 пасажыраў, што на 14,5% больш, чым у мінулым годзе. Занятасць крэслаў на рэйсах кампаніі склала амаль 85%. Самымі загружанымі рэйсамі у студзені-ліпені былі палёты ў Маталу, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авіў. Таксама «Белавія» сёлета працягнула пашыраць свой флот. Былі набытыя 3 самалёты «Боінг» 737-800. Цэны на калійнае ўгнаенне ў свеце працягвалі расці ў другім квартале. Гэта вынікае са справаздачы буйной канадскай кампаніі Nutrien за красавік-чэрвень. Сярэдняя цана праданых калійных угнаенняў склала 267 даляраў за тону, што на 19 даляраў больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Сусветныя рынкі калійных угнаенняў застаюцца перспектыўнымі дзякуючы спрыяльнай даступнасці, высокаму попыту на ўсіх асноўных сусветных рынках і стабільнай прапанове ў параўнанні з іншымі таварамі. Мы захоўваем наш прагноз па сусветных пастаўках калійных угнаенняў у памеры ад 74 да 77 мільёнаў тонн у бягучым годзе, канстатавалі ў кампаніі. Спёка ахапіла польскі энергетычны сектар. Польская энергетычная сістэма абвясціла перыяд адклікання на рынку магутнасці 6 жніўня з 18 да 22 гадзіны, паведамілі ў прэс-рэлізе польскія электрасеткі. Гэтая працэдура запускаецца ў выпадку патэнцыйнага дэфіцыту энергіі. Рашэнне звязана з высокімі тэмпературамі, якія выклікаюць выключна высокі попыт на электраэнергію, часткова з прычыны павелічэння выкарыстання кандыцыянераў і халадзільнага абсталявання. Гэта служыць сігналам трывогі для электрастанцый і буйных спажыўцоў энергіі. Яны павінны знаходзіцца ў рэжыме чакання ў гэты час. Раней перыяд адклікання дзейнічаў з аўторка 4 жніўня. Сярэднія курсы валют: польшчы даляр 3 злотыя 72 грошы, еўра 4 злотыя 30 грошаў. У Беларусі даляр 2 рублі 92 капейкі, еўра 3 рублі 37 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио.
1: Рация.
2: Коментар рации.
3: Напярэдадні гадавіны пратэстаў 2020 года беларуская палітычная актыўнасць зноў перамяшчаецца ў Варшаву. 8 і 9 жніўня там пройдзе 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь», якая збярэ лідараў дэмакратычных сіл, актывістаў ды экспертаў дзеля абмеркавання будучыні краіны. Аднак пакуль адны рыхтуюць планы рэформаў, іншыя, а менавіта беларускія спецслужбы рыхтуюць новыя пасткі для ўдзельнікаў. Галоўная мэта сёлетняга форуму, як зазначае дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, аб'яднаць беларусаў для стварэння новых стратэгій і перахопу палітычнай ініцыятывы. Праграма канферэнцыі абяцае быць насычанай. Сярод ключавых тэмаў – супраца з Украінай, перспектывы дэмакратычнага транзіту, выхад Беларусі з татальнай залежнасці ад Расіі. Удзельнікі будуць шукаць адказы на пытанні пра тое, як вызваліць усіх палітвязняў і якія рэформы неабходныя краіне ўжо сёння. Гісторыя мінулых канферэнцый паказвае іх важкасць. Ад стварэння аб'яднанага пераходнага кабінета ў 2022 годзе да падпісання сумеснай стратэгіі «Платформа-2025», што адбылося 2 гады таму. Прадказалі

0: На актыўнасць дэмакратычных сіл выклікае відавочную трывогу ў рэжыму Лукашэнкі. Беларускія сілавікі пачалі сапраўднае паляванне за інфармацыяй пра патэнцыйных удзельнікаў. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», у сацыяльных сетках і месенджерах актывізаваліся невядомыя акаўнты, якія распытваюць беларусаў пра планы наведвання канферэнцыі і падрыхтоўку да яе. Адзін з такіх правакатараў прадстаўляецца Сергеем з Менска. Праваабаронцы ўжо выявілі ды апублікавалі ідэнтыфікатары тэлеграм-аккаунтаў, якія выкарыстоўваюцца сілавікамі для збору звестак. Акрамя спробаў выведаць планы удзельнікаў, спецслужбы спрабуюць вербаваць прадстаўнікоў каардынацыйнай рады. Так палітык Павел Латушка ўжо перадаў польскую пракуратуру інфармацыю пра 7 такіх спробаў. Мэта гэтай дзейнасці відавочная. Рэжым імкнецца ідэнтыфікаваць людзей, якія потым трапяць пад крымінальны пераслед. Сілавікі шукаюць і тых, хто зможа рабіць фатаграфіі на падзеі, каб выкарыстоўваць гэтыя здымкі для ціску на актывістаў як за мяжой, так і на іх сваякоў у Беларусі. У гэтых умовах праваабаронцы і арганізатары заклікаюць да максімальнай асцярожнасці. Канферэнцыя «Новая Беларусь» застаецца важнай пляцоўкай для тых, хто верыць у перамены. Але кожны крок на шляху да гэтых зменаў патрабуе не толькі палітычнай волі, але і элементарнай бяспекі перад тварам рэпрэсіўнай машыны, якая спрабуе дацягнуцца да сваіх апанентаў нават за сотні кіламетраў ад мяжы. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Святлана Ціхановская заклікае на акцію ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 20-го года. У Беларусі наведаць памежную зону стане прасцей. Тэхнарайв у беларускай частцы Белавежскай пушчы канчаткова адмянілі. Больш, скажа Уладзімір Лапцевіч, у бліжэйшых навінах ужо праз 3,5 хвіліны.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Светлана Тихановская заклікала на акцию у Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. У Беларусі наведаць памежную зону стане прасцей. Тэхнарэйв у беларускай частцы Белавежскай пушчы канчаткова адмянілі.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Светлана Тихановская заклікала на акцію 9 жніўня у Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. Як адзначаецца ў яе тэлеграм-канале, за 6 гадоў жыццё беларусаў моцна змянілася. Хтосьці застаецца ў Беларусі і штодня мусіць быць асцярожным. Хтосьці чакае блізкіх стурмаў, ездзіць на спатканні і збірае перадачы. Хтосьці будуе жыццё ў іншай краіне нанова. У гэты дзень я хачу быць побач з беларусамі. За 6 гадоў у нас спрабавалі адабраць вельмі многае: свабоду, дом, працу, магчымасць быць побач з роднымі. Але ніхто не змог прымусіць нас пагадзіцца з тым, што беларусы нічога не вырашаюць у сваёй краіне, адзначыла палітык. 9 жніўня а 18 гадзіне каля помніка Мікалаю Каперніку ў Варшаве пройдзе акцыя «Дзень годнасці», у якой возьмуць удзел Святлана Ціхановская, Павел Латушка, Павел Свярынец, Паліна Шарэнда-Панасюк, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл і замежныя госці. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з дня так званых выбараў 2020 года ў Беларусі. Адной з падзей да гэтай даты стане канферэнцыя «Новая Беларусь». Палітолог, кіраўнік Інстытута даследаванняў бяспекі імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка лічыць, што галоўны вынік гэтых гадоў – захаванне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
4: Конференция «Новая Беларусь» стала такой традицией, який дає символічний відлік новому політичному угоду. Безумовно, на таких конференціях завжди не варто чекати ніяких новинок. Звише оригінальних проривів – це фіксація виніків праці, фіксація домовленості відносно того, якої конфігурації на сьогодні існують білоруські демократичні сили, і які, в принципі, плани, уявлені, пріоритети на год наступний. Так, звісно, так оригінально трималося, що у нас політична відсічка літом.
3: Політолог адзначае, што Святлана Ціхановская, як адна з лідараў пратэсту, умацавала свае пазіцыі за прайшоўшы час.
4: Беларускія дымсілы сталі проста выглядаць часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, ну, фактычна, у падобнай сітуацыі, як цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Ціхановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсі беларусаў.
3: Па ўсім свеце ў 17 градах цягам бліжэйшых дзён пройдуць акцыі ці канцэрты, прысвечаныя падзеям 2020 году, якія будуць ладзіць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Да іншых тэм. Пашыраны пералік дакументаў, якія дазваляюць наведаць пагранічную зону ў Беларусі. 6 жніўня ў такі спіс дадалі пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Змены датычацца як беларусаў, так і замежнікаў, якія пастаянна пражываюць у Беларусі. Акрамя таго, цяпер дазваляецца транзітны праезд без пропуску да месца жыхарства або знаходжання ў памежнай паласе. Наяўнасць пропускаў больш не будуць правяраць пры продажы квіткоў на аўтобусы ў населеныя пункты, размешчаныя ў межах памежнай зоны або памежнай паласы. Таксама закон пашырыў паўнамоцтвы памежнікаў па блакаванні колаў аўтамабіляў, якія незаконна пакінуты ў памежнай зоне ці памежнай паласе. Тэхнарэйв, які меркавалася правесці ў беларускай частцы Белавежскай пушчы, канчаткова адмянілі. Паведамленне пра гэта з'явілася ў соцсетках запаведніка. Спачатку тэхнарэйв у маёнтку Дзеда Мароза быў прызначаны на 18 красавіка. Меркавалася, што ён пачнецца а 21 гадзіне, а закончыцца каля 2 гадзіны ночы. Мерапрыемства выклікала рэзкую крытыку з боку зооабаронцаў, якія турбаваліся, што начны шум адаб'ецца на жывёлах. Пазней было абвешчана, што тэхнарэйв пераносіцца на 28 жніўня. Змянілася і месца правядзення – каля галоўнай брамы парку. Сёння ў акаунтах запаведніка арганізатары паведамілі пра яго адмену. Патлумачылі гэта тым, што ўсе сілы скіравалі на падрыхтоўку Зубарфэсту, прызначанага на 25-26 верасня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, месцам магчымы кароткачасовы дождж. Крыху вырастаюся нам яшчэ тэмпература 30-32 градусы нават. Вецер заходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: з рацыяй.
1: 29 хвілін на 18 у Беларусі, 29 на 17 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня пераменная невялікая воблачнасць, але месцам магчымы кароткачасовы дождж. 30-32 градусы цяпла ўсё яшчэ на тэрмометрах. Вецер заходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу воблачна і пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу. Плюс 23 градусы вечарам, 20 ноччу, 18 градусаў цяпла на раніцу ў пятніцу.
0: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: I dzień z racja informacyjna, muzyczny efiru Piatnicu. Nie, uczeć wiersz, Piatnica już zautra u nas. A ciepier raz spełniajca 5 lat, jak Wileński Bielorusski Muzeum, ja Iwana Luckiewicza, Centrum Bielorusskiej Supolności i Kultury, ci Bielorusski Domu Wilni, maje swoje pomieszkanie. I wsio heta stala się dziakujczy żniwińskim podziejom 20 года, jakie odbyli się w Bielorusi. Równa 5 lat temu Wileńska Meria wyraszyła wydzielić pomieszkanie dla Bielorusów u litowskiej stolicy. Jak to było, rozpowiada dyrektorka Wileńskiego Bielorusskiego Muzeja imienia Iwana Luckiewicza, Ludwika Kardzis.
1: 5 гадоў у будынку на Віленскай 20 гэта ўжо не проста эпізод, а цэлы такі этап у гісторыі сучаснага Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча. І атрымалі мы гэта памяшканне з такой жыццёвай неабходнасці і патрэбы, таму што падзеі 20 года, калі людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца. Ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага такога цэнтру. І Віленская гарадская мэрія была аб'явіўшы конкурс, і нашым канкурэнтам чамусьці быў Чырвоны крыж. І тады вось у 21 годзе мы выйгралі гэты конкурс, і 25 сакавіка 21 года ён быў падпісаны, а пасля вот трываў ремонт, і акурат вот 4 жніўня 21 года была першая выстава, і было такое як бы афіцыйнае адкрыццё гэтага цэнтру. І за гэтыя гады я магу цвёрда значыць, што мы здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і за гэтыя 5 гадоў адрас Віленская 20 стаў пазнавальным месцам для беларусаў Вільні і гасцей горада. Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна значыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
2: Вы сказалі, што пачалося з выставы. Я вось хачу вас запытацца. Канечна, беларусы ведаюць гэтае месца, у вас праходзіць шмат розных мерапрыемстваў. Вось, можа, вы адзначыце, увогуле колькі за гэты час прайшло там мерапрыемстваў і якія гэта ў асноўным культурніцкія ці іншыя кшталты, то, канечне, у вас там і на базе працуе і школкі, вось шмат зараз чаго розных такіх вось івентаў проходзіць. Распавядзіце, калі ласка, пра гэта.
1: Я не магу назваць вам цяпер проста колькасць гэтых імпрэз, якія праводзяцца, але іх сапраўды вельмі шмат. І, як я ўжо казала, гэта выставы, лекцыі, канцэрты, моўныя сустрэчы, прэзентацыі кніг і адукацыйныя праграмы. І вельмі важна значыць, што наша мэта таксама дасягнутая для таго, каб мы былі бы цікавымі віленчукам і гасцям Вільні. І мне прыемна значыць, што на нашы сустрэчы прыходзяць і літоўцы, і украінцы, і палякі, і гэта дае магчымасць нашым беларусам таксама знайсці сяброў сярод іншых людзей, або там хаця б разнаёміцца, зразумець адзін аднаго больш. Мне здаецца, што гэта вельмі важна ёсць.
2: Наколькі мне вядома, раней аплата за арэнду была значна меншая, можна сказаць, сацыяльная такая аплата. Пасля яна ўзнялася. Я ведаю, што вам дапамагаюць беларусы. Яны са сваіх заробкаў адсотак, вось гэты, які па закону можна вам перавесці, пераводзіць. Вось, як вам атрымліваецца ўсё ж такі выжываць у гэтых умовах, ці ўсё ж такі ёсць нейкія цяжкасці фінансавыя?
1: Я зразумела, што нашы фінансавыя магчымасці вельмі складаныя, і асноўная праца палягае на валанцёрстве. Я магу сказаць, што я як дырэктар за ўсе гэтыя гады ніколі не атрымоўвала заробка, а працую як валанцёрам. І шмат хто нам дапамагае з навукоўцаў таксама, проста прыходзіць у вольны час і там апрацоўвае ці тэкстыль, ці кераміку. Ну, по-іншаму немагчыма выжыць, таму што такая інстытуцыя, яна павінна, канешне, мець такое стабільнае фінансаванне, а ёсць як ёсць, і мы выжываем. Самае галоўнае, што ведаецца, вот гэта 1,2%. Я, праўда, расплакалася, калі пабачыла суму, і ты разумееш, што тое, што ты робіш, гэта важна для іншых людзей. І тая колькасць людзей, которая ў мінулым годзе нас найбольш людзей падтрымала, і ў гэтым годзе таксама найбольш. І калі чалавек разумее, што ён можа нечым падтрымаць, гэта таксама дае такі стымул для далейшай працы. працы. Ну і разуменне таго, што ты робіш, яно сапраўды камусьці патрэбнае.
2: То бок, як я зразумела, вас няма сталай такой падтрымкі. На культуру ж выдзяляецца, там ёсць жа рада культуры ў нас, якая там раней казала пра тое, што здаецца, на культуру было выдзелена можа 2 мільёны еўра. І няма сталай падтрымкі ў вас усё ж?
1: Не, сталай падтрымкі ў нас няма, толькі конкурсы, калі пішам заяўку, калі выігрываем нейкі конкурс, атрымоўваем фінансаванне. Нас падтрымлівае дэпартамент нацыянальных меншасцяў Літвы. Там невялічкія грошы, але таксама ёсць нейкая падтрымка, але гэта не ёсць падтрымка сталая, это зноў жа конкурсы, которые мы пішам заяўкі, і тут пытанне выйграеш ці не выйграеш, гэты конкурс невядома. Таму я проста цешуся таму, што ёсць такая вельмі цудоўная каманда ў нас і удзячная кожнаму з іх, хто працуе, і вельмі хацела б узгадаць самую першую каманду, которая ў нас была. Гэта Наста Юркевіч і Паўліна Бетушанка. Наста пасля з'ехала па сямейных абставінах з Вільні, але гэта першыя піянеры, которые працавалі вас з 21-го года. І цяпер у нас цудоўная каманда, калі ну, вот, прыходзяць людзі і дзежураць, працуюць, дапамагаюць в бібліятэцы, або прыбіраюць, дапамагаюць пры прыборцы, ці каля тэрыторыі. І гэта ну, вот, вельмі важна, што людзі адчуваюць, што гэта іх месца.
2: Збольша, канешне, летам адпачываюць людзі. Я паглядзела таксама у вас як бы крыху менш стала мерапрыемства, але 19-го выгляджу, што ўжо вы анансавалі новае мерапрыемства. Будзе сустрэча з былымі палітвязанкамі, з Настай Лойкай і Марфай Рабковай 19 жніўня. То бок летам вы не адпачываеце, працягваеце працаваць. Вось крышку пра гэту сустрэчу.
1: Мы летам не адпачываем, а не трошкі. Рыхтуемся да гэтай сустрэчы, рыхтуемся ў верасні да тыдня беларускай культуры, который будзе выстава. Памятайце, што нам прывезлі экспанаты з музея попкі. Трэба было трошкі іх там закансерваваць, апрацаваць іх трохі, ўсё зроблена. І будзе вельмі вялікая выстава гэтых экспанатаў, што нам дасталася ад таго музея і безліч арганізацій. Усё гэта патрабуе падрыхтоўкі і працы. І зноў жа школка з верасня пачне наша нядзельна працаваць. І гэта таксама тут працуюць над новымі праграмамі, каб было бы цікава, каб дзеткі прыходзілі, а бацькі прыводзілі дзетак. Я вот хацела сказаць, што за гэтыя вот 5 гадоў музей паказаў, што ён можа быць такой жывой інстытуцыя, а не толькі месцам захоўвання экспанатаў. Гэта Вільнюска 20 стала пляцоўкай для дыялогаў, для даследавання беларускай спадчыны, сустрэчы людзей. І вот недавно у нас летам таксама была канферэнцыя, которая прыцягнула столькі цікавых маладых даследчыкаў, ну і не толькі маладых даследчыкаў беларускай культуры. І гэта паказала пра тое, што як людзям не хапае такіх сустрэчаў і канферэнцыяў. Гэта таксама яшчэ такі адзін этап у дзейнасці нашай установы.
0: Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, цэнтр беларускай супольнасці і культуры ці беларускі дом у Вільні будзе месціцца ў цэнтры Вільні на вуліцы Вільняўс 20 яшчэ 10 год. Сёлета калектыў выйграў чарговы тэндар на арэнду і падпісаў адпаведныя дакументы.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Неўзабаве, бо 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з моманту прэзідэнцкіх выбараў 20 года ў Беларусі, падзея, якая стала пераломнай для краіны і мільёнаў беларусаў. Масавыя пратэсты, беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, палітычная эміграцыя і глыбокія змены ў грамадстве – усё гэта вызначыла наступныя гады жыцця Беларусі. Пра тое, якія высновы можна зрабіць за гэты час і як гэтыя падзеі паўплывалі на будучыню краіны, наш калега Сергей Апановіч паразмаўляе з палітолагам Вадзімам Мажэйкам.
2: Ужо ў выходны адбудзецца канферэнцыя «Новая Беларусь». Ці можна я лічыць такім падвядзеннем вынікаў таго, што адбылося з намі за 6 гадоў?
3: Безумоўна, канферэнцыя «Новая Беларусь» стала такой традыцыяй, які дае сімвалічны адлік новаму палітычнаму году. Безумоўна, такі канферэнцыі, як заўжды,

0: Того, да? Ці што не ўдалося?
1: Ну, тое, што калі ўжо прям з 20-га лічыць, то відавочна, што не ўдалося, гэта не ўдалося змяніць уладу ў Беларусі. В прынцыпе, тое, дзеля чаго ўсё зацівалася. Што удалося зрабіць, гэта безумоўна ўдалося замацаваць тую канфігурацыю, якая склалася фактычна летам восенню 20-го года. Той факт, што Беларусь для нас, для суседзяў, для ўсяго света прадстаўляе не толькі Лукашэнка ў такім палітычна-сілавым сэнсе, але прадстаўляе Светлана Ціхановская ў сэнсе палітычным і прадстаўніцтва беларускага грамадства. І гэта тое, што мы бачым, замацавалася і застаецца. У розных краінах ёсць свая дынаміка. Дзесьці ўнутры палітычнай варонкі мяняюцца так, вось як змяніліся ў Літве, што самой Ціхановскай з'язджаць хутчэй прыйшлося. А дзесьці гэтыя ўнутры палітычнай варонкі мяняюцца так, як ва Украіне. Дзе наадварот, толькі ў 2026 годзе яе атрымалася зрабіць сустрэчу на найвышэйшым узроўні і на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў, так абмеркаваць праблемы беларусаў і планы некай супрацы і будучых перспектываў. Таму, мне здаецца, натуральна, беларускія дымсілы сталі проста вось гэтай часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, ну, фактычна у падобнай сітуацыі, як з цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Ціхановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсы беларусаў. Так гэта безумоўна перамога, бо жыць без гэтага яшчэ складаней.
0: Кажыце, ну вот, калі мы кажам пра такую вось перамогу, ці не ёсць апроч Ціхановскай нейкія цэнтры, так скажам, уз'яднання беларусаў, вот, которые з'ехалі пасля 20-го года?
1: Думаю, такія цэнтры з'яўляюцца, і гэта вельмі здарова, бо дэмакратычная палітыка мае мець інстытуты, а не толькі асобы. Мы бачым, што тыя, хто ставілі проста вось на персанальныя спрэчкі, гэта не надта што атрымалася. Зараз ужо неяк так нават не цікава узгадваць ты там амбіцыі, якія былі той ж, напрыклад, Ольгі Карач, што яна там летняя лідарка дэмакратычных сілаў, ці час ад часу пра сабе нават там нагадвае Калы, людзі пытаюцца, божа, што це Калы, знаеш, яны ж існуюць, адкуль сі ўзнікаюць. Таму так, хтосьці, усіх, хто заняў на персанальныя спрэчкі, ён хутчэй прайграе, а выйграюць тыя, хто будуе інстытуты, бо бачым, што досыць у тым сэнсе паспяховым інстытутам стаў і аб'яднаны пераходны кабінет, створаны такі вось на хвалі пачатку вайны. Мы бачым, што ён ужо перажыў не адну трансфармацыю, яго людзі сыходзяць, людзі прыходзяць, а яго структуры разбудоўваюцца, а праца робіцца, і гэта паказвае акурат моц інстытута, тое самае з каранцыйнай радай, якая з аднаго боку яе лёгка ругаць, як лёгка ругаць любы дэмакратычны парламент, ён часам паказвае не самыя прыгожыя бакі сваёй працы. Тым не менш, каранцыйная рада таксама стала працуе, таксама рэпрэзентуе Беларусь на міжнароднай арэне, і тыя ж прадстаўніцтвы ў еўрапейскіх структурах у каранцыйнай рады цалкам сабе замацаваныя, там выбудоўваюць свае ўжо сталыя палітычныя кааліцыі, напрыклад, каманды Латушкі і Руха за свабоду. Вось гэта лідарства Павла Латушкі, якое шмат у чым існавала так сімвалічна, ён прадэманстраваў, што можа яго так замацоўваць на дэмакратычных выбарах, хай сябе, мякка кажучы, і не самых шматлікіх. Пэўна, апошняе, што скажу, гэта ўвогуле вось замацавалася здольнасць дымсілаў выжываць у вельмі напружаны час, бо заўжды ў палітыцы ёсць час мабілізацыі, ёсць час пэўнай паўзы. Відавочна, зараз не такі час мабілізацыі, як у 20-м, а час, калі палітычнае жыццё беларускае значна запаволена і менш магчымасцяў. І вось гэта паказвае, хто здольны выжываць у такія часы. Гэта дэманструе, якія палітычныя сілы, медыі, аналітыкі, хто ўвогуле здольны жыць далей. Вось бачым, так беларускія дэмакратычныя сілы перажываюць і такія часы.
2: 6 гадоў пасля выбараў 20-го года. Што набылі, што згубілі беларусы? З палітолагам Вадзімам Мажэйкам размаўляў Сергей Апановіч.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Найменей 5 мірных жыхароў загінулі ў выніку сённяшніх расійскіх удараў па Украіне. Буйная партія абутку «Белвест» згарэла на складах «Уайльдберыс». У Беларусі стала больш месцаў, дзе здабываюць нафту. Больш скажа Владзімір Лапцавіч. Прыкладна праз 3 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларусі, 17-я у Польшчы.
3: Найменей 5 мірных жыхароў загінулі ў выніку сённяшніх расійскіх удараў па Украіне. Буйная партыя будку «Белвест» згарэла на складах «Вайтблырс». У Беларусі стала больш месцаў, дзе здабываюць нафту.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У Харкаўскай вобласці Украіны ў выніку ранішніх удару расійскімі беспілотнікамі па Балаклеі і Лазавой два чалавекі загінулі, 17 пацярпелі. У горадзе Лазавая ўдарамі БПЛА пашкоджана чыгуначная інфраструктура, будынак вакзала і магазін. Загінулі 52 і 59-гадовыя мужчыны. Яшчэ 11 чалавек пацярпелі, паведамляе аддзел камунікацыі нацпаліцыі ў Харкаўскай вобласці. Праваахоўнікі таксама за дакументавалі наступствы ранішняга ракетнага удару па Балаклеі. Пашкоджаны навучальная ўстанова, адміністрацыйны будынак, шкленне дзіцячай паліклінікі, жылыя дамы, магазін і гараж. Пацярпелі 6 чалавек. Жанчыны ва ўзросце 20, 54, 64 і 77 гадоў, а таксама мужчыны ва ўзросце 22 і 84 гадоў, гаворыцца ў паведамленні. Акрамя таго, расійскія акупанты сёння нанеслі удар па Вішнеўскай абшыне Каменскага района Днепропетровской области, поведомил керовник областной военной администрации Александр Ганжа. Три человеки загинули праз ворожий удар, написал ён у телеграм-канале. Так само у вынику удару пораненные трое мужчин, усе шпатилизованные. На пожарах на российских складах «Вайлдберриз» сгорела буйная партия абутку белорусской компании «Белвест». Про это белорусский вытворца поведомил у соцсетках. «Белвест» просит покупников, которые плановали что-нибудь купить, не откладать это, каб допомогши бренду худшей одновиться. У компании не назвали ни помер «Шкоды», ни колькость знишенного. Так само нема звесток, теплоное «Белвест» отримать компенсацию от «Вайлдберриз». Логистичные хабы компании «Вайлдберриз» апошнімі тыднямі сталі аднымі з асноўных цэляў пры атаках украінскіх беспілотнікаў. Беларускі бізнес просіць дапамогі Мінэканомікі, каб атрымаць кампенсацыю за страты, панесеныя пры пажарах на складах «Вайлдберриз». Там захоўвалася прадукцыя больш як 22 тысяч кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў з Беларусі. Да іншых тэм. У Беларусі частка забруджаных радыяцыяй тэрыторый з 1 студзеня 2027 года абвяшчаюцца чыстымі. Пра адсутнасць радыяцыі ў пацярпелых рэгіёнах беларускі дыктатар гаварыў ужо даўно. Нарэшце з ім пагадзіліся і беларускія вучоныя, гаворыць праваабаронца з Гомеля, былы палітвязень Леанід Судаленка.
4: Калі ўлада заявляе, што Гомельшчына ўжо чыстая ад тых наступстваў Чарнобыля, якія былі, то варта пры гэтым памятаць, што радыяцыя проста так не знікае па палітычных рашэннях. Вядома, што перыяд па распаду асноўных радыеактыўных элементаў выміраецца дзесяцігоддзямі, а для некаторых нават і стагоддзямі. Нават праз 40 гадоў пасля аварыі значная частка тэрыторыі Беларусі працягвае патрабаваць пастаяннага радыяцыйнага кантролю.
3: Паводле Леаніда Судаленкі, будзе аслаблены радыяцыйны кантроль і сацыяльная падтрымка, што створыць дадатковыя рызыкі для здароўя насельніцтва. Кампанія «Беларуснафта» ў ліпені запустила 5 новых свідравін, паведамляе Белта. Пашырэнне фонду звязана з планамі прадпрыемства павялічыць аб'ёмы вытворчасці. 4 аб'екты запрацавалі на рэчыцкім радовішчы. Яшчэ адну свідравіну адкрылі на барсукоўскім радовішчы, дзе ўжо рыхтуюць пляцоўку для наступнага аб'екта. Па выніках мінулага года здабыча нафты ў Беларусі перавысіла 2 мільёны тонн, стаўшы рэкорднай за апошнія 30 гадоў. У 2026 годзе «Беларуснафта» разлічвае выйсці на гадавы ўзровень у 2 мільёны 100 тысяч тонн, а да 2030-га нарасціць здабычу да 2,3 мільёна тонн. Беларусь за кошт унутраных ресурсаў забяспечвае сябе нафтай на 10-12%. Агульныя запасы сыравіны Мінпрыроды ацэньвае ў 45,2 мільёна тонн. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам невялікая воблачнасць у нашым памежным рэгіёне без ападкаў, ноччу воблачна, пасля паўночы магчымы дождж. плюс 23 градусы вечером, 20 ночью, 18 градусов тепла на раніцу в пятницу. Завтра в первой половине дня в облачной махчимые опадки, месяцем навальницы. После полдня невеликая облачность без опадков, крыху ниже ртутный слупок у межах 26-27 градусов.
0: Радио «Рация». Перше трансграничне радио «ФМ».

0: За апошні тыдзень мы прызналі паліць зняволенымі 11 чалавек, пішуць прадстаўнікі ініцыятывы «Дысідэнты Бай». Пра гэта расказвае беларуская праваабаронца Марына Касінерава. У палітычную прастору ўваходзіць рыторыка нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі. Хаця службы ў Беларусі прымяняюць новыя практыкі, каб працягваць рэпрэсіі. Іх фіксуюць праваабаронцы, заўважае Марына Касінерава.
1: Мы паказваем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам як бы ў медыя там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам як бы з'яўляюцца ў розных краінах так такія версіі, што нібыта ў Беларусі там рэпрэсіі зніжаюцца, як бы людзям менш штосьці пагражаецца, адносна як бы і абарона нейкая ім не патрэбна, і прытулак палітычны. Такім чынам мы, як адна з праваабарончых арганізацый, спрабуем ўсё ж такі нагадваць у публічным полі, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі ў Беларусі ёсць, якія людзі падвяргаюцца пераследу, і таму спрабуем публікаваць вось гэтыя кейсы, каб людзі маглі паглядзець, па якіх артыкулах людзі пераследуюцца, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні, каго мы ўжо прызналі, як кажуць, таксама постфактум, то бок тыя людзі, якія ўжо адбылі пакаранне, мажліва выехалі або знаходзяцца ў бяспечным месцы і прадаставілі інфармацыю, або яны самі, або людзі, які з імі знаходзіліся за кратамі. Ці гэта такі тэндэнцыі, якія кожны чалавек зможа там праз нашы сацыяльныя сеткі, праз наш сайт адсочваць і глядзець нейкія свае статыстыкі рабіць з гэтага. Вось якраз хацела бы, мажліва, ёсць сэнс такі закрануць вось па гэтаму 342 артыкулу, мы якраз рыхтуем публікацыю пра гэта напісаць асобна, бо ёсць такое памылковае нават у людзей часам. І разумею, што там у Польшчы могуць быць там памылковыя прадстаўленні, так, бо гэтыя людзі не зусім у такім кантэксце, як мы, як праваабаронцы, як выхадцы з Беларусі знаходзімся, але і самі людзі. Так, бо ўсё ж такі, як бы прайшло 5-6 гадоў, людзі ўжо пачынаюць нават забываць, што яны публікавалі ў сацыяльных сетках, дзе яны ставілі лайкі, каму пісалі, каму штосьці высылалі. Ну, і як бы існуе такое, што калі ты бяспечна ездзіш праз мяжу, напрыклад, ты ўжо 8-10 раз вяртаўся ў Беларусь, потым выязджаў зноў за мяжу, ўсё ў цябе добра, ўсё праехалі, перагарнулі старонкі тваіх сваякоў, там сяброў не пераследавалі, і ў людзей так часам заціраецца. Так, што, ну, няўжо мяне там праз 6-5 гадоў будуць яшчэ пераследаваць. І, на жаль, так, гэта можа быць. Зараз так існуюць новыя практыкі, праз якія сілавікі спрабуюць знаходзіць новых людзей для таго, каб іх асудзіць. Вось апошняе, з чым мы сутыкнуліся, задакументавалі ў сябе. Гэта не адзіны такі выпадак, пра які мы кажам. Гэта вось ужо нейкая сістэмная практыка, якая адбываецца ў Беларусі. Людзям, якія знаходзяцца ў краіне, напрыклад, тэлефануюць і кажуць: «Прыходзьце, 342 артыкул тэрмін даўніны скончыўся, мы хацім там закрыць гэтую справу, каб вы там падпісалі ўсе паперкі, прыходзьце». Людзі часам, як бы, хтосьці больш такі уважліва ставіцца да сваёй бяспекі і кансультуецца з праваабаронцамі, хтосьці, як бы, думае, ну як так, ну, значыць, закрылі справу, трэба схадзіць. І што адбываецца далей? Далей чалавек прыходзіць, і ў яго адразу, напрыклад, забіраюць тэлефон, каб адправіць на экспертызу. Суадносна, як бы, тэлефон ідзе на экспертызу. На экспертызе могуць выявіць, як бы, не ва ўсіх там суперпароль, нейкія стаяць, шыфраванне і ўсё гэта. Далі, суадносна ў чалавека пачынаюць знаходзіць іншыя артыкулы крымінальныя, па якіх яго можна прыцягнуць да адказнасці палітычнай. То бок, там, можа, чалавек дзесьці зрабіў данат, не ведаю, які-нюдь там 3-4 гады таму. Чат можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ўжо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў і гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца. Вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, як бы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека. І пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новы артыкул, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб окей, не могуць працягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае, напрыклад, сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівымі і асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там кристальна чысты ў інтэрнэце.
2: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта нейкім чынам вось перашкаджае вам у працы? Бо як бы, ну, няма тых козырэй, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
1: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
2: Калі, я думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
1: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэты чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца прызняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэты чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся, так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, якбы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за кратамі шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека судзілі, вось па справе гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, які куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта якбы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця. Да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, якбы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
0: 942 палітвязні ў Беларусі паводле ініцыятывы дысідэнты БАЙ. 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны.

0: з рацыяй.
1: 29 хвілін на 19 у Беларусі, 29 на 18 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы вечарам невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу воблачна і пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу. Плюс 23 градусы вечарам, 20 ноччу і 18 градусаў цяпла на раніцу ў пятніцу. Заўтра ў першай палове дня воблачна, магчымыя ападкі, а месцам навальніцы. Пасля поўдня невялікая воблачнасць без ападкаў і каля 26 градусаў цяпла прагназуюць синоптыкі. Анна Шайкоўская, афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 7 жніўня, пятніца. 31-я кафедральныя арганныя канцэрты ў Беластоку. У архікафедральнай базыліцы ў небаўзяцця Найсвяцейшай Дзівы Марыі ў Беластоку, што па вуліцы Касцельнай, выступіць італьянскі музыка Энніо Комінетті. Канцэрт пачнецца 19:15. Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на забаву на ганну ў Крулёвым мосце, якая адбудзецца на спартыўнай пляцоўцы ў Каралёвым мосце. Пачатак о 18 гадзіне. Забава на ганну адбудзецца таксама ў Чыжах. Зайграюць диджэй Камель і госці Фантастик Бойс і Сябры. Пачатак о 18 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры ў рамках серіі мерапрыемстваў акція «Лета 2026» запрашае на канцэрт гурта «Чарэшні», які адбудзецца на плошчы за будынкам Беластоцкага асяродку культуры, што па вуліцы Легіёнова. Пачатак о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радіорація. Рація.ком.
1: Пачаўся жнівень, працягваюцца канікулы, але ў Польшчы працягваецца таксама ўступная кампанія ва ўніверсітэты. І тут для беларускіх студэнтаў ёсць навіны. Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы ў Беларусі, могуць паступаць у польскі АВНУ па спецыяльнай працэдуры. А вось як гэта працэдура выглядае, нам патлумачыць выконваючы абавязкі прадстаўніка па моладзевай палітыцы і студэнцтве аб'яднанага пераходнага кабінету Алексей Граховскі.
2: Ну, што сябе ўяўляе спецыяльная працэдура, трэба пачаць з самага пачатку. У Польшчы была ўведзена сістэма Сырэна, якая замяніла рашэнні куратараў асветы наконт настрыфікацыі і прызнання дыпломаў і іншых адукацыйных дакументаў. І зараз усе, хто хоча настрыфікаваць, пацвердзіць свой дыплом, мусіць складаць менавіта ўнёскі і свае дакументы ў гэтую агульную сістэму. І ў гэтай сістэме існуе спецыяльны шлях для тых, хто не мае поўнага камплекту дакументаў, мае міжнародную ахову ці статус уцекача, яны могуць гэта пазначыць падчас складання ўнёска і прайсці па спецыяльнай працэдуры і атрымаць гэтае пасведчанне ад дырэктара народовай агенцыі вымяна Капітаміцкай, каб нармальна паступаць у польскія універсітэты ці працягваць сваю адукацыю. З нашага боку звярталіся да Міністэрства вышэйшай адукацыі Польшчы, каб менавіта вырашыць гэтае пытанне, таму што вельмі шмат людзей звяртаецца, што яны не могуць нармальна працягваць адукацыю, таму што ім не хапае пэўных дакументаў. Або апастыля, або адпраўкі з універсітэта з выказам усіх прадметаў, або іншых патрэбных дакументаў. Таму мы звярнуліся, атрымалі адказ, які нам падаецца збольшага вырашыць праблему. Трэба ўлічваць, гэта вельмі важна, што падчас рэкрутацыі ў універсітэты кожны універсітэт сам выбірае, якія дакументы ён будзе патрабаваць. У Польшчы універсітэты маюць вялікую аўтаномію, таму у кожным універсітэце свой працэс рэкрутацыі, і калі не хапае пэўных дакументаў, трэба звяртацца наўпрост ва універсітэт, тлумачыць сваю сітуацыю, што не хапае пэўных дакументаў, і тады ва універсітэце часцей за ўсё ідуць на сустрач і знімаюць патрабаванне для пэўных кандыдатаў гэтых дакументаў. Са свайго боку мы звернем увагу канферэнцыі рэктараў публічных універсітэтаў Польшчы на гэта. Мы накіруем асобныя звароты да них, будзем праводзіць кансультацыі, каб былі выдадзеныя наўпрост рэкамендацыі для ўсіх універсітэтаў дзяржаўных у Польшчы, каб да беларускіх студэнтаў, якія не маюць дакументы, быў свой падыход.
3: Ты правильно разумеешь, што гэта новая працэдура толькі ўваходзіць, ну, яшчэ як бы не маем нейкіх прэцэдэнтаў, каб вось расказаць пра нейкі пазітыўны вопыт альбо наадварот негатыўны вопыт. Я так разумею, што яшчэ ніхто не паспеў скарыстацца гэтай працэдурай, ці ўжо былі нейкія такія выпадкі.
2: На дадзены момант нам невядома, ці хтосьці паспеў скарыстацца гэтай працэдурай.
3: Так, бо такая інфармацыя з'явілася, невядома.
2: Так. І працэс паступлення ў польскія універсітэты яшчэ толькі распачаўся. Вучоба ў польскіх універсітэтаў пачынаецца кастрычніка, таму даволі шмат яшчэ часу. Вынікі рэкрутацыі павінны быць дзесьці напрыканцы гэтага месяца, і зараз яна ў актыўнай стадыі.
3: Мы казалі пра тое, што вось універсітэты маюць сваю аўтаномію. Тэарэтычна можа стварыцца такая сітуацыя, што, напрыклад, нейкі універсітэт скажа, што вось ліст, пісьмо ад старшыні вось гэтай арганізацыі для нас нічога не значыць, так? Што ў гэтай сітуацыі рабіць? Шукаць нейкую іншую пляцоўку, дзе па-іншаму буду да гэтага падыходзіць, ці не веду нік адстойваць сваё права праз медыю ці праз нейкія апеляцыйныя органы патрабаваць, каб менавіта універсітэт, ну, скажам так, прыслухаўся да гэтай працэдуры. Нейкая рэкамендацыя ёсць? Ці гэта такое вельмі індывідуальнае пытанне?
2: Калі паўстае такое пытанне на ўзроўні канкрэтнага універсітэту, студэнт заўсёды можа звярнуцца да нас па рэкамендацыйны ліст. Мы накіруем, вядома, ва універсітэт в прыёмную камісію сваю рэкамендацыю. Мы заўсёды знаходзімся на кантакце з Міністэрствам вышэйшай адукацыі, з пардон, НАВА, таксама з канферэнцыі рэктараў. Таму я думаю, што вырашаць такія канкрэтныя пытанні кожнага студэнта будзе магчыма ў выпадку неабходнасці.
1: Статыстыкі нам кажуць, а спасылаемся на звесткі галоўнага статыстычнага ўпраўлення Польшчы. У польскіх ВНУ навучаецца 11 тысяч беларускіх студэнтаў. Гэта каля 70% ад усіх беларускіх студэнтаў, якія за навукай едуць у краіны Еўрапейскага саюза.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі. Політхід з Віталем Циганковим.
1: У червені гэтага года да спісу палітв'язняў дадаліся 43 чалавекі, а ў ліпені 39. Гэтых людзей абвінавацілі паводле дыфамацыйных артыкулаў альбо за сувязі рознага кшталту з экстрэмісцкімі арганізацыямі. Беларусаў працягваюць затрымліваць і судзіць з палітычных матываў, хоць фармальна тэрмін даўніны многіх артыкулаў скончыўся. Выглядае, што ўлады змянілі тактыку. Замест гучных палітычных працэсаў пераслед стаў менш заўважным, схаваным, але не спыніўся. Людзей затрымліваюць па-ранейшым рэгулярна, але без вялікіх крымінальных справаў у судзе, без гучных прысудаў і паказальных справаў. Рэпрэсіі не слабеюць, яны перайшлі фармат схаванага і сістэматычнага ціску, паведаміла юрыстка правабарончага цэнтру «Вясна» Светлана Галаўнёва. Асобна юрыстка звяртае ўвагу на пераслед за каментары і публікацыі ў інтэрнэце. У такіх выпадках улады выкарыстоўваюць асаблівасць трактоўкі заканадаўства. Калі публікацыя не выдаленая, можна лічыць, што злачынства працягваецца. То бок можна прыцягнуць да адказнасці за каментар ці публікацыю, зробленыя 5 ці 10 гадоў таму. Пры гэтым збіраць інфармацыю пра новыя выпадкі пераследу становіцца ўсё цяжэй. Улады робяць усё, каб рэпрэсіі заставаліся менш прыкметнымі для грамадства. Сапраўды, змена тактыкі сілавікоў адбываецца ў некалькіх аспектах. Па-першае, значна радзей адбываюцца масавыя затрыманні, як гэта было ў 2020 годзе. Замест гэтага працягваюцца кропкавыя арышты. Такія затрыманні адбываюцца амаль штодня, але кожная асобна не выклікае вялікага грамадскага рэзанансу. Па-другое, значная частка рэпрэсій стала адбывацца без шырокай публічнасці. Калі ў 20-21 годах дзяржаўныя СМІ і сілавыя тэлеграм-каналы рэгулярна публікавалі так званыя пакаяльныя відэа і паведамленні пра затрыманні, то цяпер яны гэтага даўно не робяць. Таксама сёння фактычна немагчыма прыйсці ў суд, каб фіксаваць судовы працэс. Любы чалавек, які гэта зробіць, адразу сам стане ахвярай.

0: сілавікоў. Таму многія выпадкі становяцца вядомымі толькі дзякуючы праваабаронцам, сваякам альбо незалежным медыям. Па-трэцяе, змянілася і мэта. Калі пасля выбару 2020 году галоўнай задачай было хутка задушыць масавы пратэст, то цяпер галоўная задача не дапусціць яго паўторнага ўзнікнення. Для гэтага дастаткова падтрымаць у грамадстве пастаяннае адчуванне рызыкі. Людзі павінны ведаць, што нават праз некалькі гадоў іх могуць прыцягнуць да адказнасці за мінулыя дзеянні альбо за цяперашнюю актыўнасць у інтэрнэце. Яшчэ адна задача – палепшыць адносіны з Захадам. А для гэтага трэба, каб тэма рэпрэсіяў сышла з загалоўкаў заходніх СМІ.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? У польскім МЗС прайшла сустрэча з Паўлам Латушкам. Грузія сёлета адмовіла 4 беларусам у палітычным прытулку. З Польшчы ў Беларусь не выпусцілі фуру з санкцыйным таварам. Больш скажа Владзімір Лапцавіч ужо праз 2 хвіліны.

0: 18-я ў Беларусі, 17-я ў Польшчы.
1: У польскім МЗС прайшла сустрэча з намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Паўлам Латушкай. Грузія сёлета адмовіла 4 беларусам у палітычным прытулку. З Польшчы ў Беларусь не выпусцілі фуру з санкцыйным таварам.
0: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Выдача польскіх гуманітарных віз для былых палітычных зняволеных і членаў іх сем'яў, рэпрэсаваных беларусаў, а таксама легалізацыя іх на тэрыторыі Польшчы стала адной з галоўных тэм абмеркавання падчас сустрэчы намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўніка НАУ Паўла Латушкі з дырэктарам консульскага дэпартамента МЗС Польшчы Юстынай Гжаноўскай. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал АПК. Сцвярджаецца, што ў ходзе сустрэчы былі знойдзены рашэнні пры падтрымцы МЗС Польшчы па шэрагу складаных індывідуальных сітуацый, звязаных з гуманітарным садзейнічаннем грамадзянам Беларусі. Павел Латушка асабліва звярнуў увагу на тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі не змянілася. Працягваецца вынясенне палітычных прысудаў, набываюць моц прысуды па крымінальных справах, распачатых у папярэднія гады. Адначасова значна пашыраецца так званы спіс экстрэмісцкіх арганізацый. Прадстаўнікі польскага МЗС пагадзіліся, што не было і няма падстаў лічыць, што рэжым Лукашэнкі памяншае рэпрэсію Беларусі. У Грузіі за першую палову 2026 года толькі адзін замежнік атрымаў прытулак. Пры гэтым беларусы атрымалі 4 адмовы. Пра гэта піша выданне «Позірк», якое прааналізавала статыстыку, апублікаваную грузінскай паліцыяй. У першым квартале грузінскія ўлады адмовілі двум беларусам, а яшчэ двое беларусаў атрымалі адмовы ў другім квартале. У студзені-чэрвені хадайніцтвы аб прытулку ў Грузіі падалі 2 беларусы, па адным у кожным квартале. Дарэчы, з 2019 года Грузія, якой кіруе партыя «Грузінская мара» прарасійскага алігарха Бедзіны Іванішвілі, адхіліла ўсе 82 разгледжаныя хадайніцтвы беларускіх грамадзян аб наданні прытулку. Найбольшую колькасць адмоў вынеслі ў 2024 годзе – 50, у тым ліку 12 непаўналетнім. Агулам за апошнія 7,5 гадоў грамадзяне Беларусі падалі 92 хадайніцтвы. Да іншых тэм. У Польшчы ў пункце мытнага афармлення Карошчын спынілі фуру з 19 тоннамі жалезных канструкцый, якія везлі ва Узбекістан. Пра гэта паведаміла Люблінскае мытна-падатковае ўправленне. Кіроўца грузавога аўтамабіля прадставіў на мытнае афармленне ў Карошчыне экспартную дэкларацыю. Паводле дакументаў ён перавозіў ва Узбекістан амаль 19 тонн жалезных канструкцый для вырабу металічных стэлажоў коштам 24,8 тысяч еўра, распавялі мытнікі. Груз везлі праз тэрыторыю Беларусі і Расіі. Аднак праз санкцыі еўразвяза такі транзіт гэтага тавару забаронены. Таму фуру з Польшчы не выпусцілі. Да тэмы культуры. Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёння стаіць перад новымі выклікамі, як захаваць традыцыйную ролю арганізацыі і адначасова адкрыцца новым пакаленням беларусаў, у тым ліку тым, хто жыве па-за межамі Падляшша. Пытанне ўзаемадзеяння з беларускай дыяспарай становіцца ўсё больш актуальным ва ўмовах, калі беларуская супольнасць у свеце значна змянілася, кажа старшыня БГКТ Васіль Сегінь.
2: Праблема вельмі складаная. Заўважаем. Праўда, гэта яшчэ невялікі працэнт удзелу, так? Бачна і заўважальна ў большых мясцовасцях Беластоку, напрыклад. Інакш крыху прывозяць свой вобраз з Беларусі. Пэўнае несумяшчэнне. І БГКТ тут павінна спрыяць, каб уцягваць гэта. Вялікія надзеі звязваю менавіта вось з маладымі людзьмі, якія прыйшлі. Гэты напрамак збліжэння з дыяспарай таксама будзе недзе прысутны ў нашай дзейнасці.
1: Нагадаю, што БГКТ сёлета адзначае 70 гадоў дзейнасці. Юбілейны год становіцца таксама нагодай абмеркаваць будучыню арганізацыі, яе месца ў сучасным беларускім культурным жыцці і магчымасці супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Вечарам у нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу воблачна, пасля паўдня магчымыя ападкі дажджу. Плюс 23 градусы вечарам, 20 ноччу і 18 градусаў цяпла на раніцу ў пятніцу. Заўтра ў першай палове дня воблачна, магчымыя ападкі, а месцам навальніцы. Пасля поўдня невялікая воблачнасць без ападкаў, крыху ніжэй ртутны слупок 25-26 градусаў цяпла, прагназуюць сіноптыкі. Дзень з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся, пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях радыё Рацыя.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
1: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 6 жніўня.
1: Вызваленне палітвязняў на паўзе.
3: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха.
2: Лукашенко хоча стварыць універсітэт будучыні.
4: Он создаецца для таго, чтобы выпускаць кадры для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, чё они там его не назвали. Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать.
1: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт.
5: Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. Ад канца траўня ў Беларусі чакаюць спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула. З яго візітам у нашу краіну зазвычай звязаныя вызваленні палітвязняў.
1: Але Коул усё не едзе, хоць часам і ўзгадвае Беларусі ў соцсетках пастамі, якія павінны абнадзейваць. Маўляў, не сумуйце, усё яшчэ будзе.
0: Але колькі яшчэ беларусам не сумаваць без Коула?
1: Палітолог Аркадзь Мошас лічыць, што Трампу і штатам цяпер папросту не да нас. Паслухаем.
2: Мне кажется, что Трампу сейчас просто элементарно не до этого. Потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Угу. Потому что и по первому, первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим, я думаю, что через там ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое. Но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет. Я думаю, что американцы могут еще раз пообещать, что они переговорят опять-таки с европейцами, с теми же литовцами, с теми же латышами. Но относительно теперь уже границы, а не только, значит, в латышском случае, в латвийском случае, а не только, значит, по поводу каких-то экономических вопросов. Но это все, конечно, вилами по воде писано, потому что Европа доказала за последние там несколько, собственно, с того момента, когда Трамп пришел к власти, что поскольку в общем и целом единой западной политики по большинству вопросов мировой повестки на сегодняшний момент уже нет, то и как бы здесь идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза, у тех же литовцев на сегодняшний момент так же и нету. Больших плюшек не будет.
0: А ці ёсць інсайды на гэты конт у лідаркі Дэмсіл Святланы Ціханоўскай? Давайце паслухаем.
3: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха. Хачу проста азначыць, што працэс не спыняецца. Не спыніўся, і перамовы на конт вызвалення палітвязняў ён працягваецца. Вось, і, канешне, мы на пастаяннай камунікацыі з нашымі амерыканскімі партнёрамі.
4: Дарэчы, ўсё ж такі, я разумею, вы не можаце дзяліцца інсайдамі, але якія чаканні у вас?
3: Слухайце, я сумнюся, што увага прэзідэнта Трампа ўвогуле калі-небудзь была вось сканцэнтравана на Беларусі. Мы павінны гэта разумець. Але там сістэма працуе трохі па-іншаму. Была пастаўлена задача, просьба, не ведаю, спадару Коулу, вызвалі людзей. У Амерыкі ёсць досыць моцы, каб і людзей вызваліць, і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. Вось, таму я б не казала пра там канец перамоўнага працэса, ён працягваецца не тымі тэмпамі, якім нам хацелася б. Мы павінны разумець, што гэтыя тэмпы залежаць не толькі ад, напрыклад, меркавання ЗША, але ж і іншых фактараў, і вайны ва Ўкраіне, і наколькі там Пуцін моцны, не моцны, наколькі Лукашэнка аслаблены. Вось як такія аргументы можна там прыводзіць для вызвалення. Зараз ЗША карыстаюцца, так званымі пернікамі, каб вызваляць людзей, гэта і зняцце санкцый, гэтак далей, але ёсць яшчэ і
4: Бізуны,
3: так. І таму, але ж задача зноў жа і дэмакратычных сіл, і грамадскай супольнасці, і беларусаў у Амерыцы, каб вось гэтую падыход адстаяць, каб не вернулася там Америка да бізнес as usual з Лукашенко, каб яны таксама робячы гэтыя тактычныя крокі у гэтым гуманітарным кейсе па вызваленню людзей, яны не нармалізавалі сітуацыю ў Беларусі. І наша задача працаваць над гэтым не толькі ў дзяржструктурах, але і ў розных тэнк-тэнках, быць у павестцы і размаўляць з уплывовымі людзьмі Амерыкі, бо там, ну, там шмат хто можа паўплываць на рашэнні, якія прымаюць на самым версе.
1: Ну а цяпер, што пра адносіны Беларусі і ЗША і перспектывы іх аднаўлення, думае амерыканіст Антон Пянькоўскі.
5: Сапраўды, мы апошнім часам не бачым, не чуем неяк шмат навінаў вось па гэтаму накірунку. Апошнім часам гэта была навіна, як амерыканцы прыпынілі санкцыі на нейкую дачку БМЗ, досыць маленькую, але ж зарэгістраваную ў Злучаных Штатах. То бок, зноў-такі, мы можам зрабіць выснову, што тут ідзе гаворка не пра зняцце персанальных санкцій з Лукашэнкі альбо нейкі, не ведаю, з Терцеля, там кагосьці яшчэ. Пытанне ідзе ўсё ж такі пра нейкі гандаль, нейкія эканамічныя санкцыі, у якіх зацікаўлены Мінск і на якія гатовы пайці Злучаныя Штаты пры ўмове таго, што гэта не з'яўляецца вось тымі тэхналогіямі, якія могуць выкарыстоўвацца ў тым ліку Расія ў вайне ва Ўкраіне. Адначасова з гэтым, амаль што адначасова з гэтым, мы ўбачылі вось справаздачу спадара Рыбакова альбо вось гэтую нараду са спадаром Рыбаковым у Лукашэнкі. Зноў-такі, мы мусім заўважыць вельмі важную прыкмету, што там не прысутнічаў кіраўнік Рыбакова, міністр замежных справаў, што з'яўляецца з пункту гледжання, ну, нармалёвай бюракратыі, не ведаю, нармалёвага таго, як мусяць працаваць працэсы ў нармальнай дзяржаве, ўсё ж такі там пры справаздачы, нават пры справаздачы аднаго з амбасадараў, прадстаўнікоў Беларусі замежжы, мусіць прысутнічаць яго непасрэдны кіраўнік. Але ж зноў-такі мы бачым, што гэтым працэсам займаецца наўпрост адміністрацыя Лукашэнкі, хутчэй за ўсё хтосьці яшчэ з сілавога блоку, а міністр замежных справ, увогуле міністэрства адыгрывае такую больш тэхнічную функцыю. Але ж зноў-такі, вось гэтыя досыць такія скромныя сігналы нам нагадваюць пра тое, што гэты працэс ідзе, але ж хутчэй за ўсё тое, што ён сутыкаецца з і лагістычнымі складанасцямі і бюракратычнымі складанасцямі. Ўсё ж такі у Злучаных Штатах сістэма працуе у пэўных накірунках досыць павольна. Калі мы разглядаем нават вось увесь тот спіс патрабаванняў, увесь тот спіс жаданняў, якія агучваліся альбо абмяркоўваліся абодвымі бакамі вось падчас папярэдніх перамоваў, мы можам заўважыць, што вось яны сутыкнуліся з тым, што наступныя крокі з'яўляюцца значна больш складанымі ў выкананні, што патрабуе і такой велізарнай падрыхтоўкі і падключэння значна большых рэсурсаў, у тым ліку з пункту гледжання амерыканскага дзярждэпа, нават там не кажучы пра Беларусь, да кіраўніцтва якой, безумоўна, зараз вельмі нешмат даверу і, безумоўна, амерыканцы мусяць, і я лічу, што выкарыстоўваюць вельмі шмат інструментаў кантролю і пераправеркі тых ці іншых крокаў, які прымае Мінск, у тым ліку адсочваючы пэўны час пасля нейкіх зменаў, ці гэты змены з'яўляюцца нейкімі доўгатэрміновымі, ці яны ўсё ж такі так зрабіліся на 3 дні, а потым ўсё ж такі ўсё вярнулася як было. Ну, напрыклад, тут мы можам узяць тыя ж самыя славутыя рэтранслятары на мяжы з Украіны, якія спачатку патрабавалі выключыць, потым хтосьці казаў, што іх ўвогуле не было, а потым хтосьці казаў, што іх ўвогуле знішчылі, падарбалі, хтосьці казаў, што іх выключылі, а потым, ну, вось мы бачым, што іх выключылі зноў. То бок, безумоўна, вось гэтыя інструменты кантролю таксама патрабуюць часу, нават не кажучы пра больш складаныя пытанні, ну, вось, што таксама падкрэслівалася амерыканскай дэлегацыяй, напрыклад, адкрыццё нейкай працы амбасады ЗША ў Мінску, што з'яўляецца ў пэўным сэнсе такім бюракратычным і лагістычным кашмарам для для американского дзярждэпу, калі мы трымаем у галаве вось усе складанасці з пункту гледжання бяспекі зараз у беларускай сталіцы.
1: Мы абмяркоўвалі, што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх адносінах,
0: а таксама тое, ці адновяцца перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам і калі чакаць на волі новую групу палітвязняў.
6: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: А вось што будзе далей у праграме Еўразум.
0: Лукашенко хоча стварыць універсітэт будучыні.
7: Он создаецца для того, чтобы выпускаць кадры для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, чё они там его не назвали. Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать.
1: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт. Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мадрыдскі Рэал і Вінісіус Жуніор дамовіліся аб падаўжэнні кантракта. Паводле інфармацыі крыніцы, бакі ўжо ўзгаднілі ўмовы новага пагаднення, і неўзабаве яно будзе афіцыйна падпісана. Раней паведамлялася, што па новым кантракце 26-гадовы бразільскі вінгер разлічвае атрымліваць каля 30 мільёнаў еўра за сезон. У мінулым сезоне Вінісіус правёў 53 матчы, забіў 22 мячы і аддаў 10 выніковых перадач. Такім чынам пераход у лонданскі арсенал не адбудзецца. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфанціна і генеральны сакратар арганізацыі Матіас Граф Стрэм звернуліся з адкрытым лістом да 211 нацыянальных асацыяцый. У ім кіраўніцтва ФІФА прызнала памылкі падчас падрыхтоўкі праекта, які прадугледжваў стварэнне новай камерцыйнай структуры. Аўтары ліста папрасілі прабачэння за недахоп камунікацыі і пацвердзілі, што гэты праект канчаткова зняты з разгляду. Пры гэтым у ФІФА падкрэслілі, што ўсе дзеянні, на іх думку, адпавядалі дзейным правілам арганізацыі. Каля 25 тысяч заўзятараў Трабзанспора сустрэлі ў аэрапорце новага футбаліста каманды Махамада Салаха. Былы вінгер Ліверпуля прыбыў у Турцыю, прайшоў медыцынскі агляд, пасля чаго прыляцеў у Трабзан. 6 жніўня на хатнім стадыёне клуба адбудзецца падпісанне кантракта і афіцыйная прэзентацыя 34-гадовага егіпцяніна. Сам Салах прызнаўся, што ніколі раней не бачыў такой колькасці людзей на сваёй сустрэчы і заявіў, што хоча дабіцца поспеху разам з новым клубам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: не хапае працоўных рук на уборачнай кампаніі, трэба працаўнікоў адправіць у армію, а тут, ну, не хапае абітурыентаў, давайце адкрыем яшчэ адзін універсітэт. Там, слухай, там вельмі дзіўная рэч, я чытаў гэты Івянец, да, міністр адукацыі, там такія цікавыя рэчы, значыць, казаў, што гэта будзе не проста універсітэт, ён не павінен быць не такі звычайны універсітэт, а ён павінен такіх вось сапраўды такіх зацятых, зацятую моладзь туды там, значыць, неяк прывабліваць. Як бы, калі вы маглі прывабіць зацятую моладзь, чаму вы іх не прывабіце ў тыя універсітэты, якія ёсць? У вас кампанія гэта правалілася, у вас у медвузах просто, ну, просто пазорышча, што адбываецца. Калі б вы маглі завабіць моладзь, то чаму вы гэтага не робіце? Як гэтаму дапаможа яшчэ адзін універсітэт, які вы адкрылі? Там Івянец кажа, вось трэба, значыцца, гэтых алімпіяднікаў трэба вось на вельмі ранняй стадыі, пакуль яны яшчэ, пакуль у іх не было часу падумаць, ці не хочуць яны вучыцца за мяжой, то трэба іх схапаць і, значыцца, задразу туды ў гэты універсітэт. Ну, окей, ну, будзеце вы іх хапаць. Ужо абітурыентаў паспрабавалі хапаць, да? Людзі паехалі вучыцца там, хто ў Польшу, хто ў Расіі. Ну, будуць алімпіяднікі ад вас бегчы.
1: Гэта былі былыя выкладчыкі беларускіх ВНУ Роза Турарбекава і Андрэй Махоўскі.
2: Яны намагаліся разгадаць, што стаіць за жаданнем Аляксандра Лукашэнкі стварыць новы, самы лепшы універсітэт будучыні. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт.
3: Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Перакладчыца паэмага «Мера Адысея» Эмілі Уілсон, чый пераклад 2017 года стаў адной з крыніц натхнення для Крыстафера Нолана, зноў рэзка выказалася пра яго экранізацыю. У артыкуле для часопіса «Атлантыка» яна назвала стужку эмацыйна пустой і заявіла, што сучаснаму свету патрэбнае мастацтва, якое праўдзіва расказвае пра неабходнасць спагады. Асноўная прэтэнзія Уілсон датычыцца таго, як у фільме трактуецца закон Зеўса, прынцып гасціннасці і павагі да чужынцаў. На яе думку, Нолан няправільна інтэрпрэтаваў гісторыю з траянскім канём, прадстаўляючы яе як галоўнае парушэнне гэтага закону. Паводле слову даследчыцы, стужка засяроджваецца не на людзях, іх матывах і перажываннях, а на маштабных візуальных эфектах і механіцы дзеяння. Яна таксама значыла, што фільму не хапае псіхалагічнай, эмацыйнай, палітычнай і этычнай глыбіні. Нягледзячы на крытыку, «Адысея» стала адным з самых паспяховых фільмаў года, сабраўшы больш за 922 мільёна долараў ва ўсім свеце. Акрамя таго, вядомая пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў абарону Нолана і раскрытыкавала пазіцыю Уілсон. Генеральны дырэктар сеткі кінатэатра Regal Cinemas Эдуарда Акуна выступіў у падтрымку зліцця Paramount з Warner Brothers Discovery, заявіўшы, што працяглы судовы разгляд толькі ўзмацняе нявызначанасць у кінаіндустрыі. Паводле яго слоў, кіраўнік Paramount Дэвід Элісон паабяцаў выпускаць не менш за 30 фільмаў у год, захоўваць кінапракатнае акно і штогод укладаць каля 30 мільярдаў долараў у вытворчасць контенту. Акуна адзначыў, што зацягванне судовага працэсу не прынясе карысці ні кінастудыям, ні рэжысёрам, ні гледачам, ні кінатэатрам. Ён падкрэсліў, што працяглая судовая барацьба можа запаволіць развіццё ўсёй галіны. Раней у падтрымку здзелкі выказаўся кіраўнік найбуйнейшай амерыканскай сеткі кінатэатраў AMC Theatres Адам Аран. Цяпер Дэвіда Эллісона падтрымліваюць дзве найбуйнейшыя кінасеткі США. Супраць паглынання выступаюць генеральныя пракуроры 12 амерыканскіх штатаў і гільдыя сцэнарыстаў США, якія лічаць, што зліццё можа прывесці да зніжэння канкурэнцыі на рынку. Судовы працэс павінен пачацца ў сакавіку 2027 года. Амерыканская спявачка Алівія Радрыга падтрымала арганізацыю Planned Parenthood, якая займаецца пытаннямі рэпрадуктыўнага здароўя і раскрытыкавала палітыку прэзідэнта США Дональда Трампа. У сацыяльных сетках музычнага фестывалю Daisy Chain Health я...
1: Радио Рация. Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы. На палітвязні Вадзіма Здаравеннага завялі новую крымінальную справу. Беларускі гурт «Касары» зняўся ў папулярным польскім серыяле 1670. У Варшаве пройдзе круглы стол «Мова, культура, адукацыя і медыя. Нябачны фронт за Беларусь». У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. На палітвязня Вадзіма Здаравеннага завялі новую крымінальную справу і могуць дадаць новы тэрмін. Праваабаронцам «Вясны» стала вядома, што яго перавялі са шклоўскай калоніі ў СІЗА нумар 1 у Калязічах, дзе чакаецца разгляд другой крымінальнай справы. Суд можа адбыцца прыкладна праз месяц. На гэты раз палітвязню інкрымінуюць некалькі артыкулаў крымінальнага кодэксу. Арганізацыя або падрыхтоўка дзеянняў, якія грубо парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх, распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці, незаконныя дзеянні ў дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і персанальных дадзеных. Справа датычыцца каментарыяў і фотаздымкаў, якія, як сцвярджаецца, былі знойдзеныя ў яго ноўтбуку. Зараз Вадзім знаходзіцца ў зняволенні за нібыта абразу беларускага дыктатара. На тэму культуры.
3: 5 год, як віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча мае сваё памяшканне ў цэнтры літоўскай сталіцы. Гэтая установа вядомая ўсім віленскім беларусам, бо там праходзіць вялікая колькасць імпрэз, працуе бібліятэка, школка для дзетак, жаночы клуб ды іншае. Паводле дырэктара музея Людвікі Кардзіс, раней установа ўвогуле не мела свайго памяшкання, а атрымала яго пасля жнівеньскіх падзей у Беларусі 2020 года.
4: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца, і ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага такога цэнтру.
3: Як зазначае Людвіка Кардзіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і установа стала пазнавальнай для беларусаў Вільні і гасцей горада.
4: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна значыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
3: Людвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе валанцёраў, якая працуе ва ўстанове, а таксама ўсім беларусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Музыкі беларускага гурта традыцыйных мужчынскіх спеваў «Касары» зняліся ў трэцім сезоне польскага серыялу «1670» у ролі украінскіх казакоў, расказаў у інстаграм спявак Александр Дарагавоз. Фільм «1670» расказвае ў іранічнай форме пра жыццё ў тагачаснай Рэчы Паспалітай, але часта высмейвае сучасныя рэаліі. Галоўныя героі пераважна польскія шляхцічы, сярод іх ёсць і селянін, праваслаўны ліцвін Мацей. Прэм'ера трэцяга сезону адбылася 5 жніўня. «Касары» – гэта гурт, які адраджае традыцыю беларускіх мужчынскіх спеваў. Ён быў заснаваны ў 2023 годзе беларусамі ў Варшаве з ініцыятывы музыкі Сержука Доўгушава. Анонсная інфармацыя. У Варшаве 8-9 жніўня пройдзе штогадовая канферэнцыя «Новая Беларусь». Хаця асноўны фокус форуму традыцыйна прымеркаваны да палітычных і стратэгічных трэкаў, значная частка праграмы і сайт-івентаў прысвечана пытанням культуры, незалежнага мастацтва і захаванню беларускай ідэнтычнасці ва ўмовах выгнання. Так, ужо заўтра, 7 жніўня, распачне праграму культурных падзей «Круглы стол. Мова, культура, адукацыя і медыя. Нябачны фронт за Беларусь». У межах гэтай сустрэчы прадстаўнікі нацыянальнага адраджэння Павел Баркоўскі, Ірына Кацяловіч, Андрэй Лаўрухін і Ксенія падзеляцца прагнозамі і рашэннямі пра тое, як не страціць нацыянальную ідэнтычнасць у сучасных умовах. А ад 5 жніўня ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве працуе выстава «2020. Гаворыць Менск». Уваходная є вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 28 до плюс 30 градусаў, на Берасцейшчыне до плюс 33 градусаў, без ападкаў але магчымыя навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 6 жніўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, якая прынамсі пакрышачку пачынае спадаць, дзякуй Богу. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя, прынамсі з той нагоды, што да заканчэння працоўнага тыдня, да і заканчэння спякоты толькі заўтрашняя пятніца засталася. У студыі Кірыл Малаховскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, перадаю ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівы ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Зайграюць, заспяваюць для нас друга река, Джей Морс, Фолс Гарден, Нагуаль, Акута, Крама, Троіца ды іншыя выбітныя зорныя выканаўцы. Літаральна ўжо праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй», крышачку пазней, а палове гадзіны паслухаем з вамі фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Узнікло такое пытанне. Як гарманічна прымаць кампліменты? Бо час ад часу цябе хваляць і не заўсёды за словы, але бывае за справу. Але насамрэч у кожным чалавеку вышэйшая свядомасць ці Бог праяўляе найлепшае. І ўсё належыць яму, і ўсё робіцца ласкаю вышэйшай свядомасці. І атрымоўваецца, што чалавек, імкнучыся асэнсаваць і ўжыць гэтую філасофію, зрабіўшы нешта добрае, атрымаў пахвалу. А ён кажа: «Ды не, не варта мне ніякіх пахвал. Гэта ўсё Бог». І гэта выглядае троху па-ханджанску і негарманічна. Дык як адрэагаваць слушна? Якуб Сушынскі ля мікрафону у гэты рацыйны вечар з вамі, аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». З іншага боку, калі табе кажуць кампліменты, трэба ўнутрана ўмець ад іх адхінацца. Бо камплімент – гэта прыемна. Але ў такой прыемнасці ёсць свой кошт. Сёння цябе хваляць, і ты прымаеш як сваё ўласнае. Калі ты прымаеш пахвалу, то табе вельмі непрыемна будзе прымаць крытыку. Гэта значыць, калі ты абыякавы да пахвалы, то ты будзеш і не падуладны болю, калі будуць цябе крытыкаваць. Гэта называецца баланс розуму. Цябе лаюць, ты ў балансе. Цябе хваляць, ты ў балансе. І нам трэба ўсцяж імкнуцца да гэтага балансу. І гарманічна адрэагаваць вонкі, на людзях, але таксама ўнутры сябе. Таксама трэба адрэагаваць неяк. Не бяруся казаць безапеляцыйна, але тое, што мне падаецца, то варта проста сказаць. Дзякуй, гэта вельмі прыемныя словы, мне прыемна пачуць іх ад цябе. Іншаму чалавеку, які цябе хваліць, будзе таксама прыемна пачувацца, калі і табе прыемна. І ён будзе змотываваны казаць і іншым людзям прыемныя словы. І мы мусім добрыя рэчы казаць людзям, бо ад гэтага жыццё становіцца саладзейшым. Але што ўнутры рабіць? Калі ты прыміш на свой рахунак, пачне расці комплекс, адчуванне, што я нейкі асаблівы, я нейкі унікальны. Зорная хвароба – гэта страшная рэч, і яна вельмі лёгка пускае карані. І калі ты ўнутры паверыў, што ты такі нязвыклы, няпросты чалавек, то гэта пачатак духоўнага падзення. І гэта адразу праяўляецца ў вонкавай сферы, і людзі адчуваюць гэтую пыху. Каб будаваліся стасункі слушна, трэба быць на адной вышыні, як браты і сёстры ўзаемадзейнічаць. Але ж і не мусіць быць комплексу непаўнавартасці. Таму трэба адхінацца ад куляў гэтых кампліментаў. Табе кажуць, ты вельмі разумны, і ты разумееш, што ўсё, што добрага ў цябе ёсць, то гэта ад чаго паходзіць? Гэта паходзіць ад таго, што вышэйшая свядомасць пачынае ў цябе праяўляцца ўсё больш і больш. Па сутнасці, усё належыць яму. Кожнае натхненне ў цябе паходзіць звыш. І табе не варта гэта прысвойваць сябе. Цябе варта пакінуць гэта аўтару. Гэта значыць таму, каму насамрэч гэта належыць. Твая працаздольнасць, тваё натхненне на асягненне мэтаў – усё ідзе звыш. І ты не прысвойвай гэта сабе. І тады захаваеш баланс. А адсюль захаваеш напорыстасць і моц. Чаму, запытаешся? Гавораць, празмернае эга забівае талент. Калі ў цябе няма эга, няма комплексу непаўнавартасці, комплексу перавагі, праз цябе бруіцца духоўны паток. І ўсім будзе добра. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
0: Радыё «Рація».

0: Фельетон рацыі.
1: Барацьба ўлады ў Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала «Еўраньюз». Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры. Аднак у красавіку 2021 года іх вяшчання спынілі афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавядала патрабаванням беларускага заканадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Еўраньюз раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад, а раптам яны паведамяць пра які заходні вецер. Самае смешнае ў гэтай гісторыі нават не тое, што сайт Еўраньюз абвясцілі экстрэмісцкім, а тое, што, здаецца, сам Еўраньюз пра гэта пакуль нават не здагадваецца. Недзе у Еўропе журналісты рыхтуюць сюжэты пра пасяджэнне Еўракамісіі, пажары ў Грэцыі і выбары ў якой-небудзь чарговай еўрапейскай краіне. І ніхто не падазрае, што ў гэты самы момант у горадскім раённым судзе іх абвясцілі экстрэмістамі. На сайце Еўраньюз пра гэта ні радка, ні сюжэта, ні тэрміновага выпуску.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў пятніцу, 7 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць актыўны атмасферны фронт, які перамяшчаецца з захаду на ўсход і за якім пачне паступаць умераная цёплая паветраная маса. Чакаецца пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі краіны, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, падчас навальніц магчымыя моцныя залівы. У асобных раёнах магчымы таксама град, вецер ноччу пераменных напрамкаў слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад 16 да 22 градусаў цяпла, па паўднёвым усходзе да плюс 24. Днём будзе тэмпература вагацца 21 градуса па паўночным захадзе Беларусі да плюс 35 градусаў па паўднёвым усходзе краіны. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба расці. У суботу 8 жніўня надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Па паўднёвым усходзе краіны захаваецца ўплыў атмасфернага фронту, які страчвае актыўнасць. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. Ноччу ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 11 да плюс 14 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 23 градусаў. Па паўднёвым усходзе паветра прагрэецца да плюс 27 градусаў. У нядзелю 9 жніўня чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер ноччу паўночна-заходні няўстойлівы, умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 11 градусаў, месцамі да плюс 15 градусаў. Днём чакаецца тэмпература ад 21 да 25 градусаў са знакам плюс. Вось такое надвор'е на здаражэнькі чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Акута працягвае наш вечаровы эфир.

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
0: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага

0: сэрцы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Урад Беларусі абнуляе экспартныя мыты на нафтапрадукты. У каардынацыйнай радзе з'явіцца камісія па бюджэце. Беларус арыштаваны ў Варшаве па падазрэнні ў збыце наркотыкаў. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Урад Беларуси обнуляе экспартныя мыты на нафтапрадукты. У каардынацыйнай радзе з'явіцца камісія па бюджэце. Беларус арыштаваны ў Варшаве па падазрэнні ў збыце наркотыкаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з эканамічных навін. Урад Беларусі пасля трох месяцаў выкарыстання высокіх экспартных ставак на вываз нафтапрадуктаў зноў вярнуўся да нулявых мытаў. Гэта вынікае з апублікаванай на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале пастановы Савета міністраў. Як і ў папярэдніх выпадках, дакумент ухвалілі пазней, чым прызначылі дату ўжывання новых ставак. Іх будуць выкарыстоўваць з 1 жніўня, а дакумент датуецца 5 жніўня. Гэта азначае, што цяпер прадаваць паліва за мяжу становіцца яшчэ выгадней, акурат у момант, калі расійскі НПЗ штодня гараць пасля украінскіх удараў. За 7 месяцаў пастаўкі беларускага бензіну ў Расію выраслі ў 25 разоў, дызелю амаль у 7 разоў. Да іншых тэм. 9 жніўня – дата, якая падзяліла найноўшую гісторыю Беларусі на да і пасля. За 6 месяцаў краіна перажыла масавыя пратэсты, тысячы палітычных зняволеных, хвалю вымушанай эміграцыі і працяглы супраціў. Што Беларусь страціла, што набыла і ці наблізілі гэтыя гады краіну да перамен, на гэтае пытанне адказвае выконваючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юрый Мілашкевіч.
4: За гэтыя 6 год мы можам адзначыць шмат тых момантаў, якія характарызуюць сітуацыю крызісную, якія не пераадоленыя і будуць пераадолены толькі разам з сыходам аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі. Гэтыя 6 гадоў сітуацыя ускладнілася такім фактарам, як вайна ва Ўкраіне, у якую як суагрэсар была ўцягнута Беларусь. Безумоўна, гэта ўсё у некім сэнсе пагоршыла сітуацыю для развіцця дэмакратычных сілаў, для развіцця беларускай нацыянальнай прасторы. Але гэта беларусы прадэманстравалі надзвычай высокую стойкасць, здольнасць да салідарнасці.
3: Палітык канстатуе, што стан беларускіх дэмакратычных сіл знаходзіцца на высокім узроўні.
4: У кожным крызісе, які здараўся пасля 20-го года, мы паказвалі фенаменальна, мне падаецца, ўзровень самаарганізаванасці, паслядоўнасці ў абароне сваіх каштоўнасцяў, у падтрымцы адзін аднаго, у падтрымцы нашых суседзяў украінцаў. На сённяшні дзень можна канстатаваць, што стан дэмакратычных сілаў, ён з улікам усіх гэтых прабаванняў знаходзіцца на даволі высокім узроўні.
3: Юрый Мілашкевіч пасля адсідкі за кратамі быў вымушаны пакінуць Беларусь і цяпер жыве з сям'ёй у польскім Беластоку. Дэлегаты каардынацыйнай рады Беларусі прагаласавалі за стварэнне камісіі па бюджэце. Гэтая прапанова паступіла ад кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Дзейнасць камісіі будзе накіравана на павышэнне празрыстасці бюджэтнага працэсу, пад справаздачнасці выкарыстання рэсурсаў і эфектыўнасці іх размеркавання. Як адзначаецца ў тэлеграм-канале каардынацыйнай рады, камісія ствараецца для экспертнага суправаджэння бюджэтнага працэсу рады, у тым ліку падрыхтоўкі праекта бюджэту, аналізу яго выканання і выпрацоўкі рэкамендацый па ўдасканаленні бюджэтнай палітыкі і фінансавых працэдур. Старшынёй камісіі абраны Дмітрый Грыгалая з кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». На крымінальную тэматыку. Пра затрыманне ў Варшаве 42-гадовага грамадзяніна Беларусі, які падазраецца ў захоўванні буйных партый наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, а таксама іх збыце, паведаміла сёння паліцыя. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, у мужчыны канфіскаваны мефедрон, марыхуана, грыбы з утрыманнем псіхаактыўных рэчываў, рэчыва МДМА. Агульная вага канфіскаваных наркотыкаў і псіхатропаў перавысіла 850 грамаў. На падставе хадайніцтва прокуратуры суд пастанавіў змясціць беларуса пад варту на 3 месяцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 28 градусаў, без ападкаў, але магчымыя навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 6 жнівня, четвір. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі, вельми вже сприяє гэтаму надвор'ю, спякота спадає потиху, да і да ввогулі до закінчення чергового працівного тижня, тільки завтрашня п'ятниця засталася. Тому видатного настрою всім жадаю, як завжди, у гэты час Білоруської радіо рації. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, усім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого та приємного шляху поважане. Тягом ближайшей години послухаем шмат приемной, якостной, да и цікавой музыки на вольных хвалях. Заспевают, заиграют для нас за спел Canvas, Sound, Дуб, Паулина, да иншие выканавцы. А уже литерально праз 20 хвилин прогучить передачу Влада Гриневского «Место для прессы». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радіорація.ком. Беларуская радіорація пропонує.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Такія розныя тэмы наперадзе ў нас. Збіраем інфармацыйную карціну гэтага тыдня. Пра палітвязню ды агульныя тэндэнцыі наперадзе, таксама адказ на пытанне, хто ж дапаможа беларускім прадпрымальнікам, у якіх на Валберыс згарэлі ўсе рэчы. У студыі Улады Крынёўскі запрашаю на праграму па-беларуску ды жадаю добрага настрою.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш пра тэндэнцыі ўваходзіць нам праваабарончая тэматыка. За апошні тыдзень мы прызналі палітзняволенымі 11 чалавек, пішуць прадстаўнікі ініцыятывы «Дысідэнты БАЙ». Пра гэта расказвае беларуская праваабаронца Марына Касінірава. У палітычную прастору ўваходзіць рыторыка так званай нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі. Хаця спецслужбы ў Беларусі прымяняюць новыя практыкі, каб прыцягваць рэпрэсіі. Іх фіксуюць праваабаронцы, заўважае Марына Касінірава.
6: Мы паказваем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам, як бы ў медыя, там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам, як бы з'яўляюцца ў розных краінах, так, такія версіі, што нібыта ў Беларусі там рэпрэсіі зніжаюцца, як бы людзям менш штосьці пагражае, суадносна як бы і абарона нейкая ім не патрэбна, і прытулак палітычны. Такім чынам мы, як адна з праваабарончых арганізацый, спрабуем ўсё ж такі нагадваць у публічным полі, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі ў Беларусі ёсць, якія людзі падвяргаюцца пераследу, і таму спрабуем публікаваць вось гэтыя кейсы, каб людзі маглі паглядзець, па якіх артыкулах людзі пераследуюцца, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні, каго мы ўжо прызналі, як кажуць, таксама постфактум, то бок тыя людзі, якія ўжо адбылі пакаранне, мажліва выехалі або знаходзяцца ў бяспечным месцы і прадаставілі інфармацыю, або яны самі, або людзі, якія з імі разам знаходзіліся за кратамі. Гэта такі тэндэнцыі, якія кожны чалавек зможа там праз нашы сацыяльныя сеткі, праз наш сайт адсочваць, глядзець нейкія свае статыстыкі, рабіць з гэтага. Вось якраз хацела бы, мажліва, ёсць сэнс такі закрануць вось па гэтаму 342 артыкулу, мы якраз рыхтуем публікацыю пра гэта напісаць асобна, бо ёсць такое памылковае нават у людзей часам. І разумею, што там у Польшчы могуць быць там памылковыя прадстаўленні, так, бо гэтыя людзі не зусім у такім кантэксце, як мы, як праваабаронцы, як выхадцы Беларусі знаходзімся, але і самі людзі. Так, бо ўсё ж такі, як бы прайшло 5-6 гадоў, людзі ўжо пачынаюць нават забываць, што яны публікавалі ў сацыяльных сетках, дзе яны ставілі лайкі, каму пісалі, каму штосьці высылалі. Ну, і як бы існуе такое, што калі ты бяспечна ездзіш праз мяжу, напрыклад, ты ўжо 8-10 раз вяртаўся ў Беларусь, потым выязджаў зноў за мяжу, ўсё ў цябе добра, ўсё праехалі, перагарнулі старонкі тваіх сваякоў, там сяброў не пераследавалі, і ў людзей так часам заціраецца. Так, што, ну, няўжо мяне там праз 6-5 гадоў будуць яшчэ пераследаваць. І, на жаль, так, гэта можа быць. Зараз так існуюць новыя практыкі, праз якія сілавікі спрабуюць знаходзіць новых людзей для таго, каб іх асудзіць. Вось апошняе, з чым мы сутыкнуліся, задакументавалі ў сябе. Гэта не адзіны такі выпадак, пра які мы кажам. Гэта вось ужо нейкая сістэмная практыка, якая адбываецца ў Беларусі. Людзям, якія знаходзяцца ў краіне, напрыклад, тэлефануюць і кажуць: «Прыходзьце, 342 артыкул, тэрмін даўніны скончыўся, мы хацім там закрыць гэтую справу, каб вы там падпісалі ўсе паперкі, прыходзьце». Людзі часам, як бы, хтосьці больш такі уважліва ставіцца да сваёй бяспекі і кансультуецца з праваабаронцамі, хтосьці, як бы, думае, ну як так, ну, значыць, закрылі справу, трэба схадзіць. І што адбываецца далей? Далей чалавек прыходзіць, і ў яго адразу, напрыклад, забіраюць тэлефон, каб адправіць на экспертызу. Суадносна, як бы тэлефон ідзе на экспертызу. На экспертызе могуць выявіць, як бы не ва ўсіх там суперпаролі нейкія стаяць, шыфраванне і ўсё гэта далі. Суадносна, у чалавека пачынаюць знаходзіць іншыя артыкулы крымінальныя, па якіх яго можна прыцягнуць да адказнасці палітычнай. То бок, там, можа, чалавек дзесьці зрабіў данат не ведаю, які-нюдзь там 3-4 гады таму, чалавек можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ўжо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў і гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца, вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, якбы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека, і пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новы артыкул, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць прыцягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае, напрыклад, сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівым і асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там крыстальна чысты ў інтэрнэце.
1: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, няма тых козырэй, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
6: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
1: Я думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
6: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэты чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэты чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся. Так, канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сидзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, як бы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за кратамі шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека судзілі, вось па справе гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, якія куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта як бы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця, да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, як бы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
5: 942 палітвязні на сёння ў Беларусі. Паводле ініцыятывы дысідэнты Баяны нагадваюць, што 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны пасля 2020 года.
7: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых дамоў зараз канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве. Там багата тэмаў пра сумкі беларускай дэмакратычнай супольнасці плануюць абмеркаваць. Размовы як пра сучасны стан, так і аб перспектывах. На вісенца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч удзельнічае ў панэльнай дыскусіі. Яна называецца «Пост-лукашэнкаўская Беларусь. Рэформы, перспектывы, бачанне будучыні». Дзве канцэпцыі рэформы ў сферы гендэрнай палітыкі ды супрацьдзеяння дыскрымінацыі. Юлия Мицкевич презентует у Варшаве.
8: Это было мое, собственно, предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты, и какие презентации, каких концепций, реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
1: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратенечко характеризуй, покольки, ну, знов же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Вот, какие такие принциповые ты бы вызначила для себе иншие подходы? Те, ну, в уголе иншие, может, они такие же самые, как у Беларуси? Ну, вот я шартую, конечно.
8: Не такие же, как минимум потому, что в Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нету, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы, и это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы. Это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, затем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются, то есть чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
1: Чому мы в 21-м стагодзе надалей пераконываем, что вот такие законы, например, законы у сферы гендерной политики, и тем больше сопродеяние дискриминации, яны потребны? Бо мы уже казали, починали с того, что у Беларуси в уголе такого законодавства нема. Я веду, что часами и у демократичной супольности кажут, что ай, ну там трошечки поздней. Вось, як так атрымалося, что в 21-м стагодзе у Европе, вось ты кажешь про то, что Беларусь и Россия – это две краины на континенте, которые не имеют этих законов, и мы нібыта маем пераконваць. Пераконваць, что эти законы потребны, хотя, сдавалось, это видовочная справа, что они потребны.
8: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается и имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный, он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кавычках. И право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля. Но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там, запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нет. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин. И вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия, Беларусь или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точки мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
5: Дискриминация, неровность, социальная несправедливость – это системная проблема у Беларуси. Нагадывает Юлия Мицкевич. А на конференции в Варшаве до этой дискуссии можно долучиться и на пройде. У польской столицы 8 и 9 жнивня. Иншая новина с життя медой супольности, але и не только, у нашем эфире прогучат далей.
4: Медиа. Новины одним радком.
5: Экстремистский спис Министерства информации, там навод сайт телеканала Евроньюз. Министерство информации Беларуси у вечера 5 жнивня черговый раз пополнило на своем сайте республиканский спис экстремистских материалов. Перелик забороненных до распаусюда интернет-ресурсу включили телеграм-бот Белая медыа-бот афіляваны з тэлеграм-каналам Белы Медыа, які публікуе важныя навіны з усяго свету. Рашэнне прызнаць гэты інтэрнэт-рэсурс так званай экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі прыняў 3 жніўня суд Ленінскага района Гародня. А прыша яго суд Ленінскага района Гародня 4 жніўня прызнаў экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі яшчэ некалькі інтэрнэт-рэсурсаў, сярод якіх інстаграм-аккаунт Look at Grodno, створаны для апублікавання мясцовых навінаў, на яго падпісаны усяго 22 чалавекі, ці, напрыклад, TikTok-аккаунт Look at Grodno, які мае больш за 7,5 тысяч падпісчыкаў і таксама распавядае пра навіны рэгіёну. У рэспубліканскі спіс экстрэмістскіх матэрыялаў унеслі сайт EUVS-Disinfo. Гэта інтэрнэт-рэсурс праекту Еўрапейскага Саюза, створаны ў 2015 годзе для выяўлення аналізу і барацьбы з пракрамлёўскай дэзінфармацыяй і медыаманіпуляцыямі. У адпаведнасці з рашэннем суда Хорскага района Магілёўскай вобласці ад 4 жніўня у экстрэмістскі спіс на сайце Міністэрства інфармацыі уключылі сайт Euronews. Новая афіцыйная веб-старонка міжнароднага навінавага тэлеканала Euronews. У Беларусі 6 жніўня пачынаюць дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні для іншаземцаў, якія стала пражываюць за межамі Беларусі і хочуць патрапіць у памежную зону. Цяпер гэта можна будзе зрабіць толькі на падставе адмысловага дазволу на права ўезду альбо ўваходу, часовага знаходжання і перамяшчэння ў памежнай зоне. Каб яго атрымаць, іншаземцы павінны звярнуцца з адпаведнай заявай на адзіны партал электронных паслуг. Пропускі выдаюць органы памежнай службы. У той жа час улады пашырылі пералік документаў, на падставе якіх грамадзяне Беларусі, асобы без грамадзянства ды іншаземцы, якія стала жывуць на беларускай тэрыторыі, змогуць наведваць памежную зону. Цяпер гэта можна зрабіць не толькі на падставе пашпарту, вайсковага білету, пасведчання кіроўцы ды службовага пасведчання, але і на падставе пенсійнага пасведчання, пасведчання інваліда, студэнцкага білета ды білета навучэнца. 5 год, як Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, цэнтр беларускай супольнасці культуры ці беларускі дом у Вільні мае сваё памяшканне. Гэта ўстанова вядома ўсім віленскім беларусам, бо там праходзіць шэраг імпрэз, працуе бібліятэка, шкулка для дзетак, жаночы клуб ды іншае. Як кажа дырэктарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Лівіка Кардзіс, раней музей увогуле не меў свайго памяшкання, а атрымаў яго дзякуючы падзеям 20-го года.
7: Людзі былі вымушаныя выехаць сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, я зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца. Ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сабе ролю культурна-адукацыйнага такога цэнтру.
5: За гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, ды ўстанова стала пазнавальнай для беларусаў Вільні, але і таксама і для гасцей у горада.
7: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна адзначыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
5: Лідвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе валанцёраў, якая працуе ва ўстанове, таксама ўсім беларусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Музычны праект «Кэш-6 Лайф» прадаў на аукцыоне эксклюзіўную касету. Вынік свайго першага сезону «Грошы ад продажу» артысты накіравалі ўдзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюцца заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
9: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
10: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да, ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбор Луи, Сербский Нож, Ковельские Псы, Вишневый Торт. Такой сборничек К6 первого сезона.
9: Кассеты сейчас очень популярны, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
10: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет, и все друг дружку поддерживают.
5: Так само проект К6 Life долучился до ивенту у подтримку Дяниса.
4: Медыа. Навіны адным радком.
5: І таксама далі павітаем гостя. Гараць логістычныя склады, а прадпрымальнікам ніхто нічога абяцаць не можа. Так можна характарызаваць сітуацыю вакол украінскіх атак па расійскіх Валберыс. Па складах буйной інтэрнэт-крамы. Беларускі бізнес з улады ў Менску просяць, каб тыя дапамаглі пацярпелым прадаўцам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: Па ацэнках пацярпелі ад гэтай сітуацыі каля 22 тысяч беларускіх кампаній ды прадпрымальнікаў, яны маюць велізарныя страты. Чаму ніхто тут ім не дапаможа? Тлумачыць блогер і прадпрымальнік Александр Кандыровіч.
11: Мы ведаем, што па статыстыкі, якую дае сама кампанія Wildberries, 22 тысячы беларускіх сэйлераў працуюць на гэтай пляцоўкі, большасць з іх нешта прадае ў Расію, таму для беларусаў гэта буйная праблема ў колькасці менавіта самых прадаўцоў.
1: Як эта праблема выглядае? То есть атрымліваецца, яны таксама губляюць свае тавары, ну відавочна, што гэтыя тавары там.
11: Відавочна, няма нікага іншага шляха, няма нікага асаблівага заканадаўства для беларусаў, якія нешта прадаюць Расіі, всё тое ж самае, што бываецца з тымі людзьмі, якіх вы ўзгадалі, якія так глосна нешта кажуць у інтэрнэце аб тым, як яны страцілі ўсё ў выніку атак украінскіх беспілотнікаў, тое ж самае адбываецца з беларусамі, нічога іншага.
1: Што такое Wildberries? Так, якія там рэчы прадаюць? То есть некаторыя робяць самі, прадукуюць гэтыя рэчы і іх прадаюць, але ёсць таксама шмат, якія там, не ведаю, купляюць нешта ў Кітаі і перапрадаюць. Недарм жа жартуюць, што чаму такі вось здым ідзе ад гэтага Wildberries, што нібыта там гарыць усё гэта кітайская. Растлумачце, калі ласка, гэту сістэму, як гэта працуе, вось уся гэта нітачка праз Wildberries.
11: Разумеем, што Wildberries гэта онлайн-пляцоўка, менавіта гандлёвая.

0: колькасць продажы праз менавіта беларускіх прадаўцоў праз Wildberries была 3 800 000 000 рублёў. Ну і суадносіны расійскага і беларускага рынка яны такія, што можна пэўна казаць, што вось дзесьці каля мільярда, можа быць трохі меней долараў, гэта аб'ём продажу менавіта праз беларускіх селераў на пляцоўках Wildberries. Што ж датычыцца вось гэтай агульнай лічбы, там 80 мільярдаў, ну канешне, калі мы паглядзім на аб'ём спажывецкага імпарта з Китаю да Расіі, то мы можам сі казаць, што канешне, там будзе, ну, вельмі умоўна, але будзе там палова некіх тавараў, якія зроблены ў Кітаі ці зроблены ў іншых такога кшталту краінах Азіі, дзе вельмі танная працоўная сіла, можа быць, гэта будзе Індія, можа быць, будуць некія іншыя краіны, але зразумела, што канешне, Wildberries з'яўляецца такім не тое, каб сам вялікім імпарцёрам, але ён вцягвае праз гэту сваю пляцоўку шмат прадаўцоў, якія з'яўляюцца імпарцёрам з Кітаю, таму магчыма, гэта жарт не вельмі жарт, што такі дым, таму што гэта кітайскія тавары, ну, магчыма на палову.
1: Пластмасавая, так. Сітуацыя ж такая, што рэальна дзяржава ж не вінаватая, так, што гэтыя тавары разбомбленыя на складах Wildberries. Вось, як вы ацэньваеце, ну, і падыходы кіраўніцтва Wildberries, расійскай дзяржавы, беларускай дзяржавы, калі яны заявілі, што, ну, не маюць нейкіх магчымасцяў вось канкрэтна кампенсаваць страты?
0: Ну, мне цікава, калі вы кажаце, што дзяржава не вінавата. Канешне, у прамым сэнсе, такім наўпростым сэнсе, яна, канешне, сама не накіравала гэты беспілотнікі ВСУ на склады Wildberries. Але ў агульным сэнсе прадпрымальнікі, усе разам усе людзі, насельніцтва краіны плоціць падаткі менавіта для таго, каб дзяржава абараняла іх, а ў тым ліку абараняла ў ваенным сэнсе. І мы бачым, што кожны дзень не гараць склады Wildberries, гэта азначае, што дзяржава не працуе. Не працуе паветраная абарона, якая зараз сцягнута ўся да нафтаперапрацоўчых заводах, і, канешне, да аб'ектаў Пуціна, там, Крымля ці гэтага палацу ў Геленджыке, яна проста сцягнута туды, дзе кіраўніцтва лічыць, што больш істотная павінна быць бяспека, а вось на Wildberries не павінна быць ніякай абароны. Ввогуле мы бачым, ну, ведаць, мы бачым, як кожны дзень гэта адбываецца вельмі-вельмі лёгка. Што невядома аж, какія склады, дзе знаходзіцца Wildberries, вядома. Чаму там нет паветранай абароны? Таму што гэта няма магутнасці такой у Расіі. Так не трэба было пачынаць вайну, калі вы не можаце абараніць сваё насельніцтва. Так вось, у агульным сэнсе расійская дзяржава і разам з ёй беларуская дзяржава, канешне, віновныя ў тым, што адбываецца зараз з Wildberries, цалкам адбываецца на тэрыторыі гэтых краін. Другая справа, што ніхто так не ставіць пытанне. Выглядае так, як быццам праблемы індзейцаў не хвалююць мэра. Ввогуле, праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна, ні Лукашэнку. І то, канешне, сама кампанія Wildberries не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ёй няма такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Таціяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. Але гэта гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот так, з такіх жывых грошай няма столькі, каб кампенсаваць страчныя прадаўцам Wildberries. І зразумела, ведаеце, у нармальных, канешне, краінах гэта ўсё, ну, пад страховку ідзе, гэта ўсё застрахавана, і гэта справа страхавых кампаній плаціць. Але якая страхавая кампанія, на якіх умовах будзе страхаваць нешта ў краіне, якая ваюе і страхаваць супраць атакі менавіта дрон. Ну, ведаеце, калі б такая страховка была, то, напэўна, яна каштавала бы 30-50% ад цаных самого тавара ў краіне, якая ваюе. То есть, яна
1: так, у сённяшніх рэаліях. Ну, бо гэта асноўнае пытанне для іх сёння.
0: Прыйдзе нармальны страхавшык, ён будзе ацэньваць рызыку, ён ацэніць гэту рызыку як значна вышэйшую за 3%, за 5%, за 10%, і ён будзе на подставе гэтых лічбаў разлічваць цану страхоўкі, гэта будзе, ну, цалкам немагчыма сябе ўявіць, чтоб нехта страхаваў. Таму нас стрымліваць сітуацыя, калі Wildberries не бярэ на сябе, таму што ён не з'яўляецца ўладальнікам, ён не браў на сябе адказнасць за гэты тавар дзяржава, яна адыходзіць у бок, кажа, гэта вашы справы, беларуская дзяржава таксама адыдзе ў бок. Яна таксама скажа, гэта вашы справы, гэта вашы суадносіны паміж сабой. І чалавек, прадпрымальнік, астаецца адзін на адзін з праблемай. Але ў мяне пытанне да гэтых самых беларускіх прадпрымальнікаў. Вы не ведалі, што Расія гэта краіна агрэсар? Вы не ведалі, з кім вы працуеце, што вы робіце? І ў мяне, ведаеце, такое ж больш шырокае пытанне. Я бачу, калі-некалі рыхтую свае асабістыя выпускі на канале ці рыхтую нешта для буйных СМІ, я бачу, як яшчэ зараз прадаюцца туры ў Крым. Вось на гэтыя даты беларускія турагенцтвы прадаюць туры ў Крым, а гэта азначае, што нехта яшчэ сёння едзе ў той самы Крым, дзе выключаюць электрычнасць.

0: няма воды, калі некалі дзе не працуе, калі некалі мабільная сувязь, і людзі везуць сваіх дзяцей у той рэгіён, дзе адбываецца вось такая, ну, энергетычная катастрофа, па-іншаму не скажаш. Таму пытанне апошняе, яно менавіта да самых беларусаў, і пытанне такое, што вы робіце? Чаму вы заплюшчылі вочы, чаму вы заляпілі свае вушы і не ўключылі розум?
1: Спадар Александра, я, ведаеце, не думаў за вамі абмяркоўваць гэты аспект, паколькі, ну, вось калі паявіліся ўсе гэтыя відосы, дзе прадпрымальнікі плачуцца, што яны ўсё згубілі і ніхто ім гэтага не кампенсуе. Ну, гэта такая больш эмацыйная, напэўна, ацэнка, так, што вы плачацеся, бо вы павінны разумець, што вайна ідзе ў краіне, і акурат там звярнулі ўвагу, што ніхто з іх не гаворыць слова вайна. Усе гавораць міфічыскі, нешта вось здарылася, і мы згубілі ўвесь свой бізнес. А вы, як эканамічны эксперт, акурат вось прыгадалі, што да, кожны прадпрымальнік плаціць падаткі, і адпаведна гэтыя падаткі маюць ісці на абарону гэтых прадпрымальнікаў, і гэта абсалютна не працуе. І гэта іншы зусім, ну, скажам так, нават бізнес-падыход да гэтага пытання.
0: Ну так, але ж гэта зразумела. І ў нармальнай краіне, ну, ты абіраеш кіраўніцтва, якое распараджаецца тваімі грашыма, добра ці дрэнна. Калі б яно так працавала, як яно працуе ці ў Расіі, ці ў Беларусі, то сёння был бы імпічмент і Пуціну, і Лукашэнкі, былі б другія кіраўнікі, якія працавалі б лепей. Таму што, ну, бюджэт Беларусі гэта 30 мільярдаў долараў, ну, разам з пенсійным фондам. Бюджэт Расіі гэта 600 мільярдаў долараў. Гэта вялікія сродкі, пытанне, на што яны выдаткоўваюцца, ці выдаткоўваюцца яны на тыя мэты, у тым ліку абарону. Вось прадпрымальнікаў, у тым ліку і вайсковую такую, ведаць, абарону.
1: Ці ну і таксама людзей, якія чакаюць свае пасылкі, якія нешта хочуць купіць на гэтым Валберас, то есть там таксама паведамленне пра тое, што і спажыўцы, якія, умоўна кажучы, замаўлялі гэтыя тавары, гэтыя тавары да іх папросту не даедуць, а грошы ніхто не збіраецца вяртаць, бо гэта атрымліваецца форс-мажорная сітуацыя.
0: Так. І вось пытанне, што той, хто кіруе гэтымі сотнямі мільярдаў долараў, вельмі дрэнна робіць сваю працу. У звычайнай краіне ён бы пайшоў наступны дзень был бы імпічмент. А ў Беларусі, ў Расіі гэта дыктатары, якія нікуды не збіраюцца сыходзіць, і няма магчымасці, ніякай магчымасці людзей паўплываць на кіраўніцтва краіны. Ну, вось... У гэтым галоўная праблема, а не ў тым, што ёсць дроны, форс-мажорныя абставіны ці нешта іншае, ці неяк сябе не так паводзіць Валберс.
2: Па стане на 6 жніўня пад атакі патрапілі каля 20 лагістычных цэнтраў і складоў кампаніі Валберс. З іх не менш за 13-14 аб'ектаў цалкам згарылі альбо атрымалі крытычнае пашкоджанне. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на СОФМ прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммарии головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
7: Светлана Ціхановская заклікала на акцыю ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 году. У Беларусі наведаць памежную зону стане прасцей. Тэхнарэйв у беларускай частцы Белавежскай пушчы канчаткова адмянілі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны расскажа Владзімир Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Светлана Ціхановская заклікала на акцыю ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. У Беларусі наведаць памежную зону стане прасцей. Тэхнарэйв у беларускай частцы Белавежскай пушчы канчаткова адмянілі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Светлана Ціхановская заклікала на акцыю 9 жніўня ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. Як адзначаецца ў яе тэлеграм-канале, за 6 гадоў жыццё беларусаў моцна змянілася. Хтосьці застаецца ў Беларусі і штодня мусіць быць асцярожным. Хтосьці чакае блізкіх з турмаў, ездзіць на спатканні і збірае перадачы. Хтосьці будуе жыццё ў іншай краіне нанова. У гэты дзень я хачу быць побач з беларусамі. За 6 гадоў у нас спрабавалі адабраць вельмі многае: свабоду, дом, працу, магчымасць быць побач з роднымі, але ніхто не змог прымусіць нас пагадзіцца з тым, што беларусы нічога не вырашаюць у сваёй краіне, адзначыла палітык. 9 жніўня о 18 гадзіне каля помніка Мікалаю Каперніку ў Варшаве пройдзе акцыя «Дзень годнасці», у якой возьмуць удзел Светлана Ціхановская, Павел Латушка, Павел Севярынец, Паліна Шарэнда-Панасюк, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл і замежныя госці. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з дня так званых выбараў 2020 года ў Беларусі. Адной з падзей да гэтай даты стане канферэнцыя «Новая Беларусь». Палітолог, кіраўнік Інстытута даследавання бяспекі імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка лічыць, што галоўны вынік гэтых гадоў – захаванне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
4: Канферэнцыя «Новая Беларусь» стала такой традыцыяй, які дае сімвалічны адлік новаму палітычнаму году. Безумоўна, такіх канферэнцый, як заўжды, ну, не варта чакаць ніяк, не ведаць, звыш арыгінальных прарываў. Гэта фіксацыя вынікаў працы, фіксацыя дамоўленасці адносна таго, ў якой канфігурацыі на сёння існуюць беларускія дэмакратычныя сілы, і якія, ў прынцыпе, планы, уяўленні, прыярытэты на год наступны. Так, канешне, так арыгінальна атрымалася, што ў нас палітычная адсечка летам.
3: Палітолог адзначае, што Светлана Ціхановская, як адна з лідараў пратэсту, умацавала свае пазіцыі за прайшоўшы час.
4: Беларускія дэмсілы сталі проста выгадай часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, ну, фактычна, у падобнай сітуацыі, як цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Ціхановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсы беларусаў.
3: Па ўсім свеце ў 17 гарадах цягам бліжэйшых дзён пройдуць акцыі ці канцэрты, прысвечаныя падзеям 2020 году, якія будуць ладзіць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Да іншых тэм. Пашыраны пералік дакументаў, якія дазваляюць наведаць пагранічную зону ў Беларусі. 6 жніўня ў такі спіс дадалі пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца, паведамілі ў Дзяжпагранкамітэце. Змены датычацца як беларусаў, так і замежнікаў, якія пастаянна пражываюць у Беларусі. Акрамя таго, цяпер дазваляецца транзітны праезд без пропуску да месца жыхарства або знаходжання ў памежнай паласе. Наяўнасць пропускаў больш не будуць правяраць пры продажы квіткоў на аўтобусы ў населеныя пункты, размешчаныя ў межах памежнай зоны або памежнай паласы. Таксама закон пашырыў паўнамоцтвы памежнікаў па блакаванні колаў аўтамабіляў, якія незаконна пакінутыя ў памежнай зоне ці памежнай паласе. Тэхнарэйв, які меркавалася правесці ў беларускай частцы Белавежскай пушчы, канчаткова адмянілі. Паведамленне пра гэта з'явілася ў соцсетках запаведніка. Спачатку тэхнарэйв у маёнтку Дзеда Мароза быў прызначаны на 18 красавіка. Меркавалася, што пачнецца ён а 21 гадзіне, а закончыцца каля 2 гадзіны ночы. Мерапрыемства выклікала рэзкую крытыку з боку зооабаронцаў, якія турбаваліся, што начны шум адаб'ецца на жывёлах. Пазней было абвешчана, што тэхнарэйв пераносіцца на 28 жніўня. Змянілася і месца правядзення каля галоўнай брамы парку. Сёння ў акаунтах запаведніка арганізатары паведамілі пра яго адмену. Патлумачылі гэта тым, што ўсе сілы скіраваны на падрыхтоўку Зубарфэсту, прызначанага на 25-26 верасня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 28 градусаў, без ападкаў, але магчымыя навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 6 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само викручлюжні приємні емоції. Принамсі, надвор'я вельми-вельми гэтаму сприяє. Уже спякота одійшла, дякую Богу. Ще один завтрашній деньок потерпіть, і подається, що на виходних увогалі буде вельми-вельми приємно. В любим випадку видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважанне. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Заставайтеся з нами, долучайтеся до наших хвалів, тим більше, що будемо бавити час в ближайшій годині з допомогою якісної, приємної та цікавої музики, як завжди, а так само виключно корисної інформації. Далі нас у Раду Кулісах чекають виконавці Криві, Ванесса Параді, Гаротніця та інші. А вже літерально праз 4 хвилини прогучить передача з архіва Ніви виконання Яна Мордані. Йон уже полістав тидньовик відмислово для нас. Одразу за їм для самих маленьких прогучать казки малышам. І ровно 22.30 поводля білоруського часу почуємо з вами передачу Радіо Рація у подорожжах, де сьогодні протягнемо розмову про Балкани, про Чорногорію, альбо Монтенегро. Саме цікаве наперед, заставайтеся з нами.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Нівы.
1: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 30 червня 1974 года. Уже 2 гады па марах і океанах плавае вялікае судно пад назвай «Беластоцкая зямля». Яно горда носіць па свеце герб нашай роднай старонкі. «Беластоцкая зямля» нарадзілася пры супрацоўніцтве з балгарскай суднабудаўнічай прамысловасцю. Суднаверф у Варне пабудавала корпус гэтай плаваючай «Беластоцкай зямлі». А познанське прадпрыемства імя Цагельска абсталявала яе магутным рухавіком. «Беластоцкая зямля» мае 182 метры даўжыні і маль 20 метраў шырыні. Змяшчае адначасова 800 вагонаў вугалю. Ды не толькі вугалю, судно перавозіць таксама руду, збожжа і матэрыялы для хімічнай прамысловасці. Найчасцей наведвае парты Францыі, Іспаніі, Італіі і Скандынавіі. У апошні час перасякае таксама акіян. Самае далёкае падарожжа прыпала на восень і зіму мінулага года. Тады «Беластоцкая зямля» наведала порт Вікторія ў Бразіліі. І 1 снежня 1973 года упершыню ў сваім жыцці перасякла экватар, што ў жыцці судна лічыцца вельмі важнай падзеяй. Пасля «Беластоцкая зямля» наведала яшчэ Венесуэлю, адкуль забрала ў свае склады руду. Цяпер яна паплыла з польскім вуглем у Злучаныя Штаты. Едуч назад забярэ сыравіну для хімічных заводаў або зноў паплыве ў Венесуэлю за рудой. Экіпаж «Беластоцкай зямлі» працуе пад камандаваннем вопытнага капітана марскога плавання Уладзіміра Вронскага. Матросы ахвотна чытаюць пісьмы ад грамадзян Беластоцчыны і будуць удзячны ўсім, хто захоча да іх напісаць па адрасу. Шчецін, МС «Земля Белостоцка». Сердечные тайны. Дорогое сердце, я уже не молодая, мне 40 год. Вышла я замуж, как только мне исполнилось 18 год, а муж был только на 3 года старейший. Хутко народилась у нас дочка. Тяжко было мне, невопытной, молодой девчине выполнять обовязки господини, жонки, мать, а то помогчить и пораить не было кому, бо я сирота. Материально так само было тяжковато. Муж працевал один и немного зараблял и заочно учился. Так прожили мы 5 год. Муж закончил техникум, изменил працу, побольшились заробки, але и сам изменился. Часто вырывался с хаты. Потом я доведалася, что ходит он до разведенной женщины. Почалися сварки, непоразумение, долучились еще и плетки соседей. И праз год мы разошлись. От той поры я живу только с дочкой. Дочка училась добра и, закончивши среднюю школу, пошла учиться далей у Варшаву. Я сама живу в повятовым городе. Муж выехал в інший город одразу после разводу. Платить алименты и час от часу приезжает наведать дочку. До этой пары живе один, не оженился. Мне было сумно, надокучило одиночество. И вот почав заляцаться до меня мужчина, так само разведенный. Пару год тому назад покинул он жонку и двое детей. И он мне сподобался, хотя чула я, что крутить он и с иншими женщинами. Тем часом мой былый муж так само недавно приехал до меня и кажа, что хотел бы вернуться назад. Уже и працу в нашем городе оформил. Не ведаю, как поступить, ти покинуть это мужчину, хотя он и подобается мне, а заистися с мужем ти наадворот. Парай, сердцейка. Анна. Отказ сердцейка. Анна, згодна я з табой, што адзінокае жыццё нецікавае і надакучыла ўжо табе адной жыць. Напэўна, варта звязацца з кімсьці, але каб чалавек гэты быў пэўны, каб не расчаравацца яшчэ раз. Мне здаецца, калі выбіраць з гэтых двух, дык мужа. Да гэтай пары ён не ажаніўся, дык і яму самотнасць пэўна абрыдла, калі прыйшоў да вываду, што найлепш вернуцца да сям'і. Гэта і табе муж і дачцы бацька. І ўвогуле чалавек, якога ты ведаеш лепш. Гэта другі, што нядаўна пакінуў двое дзяцей і жонку, ды і цяпер не з адной круціць, бадай ненадзейны, сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Siergiej Dawidowicz. Zanadta chytraja lisa. Nadyszła ranica. Сонечные промні рупліва разбегліся па наваколлі, зазіраючы ў кожны закуточак. Вылезла і ліса са сваёй нары.
1: Паяхнула
0: і пачала пералічваць. Варону я ашукала. Сыр быў вельмі смачны. Ваўка аб'ягорыла. Ён біты вазіў мяне нябітую на сабе. Зайца абдурыла. Ён замятаў мае сляды. Нават чалавека абвяла вакол яго шпальца. Ён пазбавіўся і рыбкі, і каўнір ад яго збег. Што ж гэта атрымліваецца? З кім мне павядзецца, над тым і пасмяешся? Не, ну, гэтак зусім не цікава. У лісы нават падпсаваўся ранішні настрой. Каго б мне яшчэ перахітрыць? Ну, не ведаю, усе такія прасцячкі. А што, калі мне паспрабаваць абвесці вакол уласнага хваста сябе? От ідэа! Я так разумная, такая хітрая, а раптам удасца быць яшчэ больш хітрай над сабой. Яна як уявіла, што па ўсім лесе разляціцца слых. Чулі, ліса сябе саму лісу перахітрыла. Аж на мазгі засвярбелі ад нецярпення. І ліса пачала планаваць. Што б мне надзвычай такое расткое прыдумаць, каб пакінуць сябе ў дурнях? Зраблю я... Не, ну я ўжо ведаю, што збіраюся зрабіць, таму на гэта не пападуся. Ага, скажу я сабе, што... Зноў не. Мне, на жаль, вядома, што я задумала сабе сказаць. Ліса разгубілася.
1: Ого, аказваецца, зусім не проста сябе абдурыць. Та я, якую збіраюся ашукаць, я, гэта далёка, не прасцячка. Яна адразу здагадваецца пра ўсе мае памеры. Што ж рабіць? Няўжо так і заставацца звычайнай лісой?
0: Не.
2: І ўсё ж, нягледзячы на ўсю сваю фантазію і рашучасць, нічога ліса так і не прыдумала.
1: Што ж, буду жыць, як і жыла.
2: Махнула яна сваім шыкоўным хвастом і пайшла па лесе, весела спяваючы.
1: А я разумная такая, куды хачу, туды іду, ніхто мяне не ашукае, а я любога на хаду.
2: Раптам лісе сустрэўся воўк.
3: А што гэта ты, суседка, такая вясёлая? Спытаўся шэры. Пэўна, рыбка і недзе паласавалася.
1: Вось зараз я і дакажу, што мне лёгка ашукаць любога, падумала ліса. Што б мне такое наплесці, каб ён паверыў?
4: Падумаеш, рыбка!
2: Прытворна весела ўсклікнула рыжая і смачна пагладзіла жывот.
4: Ё курацінкай аб'елася. На птушкаферме звольнілі вартаўніка за гультайства і разганілі ўсіх сабак за нядбайства. Кажу табе, сусед, без маны, ноччу курэнны.
2: Ваўк ажно затросся ад нецярпення.
3: І што?
4: А тое,
2: працягвала ліса,
4: што ўначы можна смела на ферму кіравацца і курацінкай ад пуза сілкавацца.
3: Ого, ўсклікнуў ваўк. Ты, суседка, пачала ў рыфму гаварыць? А з чаго ж гэта?
4: О, каб ты, сусед, з'еў столькі курачак, колькі я, ты б не толькі ў рыфму загаварыў, а салаўём заспіваў бы. Бывай, шэры!
2: І ліса падалася далей весела, памахваючы хвастом. Воўк пачухаў патыліцу і вырашыў абавязкова наведацца ўначы на птушкаферму, каб потым заспяваць салаўём. Гэтую гаворку лісы з ваўком пачула сарока, якая выпадкова пралятала міма. А сарока не была б сарокай, каб не разнесла па ўсім лесе навіну пра тое,
1: што вартаўніка птушка фермы звольнілі за хуйтайства, а ўсіх сабак выгналі за нядбайства. Што тут пачало рабіцца? Усе, хто любіць курацінку, пачалі рыхтавацца да начнога візіту на ферму. І галоўнае, хто б не сустракаў лісу, усе ёй па сакрэце шапталі.
5: Ты чула, кума? Птушка ферму даўно ўжо ніхто не ахоўвае. Ідзі, бяры курэй, колькі хочаш.
1: Ліса адмахвалася. Ды кіньце вы, гэта я пажартавала з ваўком.
5: Не, лісачка, воўк тут ні пры чым, пераконвалі рыжую. Нам рысь пра гэта сказала, а ўжо ёй можна верыць.
1: Потым лісе данеслі, што сам мядзведзь запэўніваў, што ферма засталася без вартаўніка і сабак.
5: Што ж гэта робіцца?
1: Узрушылася ліса.
5: Я пажартавала з ваўком, а ферма і сапраўды не ахоўваецца. Якое супадзенне!
1: А курацінка мне даспадобы больш, чым каму. Я павінна быць першая там і буду. Ледзь толькі сцямнела. Ліса была ўжо ля дзвера і фермы, і ведаючы, што яна не ахоўваецца, не хаваючыся, саскочыла да курэй.
5: Што тут пачалося?
1: Куры ўзнялі перапалох. На шум збегліся сабакі. За імі вартаўнік са стрэльбай. І ўсе на лісу. Не памятае яна, як выратавалася з той фермы, і толькі дома у нары спахапілася, што страціла палову свайго шыкоўнага хваста. Пэўна, застаўся ў зубах сабакі. На наступны дзень ліса зноў сустрала ваўка, які кавыляў на ўсе чатыры лапы і ледзь дыхаў. Ён напусціўся на рыжую.
5: Аддубасіць бы цябе, суседка, за ману, ды сіл няма. Так курацінкі наеўся, што вось калекам зрабіўся, а ўсё ты.
6: І ты быў на ферме, бедненькі.
5: Што ж там адбылося?
1: Зрабіла жаласлівы выгляд з ліса, хаваючы свой абадраны хвост. Ваўк з болем узвыў.
5: Што там было, страшна ўспомніць. Куры распачалі шум і крык, сабакі паднялі брэх і рык, а вартаўнік з дубальтоўкай выраз перада мной як штык. Ледзь ратаваўся, кожная костачка баліць.
1: Ліса усміхнулася. Ну, а ты, сусед, пачаў гаварыць у рыфму. З чаго б гэта?
5: Абдурыла ты мяне, рыжая, вось з чаго!
1: Прахрыпеў ваўк і пакрыўджаны паклыпаў прэч.
6: Каб жа толькі цябе, сумна падумала ліса.
1: Сама сябе абвяла вакол абадранага свайго хваста. Затым страпянулася. Затое я гэта разумнейшая за сябе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Добры дан, Радко.
3: Добры дан.
2: Менавіта, як і мы пачалі наша падарожжа з рацыяй, рацыя ў падарожжах, сёння будзем гаварыць пра...
3: Чарнагору.
2: Інакш Монтэнегро.
3: Гэта ўжо з англійскага, я больш трымаюся славянскіх назваў, яны з'яўляюцца нейкімі блізкімі па душы.
2: Калі я першы раз заехаў у Чарнагору, запытаў, колькі вас жыве чарнагорцаў? Яны гавараць 150 мільёнаў. Я такі здзіўлены, яны гавараць, ну, але разам з рускімі.
3: У 99-м годзе, калі яшчэ Сербія і Чарнагора былі адной дзяржавай, парламент сербскі прыняў пастанову аб уключэнні Сербіі і Чарнагоры ў саюз Беларусі і Расіі.
2: Ну, але да гэта
3: без наступстваў.
2: Менавіта, калі гаворым пра такую краіну, як Чарнагора, трэба сказаць перш-наперш тое, што яна самая малая краіна ў Европе, самая малая ў Балканах. Гэта тое ж не цэлае падласкае ваяводства, а людзей пражывае там на палавіну менш, больш за 600 тысяч жыхароў.
3: З чаго большасць у сталіцы Падгорыцы?
2: Але краіна цікавая. 90% краіны гэта горы, астатнія гэта горцы, якія пражываюць над морам.
3: На ўзбярэжжа вельмі цікавае. І ўвогуле, мяне што першае ўразіла таксама ў Чарнагоры, што гэта месца, ну, спалучэнне гораў і мора. Гэта дзве рэчы, якія заўжды прывабліваюць турыстаў, так? Адны ездзяць у горы, іншыя выбіраюць мора. А якраз заїжджаючы ў Чарнагору, маеш адно і другое на месцы, пры тым вельмі цёпла ў гэтых горах.
2: Можа, давай яшчэ скажам пра тое, адкуль назоў Чарнагора. Калі ты быў у Бока Каторская,
3: так.
2: Тады бачыш гэты цень гораў. Яны такія цёмныя, гаворыцца чорныя.
3: Чорныя таго, горы.
2: Чорныя горы, Чарнагора. Узбярэжжа Чарнагорская, яно самае доўгае, калі палічыць гэтую Боку Каторскую.
3: І вельмі утульнае месца ўвогуле гэта Бока Каторская. Для людзей, якія любяць крыху больш спакою, любяць падыхаць гісторыі, любяць старажытную архітэктуру, бо Катор з'яўляецца тысячгадовым горадам з мурам арыгінальным і з арыгінальнай забудовай, у якой увесь час жывуць людзі, а не з'яўляецца яна толькі турыстычным нейкімі аб'ектамі для агляду, ці ў якіх зрабілі музеі. Так што ў тысячалетніх камяніцах можна сустраць бялізну, развешану на шнурках і катоў на вокнах, якіх кормяць гаспадары гэтых дамоў. Але можа пачнем так, як і мы намерыліся ад пачатку, ад поўначы, ад межы з Харватіяй.
2: Гэта значыць Герцэг Нові.
3: Герцэг Нові. Герцэг Нові гэта... Увогуле ўсе гэты гарады на ўзбярэжжы яны нечым цікавыя, і калі хтосьці збіраецца ў Чарнагору, можа ў любое з гэтых месцаў паехаць і напэўна не будзе шкадаваць. Таксама можна за адну, скажам, тыднёвую паездку пабыць па адным дні ў кожным горадзе, бо так як ты сказаў, гэта краіна невялікая, так што праехаць з Герцэг Нові з поўначы ў Ульчын на поўдзень не так доўга. Вяртаючыся да Герцэг Нові, Герцэг Нові гэта горад характэрны для людзей маладых і актыўных, і тых, якія любяць, скажам, ноцнае жыццё, кавіярні, дыскатэкі, плажы, на якіх драйвовая атмасфера, карыстаючыся нейкім слангам. Гэта можаце выбіраць Герцэг Нові, з'язджаючы ніжэй, ужо абмінаючы некаторыя...
2: Пачынаючы з Герцэг Нові, аб'ехаць гэтую Боку Каторск, бо там можна паромам праз яе пераплысці, але ўсё ж такі лепш аб'ехаць гэта
3: можна,
2: 160 кілометраў.
3: Але каб гэта сабе ўявіць, то трэба было б паглядзець на карту, бо я думаю, што не кожны слухач адразу зразумею, пра што мы размаўляем. Увогуле, усе гарадкі, якія сустракаем на ўзбярэжжы, едучы з Герцэг Нові ў Котор, яны дастаткова цікавыя. Гэта маленькія гарады таксама са старой архітэктурай. То я б адразу перанёсся з Герцэг Нові ў большы такі горад, пра які мы ўжо сказалі, Котор. Там ужо плажаў няма, можна бы сказаць. Хіба што 1,5 метра камянёў, часам 2,5 метра камянёў, бо частка увогуле забудовы гэтага горада падыходзіць да мора, падыходзіць да ўзбярэжжа, а ўзбярэжжа ідзе вуліца, ідуць нармальныя вуліцы і там звычайна з такога высокага берагу заходзім у ваду, так што калі хтосьці любіць пляж у такім, скажам, уяўленні стэрэатыповым, першасным уяўленні, то там можа няма чаго шукаць. Тым не менш вельмі цікавае месца, кажу, асабліва для гэтых, якія шукаюць спакою, вельмі прыемна там можна правесці час.
1: Рацыя ў падарожжах.
2: І даволі старой архітэктуры, бо можна параўнаць гэты горад Котор да іншай перлавіны на Адріатыцкім узбярэжжы, да Dubrovnika.
3: Да хрватскага Дубровніка. З тым, што так як сказаў у самім пачатку, у каторы можна адчуць сябе як у сапраўдным тысячгадовым горадзе, які ўвесь час жыве нармальным жыццём. Там праўда ёсць рэстараны, але шмат яшчэ камяніцаў займаюць нармальныя людзі. Ужо калі казаць пра Дубровнік, то там нават брук, якім ідзеш, ён проста такі бліскучы ад колькасці турыстаў, як люстра. Не ведаю, чи я патрапіў на такі дзень, але там проста сонца ад яго адбіваецца як ад люстра, бо гэта тыпова турыстычны, гэта Дубровнік, мне падаецца, гэта адзін вялікі горад музей, які ўвесь час наведваюць людзі. А ў каторы яшчэ міма турыстаў, бо не так шматлікіх, яшчэ адчуваецца нармальнае жыццё, чаго я звычайна шукаю таксама ў падарожжах.
2: Наступны гарадок, які варта адведаць падарожжы, скажам, у бок паўднёвы, у бок мяжы з Албаніяй, гэта, думаю, Будва будзе.
3: Гэта Будва, і там заўважна тое, што ты сказаў у самім пачатку, што разам з рускімі 150 мільёнаў, бо у Будве шмат гатэлаў, шмат курортаў. Гэта ўвогуле курортны горад, здаецца, найбольш папулярны курортны горад у Чарнагоры.
2: Ну, славянська пляжа, здаецца, там ёсць так, таксама.
3: Там у Будве ёсць таксама стары гарадок, у якім праходзіць улетку вялікі тэатральны фестываль, які цягнецца цэлы месяц, так што аматары тэатру таксама могуць сабе штосьці там знайсці, канцэрты і спектаклі. Але ўвогуле Будва гэта горад, у якім калі праходзіш вуліцы, то сустракаеш, здаецца, больш людзей, якія ідуць з матрасамі на пляжы і ў кароткіх штаніках паплываць, чым людзей, якія, здавалася, там мусяць жыць і неяк абслугоўваць, прынамсі, гэтай гарады. І вялікія курорты, якія будуюць маскоўскія кампаніі. Там, дарэчы, на білбордах нават цэны, калі падаюцца, калі ёсць кошт нейкай кватэры, яна падаецца ў еўра, але яна напісана на рускай мове, нават не на сербскай мове, на рускай мове. Усё якбы накіравана да гэтых турыстаў менавіта з усходу. Іх шмат, што заўважаецца і што чутно на пляжы.
2: Чарговыя гарадкі, якія варта наведаць па дарозе, скажам, у бок албанскай мяжы, гэта бар, асабліва стары бар і сам Ульчыні.
3: А яшчэ раней Малый Петровач і Сутоморе, бо да Сутоморе гэта першая станція на ўзбярэжжы, да якой даязджае цягнік, якім можам дабрацца з Белграду. Ёсць начныя цягнікі, ёсць цягнікі, якія едуць у дзень. Не шмат гадзінаў, нават ён павінен ехаць, бо ён павінен ехаць каля 10 гадзінаў, але атрымліваецца, што вельмі часта гэты цягнік едзе нават і 16. Гэта не здзіўляе тых, якія часта прыязджаюць у Чарнагору, сербаў, якія ездзяць там гадамі з дзяцінства, бо гэта галоўны накірунак сербаў, які ездзяць адпачываць. Нават я яшчэ вярнуўся да Будвы. Ёсць там кемпінгі, на якіх сустракаюцца толькі сербы, на якіх стаяць гэты кампінговыя прычэпы з белградскімі рэгістрацыйнымі нумарамі. Яны там выкуплены на цэлы год, яны проста прыязджаюць там на ўвесь месяц адпачываць, трактуюць гэта так, як бы, скажам, сваё лячышчы. І заезджаем ужо з Сутомора, так як сказаў, да бар. Бар – гэта мясцовасць порт.
2: Мясцовасць порт, канчатковы, скажам, прыпынак гэтай чыгункі з Белграду. Ваенны порт таксама ў свой час быў. Мне здаецца, што стары бар – гэта цікавая мясціна. Ён знішчаны быў праз землятрус. Цяпер там людзі не жывуць, яго не адбудоўваюць, але гэта захавалася так, як гэта было, скажам, у 17-16 стагоддзі. Тыя вуліцы, тыя як бы некаторыя месцы, плошчы. Там адбываюцца нейкія такія мерапрыемствы тыпу фестывалі музыкі.
3: Так што, калі хтосьці любіць архітэктуру, то будзе мець што глядзець у Чарнагоры, нават на самім узбярэжжы. І з бару пераязджаем у Ульчын, ужо недалёка. Гэта ўжо
2: зусім іншае. Я бы яшчэ затрымаўся ў бары, Зайшоў у бары. Так што хай гэта так гучыць.
3: І плажы там таксама. Ужо плажы робяцца штораз большымі, таму што тэрыторыя якбы абніжаецца, едучы ў бок Ульчын. І сам Ульчын гэта ўжо, кажу, зусім іншая краіна. Калі паглядзець у Херцегнові, то яшчэ адбываецца, як яно выглядае, якія наведвальнікі ёсць, якая атмасфера, скажам, якая культура навокал, то Ульчын гэта зусім іншая справа. Ульчын, паколькі знаходзіцца побач з Албаніяй, можна ўжо сябе адчуць крыху як у Албанії.
2: У гэтай, скажам, мусульманскай Албаніі.
3: Так, дакладна. Гэта ўжо ёсць такое адчуванне, што мы не ў Чарнагоры, што гэта ўжо зусім іншы паводзіны людзей, іншы тып забудовы, іншы тып крамікаў і так далей, і так далей, і так далей.
2: Пра людзей і прыроду будзем распавядаць у наступнай нашай сустрэчы, а сёння хвала, Радку.
3: Добра дошлі. Такое пачуеце, калі заедзеце ў Чарнагору.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Урад Беларусі абнуляе экспартныя мыты на нафтапрадукты. У каардынацыйнай радзе з'явіцца камісія па бюджэце. Беларус арыштаваны ў Варшаве па падазрэнні ў збыце наркотыкаў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Урад Беларусі абнуляе экспартныя мыты на нафтапрадукты. У каардынацыйнай радзе з'явіцца камісія па бюджэце. Беларус арыштаваны ў Варшаве па падазрэнні ў збыце наркотыкаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з эканамічных навін. Урад Беларусі пасля трох месяцаў выкарыстання высокіх экспартных ставак на вываз нафтапрадуктаў зноў вярнуўся да нулявых мытаў. Гэта вынікае з апублікаванай на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале пастановы Савета міністраў. Як і ў папярэдніх выпадках, дакумент ухвалілі пазней, чым прызначылі дату ўжывання новых ставак. Іх будуць выкарыстоўваць з 1 жніўня, а дакумент датуецца 5 жніўня. Гэта азначае, што цяпер прадаваць паліва за мяжу становіцца яшчэ выгадней, акурат у момант, калі расійскі НПЗ штодня гараць пасля украінскіх удараў. За 7 месяцаў пастаўкі беларускага бензіну ў Расію выраслі ў 25 разоў, дызелю амаль у 7 разоў. Да іншых тэм. 9 жніўня дата, якая падзяліла найноўшую гісторыю Беларусі на да і пасля. За 6 месяцаў краіна перажыла масавыя пратэсты, тысячы палітычных зняволеных, хвалю вымушанай эміграцыі і працяглы супраціў. Што Беларусь страціла, што набыла і ці наблізілі гэтыя гады краіну да перамен, на гэтае пытанне адказвае выконваючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юрый Мяляшкевіч.
4: За гэтыя 6 год мы можам адзначыць шмат тых момантаў, якія характарызуюць сітуацыю крызісную, якія ім не пераадоленыя і будуць пераадолены толькі разам з сыходам аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі. Гэтыя 6 гадоў сітуацыя ускладнілася такім фактарам, як вайна ва Ўкраіне, у якую як суагрэсар была ўцягнута Беларусь. Безумоўна, гэта ўсё у некім сэнсе пагоршыла сітуацыю для развіцця дэмакратычных сілаў, для развіцця беларускай нацыянальнай прасторы. Але гэта беларусы прадэманстравалі надзвычай высокую стойкасць, здольнасць да салідарнасці.
3: Палітык канстатуе, што стан беларускіх дэмакратычных сіл знаходзіцца на высокім узроўні.
4: У кожным крызісе, які здараўся пасля 20-го года, мы паказвалі феноменальна, мне падаецца, ўзровень самаарганізаванасці, паслядоўнасці ў абароне сваіх каштоўнасцяў, у падтрымцы адзін аднаго, у падтрымцы нашых суседзяў-украінцаў. На сённяшні дзень можна канстатаваць, што стан дэмакратычных сілаў, ён з улікам усіх гэтых прабаванняў знаходзіцца на даволі высокім узроўні.
3: Юрый Мяляшкевіч пасля адсідкі за кратамі быў вымушаны пакінуць Беларусь і цяпер жыве з сям'ёй у польскім Беластоку. Дэлегаты каардынацыйнай рады Беларусі прагаласавалі за стварэнне камісіі па бюджэце. Гэтая прапанова паступіла ад кааліцыі Латушка і Рух за свабоду. Дзейнасць камісіі будзе накіравана на павышэнне празрыстасці бюджэтнага працэсу, пад справаздачнасці выкарыстання рэсурсаў і эфектыўнасці іх размеркавання. Як адзначаецца ў тэлеграм-канале каардынацыйнай рады, камісія ствараецца для экспертнага суправаджэння бюджэтнага працэсу рады, у тым ліку падрыхтоўкі праекта бюджэту, аналізу яго выканання і выпрацоўкі рэкамендацый па ўдасканаленні бюджэтнай палітыкі і фінансавых працэдур. Старшынёй камісіі абраны Дмітрый Грыгалая з кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». На крымінальную тэматыку. Пра затрыманне ў Варшаве 42-гадовага грамадзяніна Беларусі, які падазраецца ў захоўванні буйных партый наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, а таксама іх збыце, паведаміла сёння паліцыя. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, у мужчыны канфіскаваны мефедрон, марыхуана, грыбы з утрыманнем псіхаактыўных рэчываў, рэчыва МДМА. Агульная вага канфіскаваных наркотыкаў і псіхатропаў перавысіла 850 грамаў. На падставе хадайніцтва прокуратуры суд пастанавіў змясціць беларуса пад варту на 3 месяцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 28 градусаў, без ападкаў, але магчымыя навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Радзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой. Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу, 7 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае.
5: Заграничное радио FM.
6: Вітаю, шановныя, сёння 6 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Марк Лавуан, Эліот Сміт, Джэры Холівэл, а таксама гурты Песняры, Кіс, Тімбук 3, Дебарч, Дамінічі ды Прокл Харум. Будзе цікава і разнастайна, таму далучайцеся. 6 жніўня 1938-га нарадзіўся Ігар Лучанок, савецкі і беларускі кампазітар, педагог, народны артыст СССР і БССР, заслужаны дзеяч культуры Польшчы, лаўрэат шматлікіх прэмій. З ягоных твораў фармаваліся рэпертуары аркестра Міхаіла Фінберга, Пісняроў, Сяброў, Верасоў, а таксама Іосіфа Кабзона, Сафіі Ратару, Валянціны Талкуновай, Льва Лешчанкі, Эдуарда Хіля, Віктара Вуячыча і многіх іншых. Асноўная вобразная сфера ягонай песеннай творчасці – лірыка-рамантычная. Ягонай музыцы ўласцівыя яркі меладызм і нацыянальная самабытнасць.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 жніўня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Віні Вінцэнт. Сапраўдны імя Вінцэнт Джон Кузано, амерыканскі музыка, які стаў сусветна вядомым дзякуючы ўдзелу ў гурце Кіс. Віні Вінцэнт стаў новым гітарыстам Кіс пасля таго, як Эйс Фрэйлі сышоў з гурта ў 82-м годзе, але Віні Вінцэнт паказаў сябе з адмоўнага боку і быў звольнены ў красавіку 84-га. Афіцыйна паўдзельнічаў у запісе 11-га студыйнага альбома Кіс «Lick It Up», які выйшаў у 83-м годзе. Але што самае цікавае, Вінцэнт юрыдычна не з'яўляўся членам Кіс. Часта музыкі і менеджэры спрачаліся з нагоды ягонай ролі і наконт грашовай платы, але Вінцэнт ніколі не падпісваў ніякіх кантрактаў з Кіс.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Вінні Вінсент, 6 жніўня 52-го нарадзіўся Пэт Макдональд, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці паючага гітарыста гурта Timbuk3, які быў намінаваны на грэмі ў катэгорыі «Лепшы новы артыст» у 87-м годзе. Бадай, найбольш вядомым творам Timbuk3 з'яўляецца песня «The future so bright, I gonna wear shades», які ў свой час патрапіў у топ-20 амерыканскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1958-га нарадзіўся Уільям Рэндал Дэбарш, ці проста Рэндзі Дэбарш, амерыканскі R&B і соул-спявак, а таксама бас-гітарыст сямейнага гурта Дэбарш. У пачатку 80-х знакамітая фірма Motown хацела зрабіць з іх спадчыннікаў трона Джэксонаў, маецца на ўвазе гурт The Jackson 5, і ў першай палове 80-х гэта ўдалося. Дэбарш дамагліся мультыплацінавага статусу і сталі вялікімі зоркамі. Адзін з першых хітоў гурта, кампазіцыя I Like It, была напісана акурат Рэндзі Дэбаржам, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

6 жніўня 1962 нарадзіўся Марк Лавуан, французскі спявак і акцёр. Свой першы альбом «Le Parking des Anges» Марк выдаў у 85-м годзе з песні «Elle a les yeux revolver», якая стала вельмі папулярнай сярод моладзі.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 жніўня. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Стівен Пол Сміт, больш вядомы як Эліот Сміт, амерыканскі музыка, кампазітар і аўтар-выканаўца. Ягоным асноўным інструментам была гітара, аднак ён таксама нядрэнна граў на фартэпіяна, кларнеце, бас-гітары, гармоніку і ударных. Сміт валодаў, на думку All Music Guide, вакалам, шэптам, таўшчынёй з павуціну і адрозніваўся выкарыстаннем некалькіх гукавых дарожак для стварэння вакальных гармоній. Пасля некалькіх гадоў у рок-гурце Hit Miser Сміт пачаў сольную кар'еру і стаў вядомы шырокай публіцы пасля таго, як ягоная песня «Miss Misery», напісаная для фільма Гаса Ван Сента «Разумнік Уилл Хантынг», была намінаваная на «Оскар» у 98-м годзе ў катэгорыі «Лепшая песня».

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 6 жніўня 1972-го нарадзілася Джэральдзін Эстэль Холіуэл, ці проста Джэры Холіуэл, брытанская спявачка, аўтар песень і дзіцячая пісьменніца. Дамаглася вядомасці ў сярэдзіне 90-х як удзельніца жаночага поп-гурта Spice Girls. Холіуэл зрабіла самую паспяховую сольную кар'еру з усіх удзельніц гурта, была 4 разы намінаваная на Brit Awards, выпустила 4 сінглы, якія дасягнулі першага месца ў брытанскіх хіт-парадах, а сумарныя продажы яе альбомаў перавышаюць 4 мільёны копій.

хвалях беларускага радыё «Рацыя» праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 жніўня. У такі ж дзень 1978-га нарадзіўся Брайан Мэйлард, швейцарскі гітарыст, удзельнік гурта «Дамінічі». Гэты прагрэсіўны гурт заснаваў Чарлі Дамінічі, які з 87-га да 89-га з'яўляўся вакалістам гурта «Джим Фіэча» і запісаў з імі дэбютны альбом. Што тычыцца гурта «Дамінічі», то на іх рахунку пакуль толькі тры альбомы.

напрыканцы праграмы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1965 у Вялікабрытаніі быў выпушчаны чацвёрты альбом Beatles «Help». У такі ж дзень 1968 дыск гурта «The Doors» «Waiting for the Sun» стаў залатым. 6 жніўня 1971 гурт «Procol Harum» даў канцэрт у канадскім горадзе Эдмантон разам з мясцовым сімфанічным аркестрам. Выпушчаная пазней пластінка стала адной з лепшых у гісторыі рок-музыкі. Прапаную штосьці адтуль паслухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Светлана Ціхановская заклікала на акцыю ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. У Беларусі наведаць памежную зону стане прасцей. Тэхнарэйв у беларускай частцы Белавежскай пушчы канчаткова адмянілі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Светлана Ціхановская заклікала на акцыю 9 жніўня ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. Як адзначаецца ў яе тэлеграм-канале, за 6 гадоў жыццё беларусаў моцна змянілася. Хтосьці застаецца ў Беларусі і штодня мусіць быць асцярожным. Хтосьці чакае блізкіх штурмаў, ездзіць на спатканні і збірае перадачы. Хтосьці будуе жыццё ў іншай краіне нанова. У гэты дзень я хачу быць побач з беларусамі. За 6 гадоў у нас спрабавалі адабраць вельмі многае: свабоду, дом, працу, магчымасць быць побач з роднымі. Але ніхто не змог прымусіць нас пагадзіцца з тым, што беларусы нічога не вырашаюць у сваёй краіне, адзначыла палітык. 9 жніўня о 18 гадзіне каля помніка Мікалаю Каперніку ў Варшаве пройдзе акцыя «Дзень годнасці», у якой возьмуць удзел Светлана Ціхановская, Павел Латушка, Павел Севярынец, Паліна Шарэнда-Панасюк, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл і замежныя госці. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з дня так званых выбараў 2020 года ў Беларусі. Адной з падзей да гэтай даты стане канферэнцыя «Новая Беларусь». Палітолог, кіраўнік Інстытута даследавання бяспекі імя Касцюшкі Бадзім Мажэйка лічыць, што галоўны вынік гэтых гадоў – захаванне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
3: Канферэнцыя «Новая Беларусь» стала такой традыцыяй, які дае сімвалічны адлік новаму палітычнаму году. Безумоўна, такіх канферэнцыях заўжды не варта чакаць ніяк, не ведаць, звыш арыгінальных прарываў. Гэта фіксацыя вынікаў працы, фіксацыя дамоўленасці адносна таго, якой канфігурацыі на сёння існуюць беларускія дэмакратычныя сілы, і якія, ў прынцыпе, планы, уяўленні, прыярытэты на год наступны. Так, канешне, так арыгінальна атрымалася, што ў нас палітычная адсечка летам.
2: Палітолог адзначае, што Светлана Ціхановская, як адна з лідараў пратэсту, умацавала свае пазіцыі за прайшоўшы час.
3: Беларускія дэмсілы сталі проста выгадай часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, фактычна у падобнай сітуацыі, як цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Ціхановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсы беларусаў.
2: Па ўсім свеце ў 17 гарадах цягам бліжэйшых дзён пройдуць акцыі ці канцэрты, прысвечаныя падзеям 2020 году, якія будуць ладзіць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Да іншых тэм. Пашыраны пералік дакументаў, якія дазваляюць наведаць пагранічную зону ў Беларусі. 6 жніўня ў такі спіс дадалі пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца, паведамілі ў Дзяжпагранкамітэце. Змены датычацца як беларусаў, так і замежнікаў, якія пастаянна пражываюць у Беларусі. Акрамя таго, цяпер дазваляецца транзітны праезд без пропуску да месца жыхарства або знаходжання ў памежнай паласе. Наяўнасць пропускаў больш не будуць правяраць пры продажы квіткоў на аўтобусы ў населеныя пункты, размешчаныя ў межах памежнай зоны або памежнай паласы. Таксама закон пашырыў паўнамоцтвы памежнікаў па блакаванні колаў аўтамабіляў, якія незаконна пакінуты ў памежнай зоне ці памежнай паласе. Тэхнарэйв, які меркавалася правесці ў беларускай частцы Белавежскай пушчы, канчаткова адмянілі. Паведамленне пра гэта з'явілася ў соцсетках запаведніка. Спачатку тэхнарэйв у маёнтку Дзеда Мароза быў прызначаны на 18 красавіка. Меркавалася, што пачнецца ён о 21 гадзіне, а закончыцца каля 2 гадзіны ночы. Мерапрыемства выклікала рэзкую крытыку з боку зооабаронцаў, якія турбаваліся, што начны шум адаб'ецца на жывёлах. Пазней было абвешчана, што тэхнарэйв пераносіцца на 28 жніўня. Змянілася і месца правядзення – каля галоўнай брамы парку. Сёння ў акаунтах запаведніка арганізатары паведамілі пра яго адмену. Патлумачылі гэта тым, што ўсе сілы скіраваны на падрыхтоўку Зубарфэсту, прызначанага на 25-26 верасня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж, навальніца. Тэмпература паветра днём плюс 22, плюс 25. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
4: Нунцый в Украине распавёў про шарговые обстрелы Киева и назвал Льва 14-го одним голосом, які без компромиссов настоивая на тым, что война не может быть оправдана. У Риме отбылося первое посяджение совместной комиссии Италии Святого Посада, якая просовывает будовництво сонечной станции для энергетичной незалежности Ватикана. В другой части программы рубрика «Сторонки истории». 6 жнивня вас витает ксёнц Александр Мельченя. Сённяшні дзень запомніцца ўдзельнікам францішканскай сустрэчы моладзі адмысловым чынам. У свята перамянення пана Леў 14 ўзначаліў святую імшу ў базіліцы Маці Божай Анёльскай у Асізі. Святы Адзец назваў гэтае месца прасторай, дзе кожнае жыццё здольнае змяніць сваю форму і пачаць выпраменьваць святло. Разважаючы над падзеяй на гары Табор, ён нагадаў, што касцёл існуе дзеля таго, каб вучыць чалавека слухаць і прымаць адказнае рашэнне. Спасылаючыся на сваю першую энцыкліку, пантыфік падкрэсліў, што кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну заданне надаць форму свайму часу і ахоўваць годнасць кожнай асобы. Ён перасцярог моладзь ад рызыкі пабудовы бесчалавечнага свету, дзе гэтая годнасць застаецца незаўважанай. Замест гэтага папа заклікаў скіраваць по зерк да Христа, уцелаўленага слова, як да арыенціра ў пошуку сэнсу. Звяртаючыся непасрэдна да юнакоў і дзяўчат, Леў 14 сказаў, што сучасная Еўропа і ўвесь свет чакаюць новых святых, здольных верыць евангельскаму слову і адважна прымаць беднасць. Ён заахвоціў младых людзей не трымацца на бяспечнай адлегласці ад чужога болю, а дакранацца да пакутнага цела бліжняга. Заканчваючы гамілію, пантыфік прыгадаў малітву аб міры і выказаў надзею, што дні ў Асізі стануць для моладзі пачаткам новай вернасці Христа. На радзіме святого Францішка сёння сабралася больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з розных краін Еўропы, каб пачуць адказы Льва 14 на пытанні, якія хвалююць маладое пакаленне. Дыялог адбыўся на плошчы перад базілікай Маці Божай Анёльскай. Дзяўчына з францішканскай парафіі ў Харватыі спытала, як заставацца сапраўднымі вучнямі Хрыста, не губляючы радасці Евангелля і блізкасці да людзей. Папа адказаў, што ў свеце, дзе ўзнікаюць падзелы, а рэлігію часам скарыстоўваюць для супрацьстаяння, хрысціяне павінны быць міратворцамі і будаваць прымірэнне. Юнак з Італіі задаў пытанне пра тое, як без страху адказаць на Божае пакліканне ў культуры, якая вучыць нас, што ўсё можна змяніць і нічога не павінна быць канчатковым. Леў 14 патлумачыў, што сапраўдная свабода – гэта не магчымасць заўсёды адступіць, а здольнасць з любоўю зрабіць выбар, заставацца яму верным. Ён прызнаўся, што сам ніколі не адчуваў сябе пакінутым, бо Бог заўсёды пасылаў яму людзей, якія дапамагалі ісці наперад. Адважнае так, Богу, паводле яго слоў, не абмяжоўвае чалавека, а адкрывае шлях да паўнаты жыцця. Апошняе пытанне паступіла ад юнака з Сіцылі, які спытаў, як захаваць любоў да касцёла, бачачы яго ўнутраныя супярэчнасці. Пантыфік прызнаў, што чалавечыя слабасці могуць параніць і расчараваць, аднак сапраўдны касцёл – гэта супольнасць, дзе людзі вучацца быць братамі і сёстрамі. Ён прыгадаў прыклад святого Францішка, які не судзіў касцёл, а імкнуўся яго адбудаваць праз служэнне і пакору, заклікаючы кожнага маладога чалавека прыняць удзел у гэтай пастаянна адкрытай будоўлі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Афіцыйны візіт дзяржсакратара яго святасці ў Мексіку, які працягваўся з 4 па 6 жніўня, атрымаў сваю кульмінацыю ў санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай. Кардынал Пётр Паралін узначаліў там святую імшу і вылучыў тры галоўныя напрамкі дзейнасці мясцовага касцёла: прысутнасць, сведчанне і малітву. У месцы, куды штогод сцякаюцца сотні тысяч вернікаў, ён звярнуўся думкамі да маці, якія з настойлівасцю і верай працягваюць шукаць сваіх зніклых дзяцей. Дзяржсакратар нагадаў пра неабходнасць абвяшчаць добрую навіну ў свеце, дзе занадта часта здараюцца пошасці вайны, жах, голаду і спусташэнне ад гвалту. Ён заклікаў касцёл у Мексіцы садзейнічаць прымірэнню культуры народаў, а таксама заставацца побач з тымі, хто мае патрэбу, з мігрантамі і чужаземцамі. Паводле яго слоў, Бог дзейнічае не толькі праз моцных і ўплывовых, але часта праз простых людзей, якія з верай выконваюць сваё пакліканне. У аўторак раніцы ў рымскім палацы Кіджа адбылося першае пасяджэнне сумеснай камісіі Італіі і Святога Пасада, прысвечанае стварэнню агравальтаічнай станцыі. Будучы комплекс размесціцца ў ватыканскай экстратэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-ді-Галеры. Новы этап працягвае ініцыятыву папы Францішка, які ў апостальскім лісце «Брат Сонца» ў чэрвені 2024 года распарадзіўся стварыць сонечную станцыю, а ў чэрвені бягучага года Леў 14 пацвердзіў рашэнне свайго папярэдніка. Будучая станцыя разгорнецца на 424 гектарах зямлі, дзе з 1957 года дзейнічаў радыёвяшчальны цэнтр Ватыканскага радыё, заснаваны яшчэ PM-12. Новы праект спалучае вытворчасць энергіі з аховай глебы і развіццём сельскай гаспадаркі. Плануецца, што станцыя цалкам пакрые патрэбы ў электрычнасці ўсёй дзяржавы Ватыкан. У размове з Vatican News апостальскі нунцый ва ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбока запісаў суровую рэальнасць жыцця ў Кіеве пад пастаяннымі абстрэламі. 5 жніўня расійскія войскі чарговы раз нанеслі ўдары па сталіцы і іншых гарадах Украіны, што прывяло да новых ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Паводле слоў іерарха, звычайным прывітаннем для кіяўлян ужо даўно стала фраза «Дзякаваць Богу, ты жывы», а толькі ў ліпені сталіца зазнала не менш за 10 балістычных удараў. Нунцый падкрэсліў, што ва Ўкраіне надзвычай шануюць выразную пазіцыю Святога Пасада, бесперапынныя заклікі Льва 14-га, паколькі ва ўмовах вайны гэтая яснасць успрымаецца як адзіны магутны голас у абарону міру. Паводле нунцая, пастаянныя атакі наносяць велізарную псіхалагічную і фізічную шкоду мясцовым жыхарам, а бальніцы ў Херсоне і Харкаве змушаны працаваць пад зямлёй. Ён са спачуваннем адзначыў цяжкі стан бацькоў, якія штодня перажываюць за жыццё сваіх дзяцей сярод руін і неразарваных боепрыпасаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: радыё па-беларуску.
1: Отец Хольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона –

0: старонкі гісторыі. На працягу 4 гадоў з 1922 па 1926 у Гродні жыў адзін з самых вядомых у свеце каталіцкіх святых – айцец Максіміліан Марыя Кольбе. Польскі францішканін які добраахвотна аддаў сваё жыццё за невядомага яму чалавека, асуджанага на смерць у нацысцкім канцэнтрацыйным лагеры Аушвіц у жніўні 1941 года. Гродзенскі перыяд служэння Максіміліана Кольбе быў значным этапам яго біяграфіі. Будучы святы прычыніўся да адраджэння мясцовага францішканскага кляштара пасля ліхалецця пераследу касцёла на гэтай зямлі. Менавіта ў горадзе над Нёманам Максіміліан Кольбе разгарнуў сваю буйную выдавецкую дзейнасць, прагнучы паставіць на службу Багародзіцы каталіцкія друкаваныя выданні з мільённымі накладамі. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацысцкім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё ў абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліана Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у святых «Святое сяброўства». Пра малавядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максіміліана Кольбе распавядзе наша госця спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Панчынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
1: Добрый дзень, вітаю вас.
0: Айцец Максіміліан зрабіў гродзенскі кляштар цэнтрам руху рыцарства беззаганнай, а выдавецтва стала яго друкаваным органам. Што яно ўяўляла сабой? Дзе яно знаходзілася тады?
1: Сама друкарня размясцілася ў памяшканнях, которые належалі кляштару. І літаральна праз два месяцы айцу Максіміліану ўдалося набыць у Кракаве друкарскую машынку і шрыфты ў Варшаве. Друкарня разбудоўвалася на працягу ўсяго яе існавання ў Гродні. Айцец Кольбе ўсімі магчымымі сродкамі папаўняў яе неабходным абсталяваннем. Самай сучаснай у 1927 годзе была друкарская машынка фірмы МАН з Аўзбурга. Развіццё друкарні вымагала таксама і пашырэння плошчаў, которыя былі заняты машынамі. І вельмі хутка машыны стаялі ўжо нават на калідорах гродзенскага кляштара. Пасля візітацыі правінцыяла ў Гродні айцец Кольбе ў якасці дадатковай плошчы пад друкарню атрымаў таксама стары рэфектарый у другім крыле кляштара. Але хутка нават гэтага стала мала. Расла колькасць асоб, якія жадалі ўступіць у ордэн францысканцаў і працаваць разам з айцом Кольбе. І вельмі хутка ў гродзенскім кляштары колькасць братоў значна перавысіла колькасць святароў. Але умовы працы ў друкарні ў той час усё яшчэ заставаліся вельмі небяспечнымі для здароўя. І гэта ўсё на фоне таго, што браты гродзенскага кляштара, у тым ліку тыя, якія працавалі ў выдавецтве, вельмі часта хварэлі на сухоты. Тым ліку сам айцец Кольбе, айцец Мельхіёр Фардон. Зрэшты, заражаліся, канешне ж, маладыя браты, якія мелі слабейшы імунітэт.
0: Тым не менш, нягледзячы на слабое здароўе, айцец Максіміліан Кольбе заставаўся верным свайму жыццёваму прынцыпу, якому вучыў таксама і іншых – прысвяціць сябе ўсяго. Абсалютна, безумоўна.
1: А так, айцец Кольбе абсалютна не шкадаваў сябе для працы, якой гарэў, для свайго рыцарства і для выдавецтва. Ёсць згадкі пра тое, як ноччу, жадаючы дапамагчы братам, якія там працавалі, ён трымаў для іх ліхтар для машын і ў пэўны момант ад стомы проста ўпаў. Ну, гэта ўсё, як мы памятаем, на фоне сухотаў, на які ён хварэў, лячэнне якіх раз на некалькі год прырвала непасрэдную дзейнасць айца Кольбе.
0: Але такая самаахвярная праца, напэўна, прыносіла плёны, і перад гродзенскім францішканскім выдавецтвам адкрываліся ўсё новыя і новыя гарызонты.
1: А так, менавіта ў гарадзенскі перыяд адбылося пашырэнне прадукцыі выдавецтва і на Амерыку. Айцец Кольбе піша, у выдавецтве спраў па вушы, ўсё больш гарнецца новых чытачоў. І таксама менавіта ў Гродні ў 1925 годзе у айца Кольбе з'явілася ідэя выдання часопісу і для дзяцей «Рыцэжык непакаляны» альбо «Маленькі рыцар беззаганны». Тым больш, як адзначаў ён, гэтае поле яшчэ езуіты не занялі. Сапраўды, ужо ў той час канкурэнцыя на рынку, у тым ліку рэлігійных выданняў, была дастаткова вялікай. У Гродні справи видавніцтва і організації рыцарства беззаганнай у айца Кольба забіралі ўвесь час. І у сваіх лістах ён заўсёды перапрашае альбо за затрымку з адказам, альбо за тое, што ліст кароткі. І заўсёды адзначае, што зусім не мае часу на ліставанне. Зрэшты, само ліставанне забірало ў яго вельмі шмат часу. Пад новы 1926 год айцец Максіміліян пісаў сваёй маме аб тым, што толькі за адзін дзень ён атрымаў 201 карэспандэнцыі, у шэрагу з якіх трэба адказаць на некалькі спраў, якія там закраналіся. І айцец Кольба адзначае, што каб не яшчэ адзін брат-адміністратар, то толькі з адказамі на лісты айцец Максіміліян не даў бы рады. А была яшчэ іншая праца, як мы ведаем. А свайму брату ў адным лісце ён пісаў: «Дарагі брат, ты дасылаеш мне ліст за лістом, а я табе нічога, аж сорамна. Але калі ты прыедзеш сюды, то я раскажу табе пра ўсё жывым словам. А машыны – шумам, стукам, гукам і гэтак далей».
0: Што друкавалі ў заснаваным ім выдавецтве, акрамя ўласна «Рыцара беззаганнай»?
1: Ведаеце, у выдавецтве гродзенскіх францысканцаў друкаваўся практычна ўвесь спектр друкаванай рэлігійнай прадукцыі. Это былі перыядычныя выданні. Тут, акрамя «Рыцара беззаганнай», выдавалася, напрыклад, «Серафіцкая паходня». Это быў штомесячнік трэцяга францысканскага ордэна і францысканскай місійнай круцыяты. Выдаваліся календары, выдаваліся дыпломы, пасведчанні, брашуры, абразкі, улёткі рэкламы таго, што выдавалася францысканцамі ў Гродні і многае іншае. Можна казаць пра тое, што айцец Кольба быў добрым рэкламшчыкам. Ён рассылаў на парафіі пробашчам пачкі рэкламных картак прадукцыі выдавецтва, да якіх далучаў ліст святарам, дзе казаў пра разуменне таго, што ў іх шмат працы, каб дадаткова займацца пашырэннем каталіцкай прэсы, але ён прасіў раздаць сярод парафіян рэкламныя улёткі. Ён рэкламаваў прадукцыю выдавецтва пры непасрэдных кантактах, як са свецкімі, так і з духоўнымі асобамі. Улічваючы рэлігійнасць насельніцтва ў часопісах, ён змяшчаў блаславенні для яго і для чытачоў ад іерархаў каталіцкага касцёла. І гэта толькі некаторыя прыклады.
0: Напэўна, не ўсе былі задаволены такім актыўным сабратам, які не даваў спакойна і бестурботна жыць, а напоўніў кляштар грукатам друкавальных станкоў.
1: Ведаеце, так, гродзенскія францысканцы не былі моцна зацікаўлены ва ўтрыманні друкарні. Ёсць згадкі пра тое, што правінцыял францысканцаў выказваўся ў той час наступным чынам. Калі гродзенскі канвент не хоча друкарні, то атрымае інтэрнат, і ад гэтага ім будзе толькі горш. Аднак інтэрнат пры гродзенскім кляштары арганізаваны не быў. Зрэшты, ад пэўнага моманту, і гэта таксама ў час прабывання айца Максіміліяна ў Гродні, нават у асяроддзі францысканцаў у правінцыі пачаліся пэўныя непаразуменні ў братоў адносна справы айца Максіміліяна. Ніхто не разумеў, навошта выдаецца гэтая простая, непрыкметная газетка-часопіс, танная, на дрэннай паперы, з простенькімі тэкстамі. Вядома, перад вачыма ва ўсіх былі прыклады паспяховых выдавецкіх прадуктаў іншых ордэнаў, пра якіх мы ўжо згадвалі, так, напрыклад, езуітаў. Але я, разважаючы над гэтым, думаю, ці не было гэта абсалютнай рэалізацыі харызмату ордэна яго заснавальніка, які імкнуліся да прастаты. Не ведаю, ці вядома гэта было ці не, але вось, як па мне, то адпаведнасць харызмату тут відавочная.
0: Ці апісвае айцец Максіміліян звычайныя моманты з жыцця горада?
1: Так, апісвае, але, на жаль, акурат такі вось гэтых згадак у яго лістах знаходзіцца нешмат. Напрыклад, у лісце ад 6 студзеня 1923 года ён піша пра тое, што «У нас снегу не атрымаеш нават на лякарства, і лёд таксама не гасцюе на Нёмане». Вясной 30 сакавіка ён піша: «Учора быў у Вільні па святыя алеі для гродзенскага дэканату». Ва ўспамінах таксама піша пра тое, як аднойчы яны з братамі ўзялі на пракат човен і каталіся па Нёмане.
0: Сябры, працяг аповеду пра гродзенскі перыяд жыцця святога Максіміліяна Марыі Кольбы вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

Радио «Рация».

І вось новы ранак, пералічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы, з маёй рожай тварам. Дзякую вам. Прожыць чужое жыццё ў тёплых абдымках супергерою на пенсіі. Здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.